0: etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som I kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en omfattende avtale. Våpenhvilen kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara I juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio I kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte I Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid I krigen mot Iran. Rubio kaller dette det viktigste møtet I NATOs historie. Korrespondent Anders Tvegård forteller hvilke saker som vil stå øverst på dagsordenen under møtet I juli.
1: Ja, det jo uenigheten om Iran. Det kommer ganske sikkert til å bli diskutert, men også Ukraina. Hva NATO skal gjøre om krigen fortsetter der. Utenriksminister Rubio han sa I dag at det en reell fare for opptrapping av krigen for første gang på 2 år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn I Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på møtet. EU-landene gir grønt lys for forhandlingene om ukrainsk medlemskap. Vi nå et skritt nærmere EU-medlemskap, skriver Ukrainas statsminister Julia Svridenko. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger med begge landene. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det derimot en lang prosess som kan ta flere år før landene får et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene på plass I USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget forberedt på at på såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Det både et individuelt og et felles ansvar og gjør noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det vi forberedt på å ha en god plan på.
3: Det har vært god stemning I gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra I morgen så vi klar til å trene.
0: Norge møter Irak I første kamp I VM 17. juni. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Meldingen om at landene nå sier de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krymhalvøya flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krymhalvøya okkupert av Russland. Ifølge den russisk innsatte lederen på halvøya, Sergej Aksjonov, ble minst 3 mennesker drept og 7 såret i angrepet som skal ha skjedd i Semferopol. Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget. Det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 mennesker smittet og en død. En 19-åring fra Stavanger sitter på tiltalebenken i London, tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. I retten tirsdag ble det vist fram en video av 2 pistoler og ammunisjon han hadde på hotellrommet. Han risikerer 45 års fengsel om han blir funnet skyldig, forteller reporter Ingvild Studal Taranger.
1: Direktoratet fortalt juryen hvordan de mener at den 19 år gamle gutten fra Stavanger skal ha planlagt en reise til England for å begå et drap på en ukjent person. Aktoratet vil overbevise juryen om dette og går i detalj på hvordan han skal ha gjort dette, blant annet hvordan han hentet en svart plastikkpose med våpen og ammunisjon ved et tre. Når han kom til England skal grensepolitiet også ha hatt lyst til å sende gutten hjem igjen, men ble enige om at han skulle returnere til flyplassen etter et par dager. Da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield skal han også ha foldet hendene sammen for å etterligne en pistol og late som han skjøt mot politiet. Rettsaken går nå i London og vil vare i minst 3 uker.
0: Sa reporter Ingvild Studal Taranger. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes i nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Samtidig kommer det motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler, en om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Den skadelige soppen rød marg truer produksjonen av norske jordbær. Det var jordbærbonden Fredrik Saksebøl i Drøbak som oppdaget smitten på nyinnkjøpte planter fra en produsent som sertifisert av Mattilsynet. Nå frykter bonden milliontap.
2: De visner helt ned og dør og blir borte.
3: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
2: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det felter som vi også skulle høstet av til neste år, som blir borte.
0: Ifølge Mattilsynet 200 000 planter sendt ut fra produsenten, som altså sertifisert av dem. Tilsynsdirektør for planter, fôr og drikkevann, Are Sletta, kommenterer det slik.
4: Sertifiseringssystemet jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner, og så det ikke en 100% garanti for at plantene smittefrie. Og det ikke vi som garanterer at de smittefrie, det jo hver enkelt produsent som ansvarer for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
0: Og produsenten sier til Nasjonen at han forferdet. Reporter Knut Are Tornås. I Kongsberg har det vært en brann i flere kjøretøy i natt. Kjøretøyene sto i en rekke, og det skal ha brent i rundt 10 kjøretøy, opplyser politiet. Brannvesenet i gang med slukking og har kontroll på brannen. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om at landene nå sier at de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok liv av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump er svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det er spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på toppmøtet, sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet er jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krimhalvøya er flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krimhalvøya er okkupert av Russland. Minst 3 mennesker skal være drept og 7 såret i angrepet, opplyser de lokale myndighetene. Amerikanske styrker har angrepet en båt de hevder ble brukt til narkotikasmugling øst i Stillehavet. 2 mennesker ble drept i angrepet. Under president Donald Trumps tid har USA utført en lang rekke slike angrep. De amerikanske båtangrepene har fått kritikk av internasjonale folkerettseksperter, og FN har kalt praksisen uakseptabel. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

I don't know much about love, ja, det en av Hanne Bols slagredde som fikk åpne tidlig morgen denne torsdagen. Den 4. juni skriver vi I dag, og Nils Åge Nostad som vanlig på plass her I studio. God morgen.

0: fuck off.
1: Straks 12 over 5 forteller klokka I det gale ferdig med sin A, B, C, D, E, F, U heter den. Og Madeleine heter låta til kaptein. Ja, han fått tilnavnet Oslo Trubaduren, dagens børsdagsbarn. Og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen, men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin. Og en av disse låtene kommer om litt.

Er det du som kommer hjem? Det heter låten som Trygve Skau og Marte Valle syng sammen. Så har vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte I sted. For selv om Asle Bekk født I Stokmarknes I Finnmark, så har han bodd mange år på Grünerløkka I Oslo. Og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og I dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Kim Larsen sammen med Bellamy sang Jutlandia her i til i morgen. Og før det hørte vi Rolfa som sang om uvær. Og nå det Harry Styles som bygger seg opp sakt men sikkert bak meg her. Og for synge frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En sikkerhetsekspert mener norske myndigheter må stille strengere sikkerhetskrav til teleselskapene. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 8 mennesker er drept på Gaza etter israelske luftangrep ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningeleir vest for byen. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftig israelsk angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før Ukraina kan få et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
4: Det er både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
5: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1. NRK P1.

En sang om det man kan finne I fjæra dette, sånn kanskje litt I overført betydning, men Driftwood heter I hvert fall låten til Travis, som åpnet andre runde av tidlig morgen denne torsdagen den 4. juni, som vi skriver I dag. Nils Åge Nonstad her I studio. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen.

En av de store slagene til Roxy Music fikk det der av Alone, og så var det Stavanger-kameratene som sang om barndomsgater for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984 så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgte utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

8:06 klokka. Sabrina Carpenter var dette Please, Please, Please, sang hun. Her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Heidi og Heid som har.

I could miss you forever, sang Skår her til I morgen, som I ferd med å avrunde nå. Det Meyer Hawthorne som får siste ord og toner. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
1: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt hinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep, opplyser det palestinske sivilforsvaret. Ytterligere 15 personer ble såret i angrepet. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noe fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det Hvite Hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp slik at det blir 2 separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer sjefen i Verdens helseorganisasjon. Ifølge kongolesiske myndigheter over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til nabolandet Uganda. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Så av fotball, Enrique Riquelme, som kjemper om å bli president i fotballklubben Real Madrid, lover å hente Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens presidentvalg. Han vil også betale medlemmenes kontingent av egen lomme om løftet brytes. Haalands støtteapparat avviser imidlertid påstandene. I en uttalelse kaller pappa Alfie Haaland og agent Rafael Pimenta ryktene for underholdende, men usanne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Og hjem med Man on the Moon dette. I derimot befinner på landjorda, nærmere bestemt I et radiostudio, og her skal jeg være de neste tre timene. Hyggelig hvis du slår følge gjennom dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, og dagen det torsdag den 4. juni. Jeg håper du har en riktig så fin morgen. Som vanlig nyheter en viktig del av disse tre timene. I dag det Jon Arne Akselsen som har kontroll på de, og politiet har hatt litt å gjort på løpet av natta, Jon Arne.
1: Ja, for eksempel I Åresund og Kristiansund. Begge plasser har politiet sett personer I arresten for trusler I løpet av natta. I Åresund kom melding om en truende person fra en privat adresse I en av bydelene, mens I Kristiansund var den pågripende truende mot en annen person og sparket I bilen hans. Vedkommende var også utagerende mot politiet. I Kristiansund ble dessuten en person sett I arresten etter ordensuro og forulemping av offentlig tjenesteperson.
0: Og det du hørte nå var helt sant. Trang fødsel derimot skal derimot synge om et rykte.

trang fødsel og deres rykte. Det ganske så varmt rundt omkring I fylket vårt denne morgen, og ingenting jo bedre enn det. Sunndalsøra for eksempel oppe I 19 grader, Åndalsnes 18, ellers rundt omkring Værmøn 12, Sunnedal 16, Kristiansund 14, Molde også 14. Ålesund har 12, Ona 12, Hovden 11, Valdal 15 og Åheim 12 grader. Og det skal bli enda varmere enn dette I løpet av dagen I dag. 20-tallet skal visst nok bli å se ifølge prognosene til Yr, så det ligger an til å bli en ny varm dag I fylket vårt I hvert fall. Skulle du ha en liten melding når det gjelder temperaturen der du måtte befinne deg nå, så det alltid hyggelig å høre fra deg. Gå inn I appen NRK Radio og benytte av send in funktionen I det tilfellet. Når det gjelder været sånn ellers da, så det jo ikke sånn knallvær heller da, for meteorologene melder om enkelte regnbyger på Sunnmøre først og sist på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol, men uansett godt og varmt altså. Og når det gjelder vinden, så røster frisk bris I utsatte fjordstrøk, liten kuling I fjellet, på kysten nordøst opp I frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Og apropos appen, der kan du altså send inn en melding, og du kan også være med på dagens lille kartlegging, for det

Til Vestnes, for der var det en stor sykkelsamling I går, og hva passer vel bedre da enn å varme opp til den, sammen med Katie Melua og hennes sang 9 Million Bicycles.

0: Ja. Hvor ofte du har vært med på sånn sykkelløp da?
1: Ikke så veldig ofte. Jeg har bare vært med en gang.
0: Ja, Sondre Pedersen, du kommer fra Tour of Norway for Kids. Hvor det å komme hit til Vestnes da?
2: Nei, fantastisk. Nå, akkurat nå spiller jo korpset her, og det vanvittig mange barn som har møtt opp allerede. Til og med før påmeldingen startet dag, så var det mange barn her. Og vi har samarbeidsklubber som er med og være med på opprigg og gjennomføring, som kjempeflinke. Og så har vi vært veldig heldige med vær i dag også, da. Så perfekte rammer for en sykkelfest.
0: Og dere skal videre både til Nordmøre og ellers i landet?
2: Ja, det skal vi. Så Torvikbukt også, en plass vi har vært vel kjent med i mange år, og som har fantastiske og engasjerte, ikke minst, folk som tar oss imot. Og samme med, nå blir det faktisk, Kristiansund har vi også vært litt, men Sunndalsøra blir første gang vi skal besøke. Så det blir spennende.
3: Reporter her var Eivind Berge Sæbjørnsen, og i dag så altså Tour of Norway for Kids på plass i Torvikbukt lørdag Kristiansund og søndag Sunndalsøra.
4: En podcast fra NRK.
5: Libanon og Israel, de skal ha blitt enige om en våpenhvile.
6: Men det har vært det erklært våpenhvile der før, uten at angrepene har stoppet, så hvordan går det denne gangen?
5: Du kan høre mer om dette og dagens viktigste saker i den nyeste episoden av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

Der fikk du kanskje våkna litt ordentlig ved hjelp av Morten Abel og hans The September Run, og ikke minst Bullets Me. Straks 6:55, så skal jeg ta en liten kikk på Riksmedier denne torsdagsmorgenen, og det skal dreie seg om penger, store penger nå til å begynne med. For hos Dagens Næringsliv sin nettutgave så kan du lese om Elon Musk og hans selskap SpaceX, som nå da skal noteres på børs, og gjennom det så kommer man til å hente inn 75 milliarder dollar. SpaceX skal på børs, altså Wall Street, den 12. juni, og nå har de opplyst at de kommer til, eller i hvert fall planlegger, å selge 556 millioner aksjer, og dette tilsvarer da i tilfelle en kapitalinnhenting på 75 milliarder dollar, og derfor vil selskapet komme til å bli verdsatt til 1770 milliarder dollar. Jeg har ikke engang gidda å prøve å regne om dette her til norske penger, men dette her betyr faktisk i tilfelle at SpaceX-selskapet til Elon Musk, som altså da opererer ut i verdensrommet, skulle til å si, kommer til å bli mer verdt enn hans selskap Tesla, og det drypper visst nok ei og annen krone på den godeste Elon Musk også, så det ingen tvil om at det mye penger i spill nå når selskapet SpaceX altså skal bli notert på børs, men de kommer fortsatt bare til å være det 7. største selskapet i USA. Og apropos USA, det norske fotballlandslaget har jo kommet seg dit. Vi snakket i går om at det nok kommer til å bli mye om dem i media fremover. Det også tilfellet i dag, og flere nå opptatt av slangefrykt. Ja, du hørte riktig, for det norske landslaget bor på et hotell hvor det svær golfbane ved siden av. Mange kommer nok til å spille golf der for å koble av innmellom, men problemet at på denne golfbanen så er det en slange eller to som driver og lurer. Den kan være ganske så giftig, ikke livsfarlig rett nok, men ikke noe særlig for fotballspillere å bli bitt i hvert fall underveis i et mesterskap. Du kan lese mer om dette på NRK.no og også andre nettsteder denne morgenen. I radioen din så skal du få nyheter om nøyaktig 3 minutter. Det Erlend Ropstad som tar deg med frem mot dit. Hans oppfordring klar

0: God morgen til NRK Nyheter. Klokka er 6.30. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter her, det var Olav Døvik. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Samtidig så er det minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU, dette halvåret sier de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger, men det er langt igjen til mål. Det er fortsatt en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt skal kunne bli medlem av EU, og det kan ta flere år. 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement: for å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opptil 1 liter tas med inn på stadion. Men nå er altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
4: I de lokale nyhetene så skal vi først til Rauma, Jon Arne Akselsen.
5: Der ordfører Yvonne Wold sier bedrifter og næringsliv i Skjelbostad i Innfjorden nå er langt bedre vernet for framtidige skred etter at NVE har fullført sikringsarbeidet på staden. Der har vært flere skred, og det største i 1991 knuste både en fjøs, en garasje og et naust. En kartlegging i 2016 er grunnlaget for sikringstiltakene som nå er gjort.
6: Det har handlet om å klare å finne løsninger og klare å finne finansiering, ikke minst på den distriktsandelen, og få NVE til å si ja til søknaden vår om å komme i gang med dette skredsikringsprosjektet. Men når den først kommer i gang, så synes jeg at det har gått fort og blitt veldig, veldig bra.
5: Onsdag ettermiddag rykte luftambulanse, politi og redningshelikopter ut til Isterdalsveien ved Trollstigen etter at en utenlandsk turist hadde ramlet ned fra fjellet. Fallet var på om lag 15 meter. Mannen var en del av et større turfølge og ble sendt til St. Olavs hospital i Trondheim. Årsaken til fallet eller skadeomfanget er ikke kjent. Moldes wingback Haldor Stenvik mener laget må bli mer stabilt om de skal henge med i toppen. Molde plasserte seg rett under medaljesjiktet før den lange sommerpausen. Stenvik sier de har vært for varierende i prestasjonene så langt.
7: Det har vært litt sånn, og det tror jeg vi kommer til å stabilisere oss mer og mer når vi bare gjør det samme hver eneste gang. Vi har en tydelig identitet nå, så vi jobber med å opparbeide oss og jobbe inn, så vi må bare være dønn lojal til planen hver eneste kamp og hver eneste trening, så kommer det til å bli veldig bra.
4: Mens du står her, Jon Arne, har du smørt matpakken din i dag?
5: Nei, jeg har med en shake.
4: Du har den sorten, du, ja.
5: Hvis det holder.
4: Jeg er egentlig ikke helt fri ut etter hva du synes det best, hvitost eller brunost.
5: Nå er litt Ole Brom da, men det er vel mest kvittost det går i. Det, ja, det mest kvittost det går i.
4: Det kvittosten som også ligger på matbakka mi, og også kvittosten som har fått flest stemmer så langt inn i appen NRK Radio av alternativet kvittost eller brunost, men... Det tredje alternativet som jeg har lagt med kommer an på hva den skal brukes til. Har også dratt av gårde med mange, mange stemmer. Gå inn I appen du også og gi et litt vink rundt kvittost eller brunosten denne morgen.
8: Nyheter, musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK.

En liten runde I lokalavisene nå, og Sunnmørsposten har vært på besøk I Sykkylven. En bygd som arrangerer teknologifestivalen for inspirasjon og med tanke på rekruttering til de mange teknologibedriftene I bygda. Nettopp teknologifestivalen skal jeg prate om litt senere I dagens morgensending, men Sunnmørsposten har altså besøkt tre bedrifter før festivalen. Griff Aviation som utvikler avanserte droner, Møre Trafo som leverer transformatorer, transformatorkiosker, teknologi til ladestasjoner og datacenter, og Amatec AS som utvikler avanserte sysmaskiner, blant annet til fiskeri og oppdrett, og dette og mer til rundt Sykkylven og alt det den kommunen har å by på, kan du altså lese om I Sunnmørsposten denne morgenen. Hos Aura Avis så dreide det seg om et tema som mange har hatt meninger om I det siste, nemlig full akutt beredskap, og dette med at det kan komme kutt I ambulansetjenestene rundt omkring I fylket. Dette har fått mange, om ikke alle kommuner og fylkeskommunene til å reagere. Og nå skriver Auraavis om Sunndal og Tingvoll som advarer sterkt mot eventuelle kutt I ambulansetjenestene. Begge kommunene krever I sine høringsuttalelser full beredskap, kan altså Auraavis fortelle I dag. Vi snakker om et album som kom ut på denne datoen. Det skal du straks høre mer om fra en veldig kjent artist. Her noen andre ganske så kjente, for YouTube ferdig med å varme opp gitarrene sine til sangen Even Better Than The Real Thing.

YouTube var det, og fra det irske bandet over til The Boss, Bruce Springsteen, for på denne datoen 4. juni I 1984, så ga han ut studioalbumet Born in the USA. Dette Springsteen sitt sjuende studioalbum, og har blitt hans mest selgende. Ikke mindre enn 7 singler ble gitt ut fra dette albumet, og alle 7 havna på 10 på topplista I USA, og det tilhører sjeldenhetene. Førte til en verdensomspennende turné som gikk over 2 år, og det jo slik at ikke alltid kritikere og publikum helt enige, men I dette tilfellet så var også musikkanmelderne enige om at dette var et veldig bra album. Springsteen selv ble født 23. september 1949 I New Jersey og fikk sin første store suksess med albumet Born to Run I 1975, mens Born in USA kom ut I 1984, og fortsatt så Bruce Springsteen en artist som virkelig å regne med, og han også en artist som ikke redd for å si det han mener, noe som jo har ført til at blant andre USAs president Donald Trump ikke akkurat en stor fan av den godeste Bruce Springsteen. Men her, fra albumet som altså kom ut på denne datoen I 1984, skal du få høre sjefen selv med en av singlene Dancing in the Dark.

0: En litt smådramatisk Anne Brun og hennes Shape of a Heart. Nå straks frem mot nyhetene hører du fra Jonas Love.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp i, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. I nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det om dette akkurat nå. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump også enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det er ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk er det en tydelig markering fra kongressen her.
0: Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt, ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Bjørn Haslestad.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen er at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Elon Musks romfartsselskap håper å hente inn 75 milliarder dollar, eller 700 milliarder kroner, i tidenes største børsnotering. I planene så prises SpaceX til 1765 milliarder dollar. Dette vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet i USA, basert på markedsverdi, og også plassere dem over Tesla på den lista. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Rauma er til stikkord i de lokale nyhetene, Jon Arne Akselsen.
4: Og i Rauma, der sier ordfører Yvonne Wold at bedrifter og næringsliv i Skjelbostad i Innfjorden nå er langt bedre vernet for fremtidige skred etter at NVE har fullført sikringsarbeidet på staden. Der har vært flere skred, og det største i 1991 knuste både en fjøs, en garasje og et naust. Wold sier uvisse har påvirket næringslivet og enkelte av de som bor i bygda, ikke minst de som opplevde skredet i 1991.
5: Hver gang det buldret litt i bakken og sånt, så kunne han kjenne det i kroppen fortsatt. Hver gang det raste en stein og sånt, sånn at de tror nok at det har vært ubehagelig for de som har bodd tett på stedet. Og så har det nok også vært sånn at det har begrenset muligheten til en av de store bedriftene som ligger akkurat der, Grande, som nå har fått på plass igjen sine utviklingsmuligheter. Så dette har vært av stor betydning.
4: Bjørn Erik Bjøringsøy låg an til å bli en skoletaper med store overvektsproblem, og på det meste var han rundt 180 kilo. Den psykiske tilstanden, lågt stoffskifte og et inaktivt liv var noen av årsakene. Nå er han i gang med legestudiet, og livsstilsendringer kom etter ungdomsskolen. Da han fikk beskjed om at han hadde helse som en 70-åring, endret han matvaner og begynte å gå.
6: Og det var en intens reise. Det er noe når du går første turen din på en evighet, og så klarer du knapt å gå sånn 200 meter. Det at du går 50 meter, så kjenner du deg sliten. Det var et sjokk. Men ja, etter hvert så gikk man mer, og så gikk man mer, og så gikk man mer, og så elsker man å gå. Ja, nå er det oppe i 1,5 mil til dagen.
4: Moldes wingback Haldor Stenevik mener laget må bli mer stabilt om de skal henge med i toppen. Molde plasserte seg rett under medaljesjiktet før den lange sommerpausen. Stenevik sier de har vært for varierende i prestasjonene så langt i år.
7: Det har vært litt sånn, og det tror jeg vi kommer til å stabilisere oss mer og mer når vi bare gjør det samme hver eneste gang. Vi har en tydelig identitet nå, så vi jobber med å opparbeide oss og jobbe inn, så vi må bare være dønn lojal til planen hver eneste kamp og hver eneste trening, så kommer det til å bli veldig bra.
8: Dette NRK Møre og Romsdal.

Bill Joe med Uptown Girl. I det klokka går opp mot 7:09. Vi håper det var en riktig så fin morgen. Og apropos fint, utenfor studiovinduet mitt nå, så det mer og mer blå himmel og bud om en fin dag. Og det skal jo være stort sett oppholdsvær og perioder med sol I dag. Og så da, dog enkelt regnbygger på Sunnmøre først og sist på dagen. Temperaturmessig ser det jo enda bedre enn hva som var en tilfelle I går. Sunndalsøra har 19, Åndalsnes 18 og alle de andre gått oppe på et tosiffra antall plussgrader og det skal jo bli 20-tallet rundt omkring også I dag I vårt vakre fylke. Jeg sier som Ole Brom, ja takk, begge deler står det I en melding som fått inn I appen NRK Radio, og da dreier det seg nok om spørsmålet om hva som best, kvitost eller brunosten, som spørsmålet som også da stilt inne I appen. Kvitosten har en ledelse over brunosten der, en ledelse som har blitt litt mindre nå I det siste, men fortsatt så det nok alternativet kommer an på hva den skal brukes til, som den som har tatt ledelsen denne morgenen. Denne debatten finner du altså inne I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og gi ditt bidrag du også. Straks går turen til Nordmøre her I dagens morgensending.

tre små kineser ved dette, og selvfølgelig sangen Hjertemedisin. I dag så arrangeres Nordmørskonferansen I Kristiansund, og det et tett program med innlegg fra blant andre Norsk Industri, Kristiansund, Ballklubb, Sparebanken Møre og andre lokale.

0: Jeg blir jo helt avhengig av at de blir værende da, når de er ferdige å studere.
1: Du skal snakke om det å gjøre Nordmøre til til et sted som folk velger, men du flyttet selv bort. Det ble noen år i Trondheim. Hva var det som fikk det til å komme tilbake?
0: Nei, altså den historien var jo kanskje ikke helt sånn et glansbilde akkurat det. Jeg hadde jo ikke tenkt meg tilbake igjen, men så var jobbmarkedet i Trondheim, der jeg bodde, veldig tøft for en nyutdannet. Så da kikket jeg hjemover og sendte en søknad til trainee-ordningen som vi har her i Kristiansund, kom trainee. Og så fikk jeg jobb, og det var jo overhodet ikke planen, og hadde egentlig sånn negativt bilde av byen i hodet, men så kommer jeg hjem og oppdager at ting har endret seg veldig mye da, de siste årene, og ble positivt overrasket over det jeg kom hjem til.
1: Ja, hva er det som er på plass nå som manglet da du reiste?
0: Jeg tror nok det er de gode møteplassene egentlig. Nå har vi jo fått to gode fyrtårn i Campus og Nordmoria, som virkelig har løftet bykjernen og gjort det at det er aktivitet utenfor stengetid på en måte. Så det har kommet noen sånne urbane kvaliteter til byen som ikke var her da jeg bodde hjemme tidligere. Så det setter jeg veldig stor pris på.
1: Hvilke andre kvaliteter vil du trekke fram når det gjelder Kristiansund?
0: Nei, at det er korte avstander mellom folk, det er nærhet til folk, at det er lett å komme i kontakt med nye folk, så det er på en måte, det åpnes mange nye muligheter hvis du bare tør å si hei til noen nye på en konferansedag, for eksempel. Så, og folk er nysgjerrig, så det er veldig mange fine ting med folkene i Kristiansund.
1: Apropos konferansedag, du skal altså snakke mer om dette på Nordmørskonferansen i dag, og man tenker kanskje at det kan høres litt tørt ut med konferanser, men hvorfor bør man få med seg nettopp Nordmørskonferansen?
0: Det er jo kanskje den viktigste møteplassen vi har for næringslivet på Nordmøre. Da. Og i hvert fall som ung i arbeidslivet, så synes jeg sånne konferansedager er en utrolig fin mulighet til å bli kjent med nye folk. Og kanskje benytte sjansen til å prate med noen du aldri har pratet med før. Og så er det liksom de pausene og lunsjen, de her små mellomrommene i løpet av dagen som legger til rette for akkurat det.
1: Takk skal du ha, Hedda Bangsund, prosjektleder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening. Og Hedda, altså en av dem du kan møte under årets Nordmørskonferanse, som går av stabelen i dag.

0: Malakai med I love it, I love it, I love it. Ja, det står gjentatt tre ganger I titelen til den sangen. Apropos noe å være glad I, det pågår en debatt inne I appen NRK Radio om hva som best denne morgenen, kvitosten eller brunosten. Du står kanskje og lager matpakker I, og da fort en av de kanskje en ingrediens på den. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre-Romsdal og bli med på vår avstemming. Du også, hva best? Må tro, det kvitosten eller brunosten, eller kommer det an på hva den skal brukes til?
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
0: En aldri så liten konkurranse kommer din vei ganske snart. En geografi rebus vel det vi kan beskrive det som denne torsdagsmorgenen. Men først, ja, vi kaller det to lokale artister. Her Adam Douglas og BD Bell, og dem sammen om Where I Wanna Be.

Where I Wanna Be, Adam Douglas og BT Bell. 5 minutter på halv åtte, og vel så det, så er det på tide med en aldri sliten konkurranse, altså. Og I dag så skal du komme fram til en bygd her I fylket. Og som vanlig på torsdagen så er det ved hjelp av en, skal vi si, slags rebus. Og rebusen går som følger. En ende på dialekt pluss stein I miniformat. Sett du sammen betydningen av en ende på dialekt og stein I miniformat, så kommer du fram til ei bygd her I fylket. Og dagens spørsmål blir jo da altså, hvor skal vi reise? Du svarer med inn I appen NRK Radio. Morgensendingen til NRK Møre og Romsdal stedet. Benytt av send inn-knappen der, og I tillegg til svaret så vil jeg da gjerne ha ditt navn og din adresse, for vi må jo ha en adresse å sende premien av gårde til. Riktig lykke til med dagens konkurranse, og når du der inne for å avgi ditt svar, så det også hyggelig om du avgir en liten stemme rundt spørsmålet hva som best av gulosten eller brunosten.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Det må stilles strengere krav til teleselskapene, mener sikkerhetsekspert etter avsløring om tjuvlånte telefonnumre. De etterlatte gruer seg. I dag starter rettssaken mot mannen som skal ha hjulpet personer med å dø. Aldri før så har så mange norske restauranter fått Michelin-stjerne.
1: Det er kolossalt viktig at vi får den oppmerksomheten internasjonalt.
0: Her er det mer om kjendiskokk Arne Brimi og Michelin-stjerne etter hvert. Først skal det altså handle om telesikkerhet. I går så fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Med abonnement hos Telia eller Ice så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken.
2: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Hei, dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
3: NRK-journalist Henrik Lid demonstrerer hvordan han, via en datamaskin og et SIM-kort, kan tjuvlåne andres telefonnumre.
4: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
3: Sårbarheten som kunne misbrukes med abonnement hos teleselskapene Telia og Ice, er nå lukket. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, forkortet NKOM.
5: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
3: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
6: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
7: Ja, dette skal jo ikke skje, og nettopp derfor er det jo bra at denne sårbarheten nå er lukket.
3: Det sier administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen.
7: Altså dette med nummertyveri eller spoofing, det er jo et kjent problem, og dessverre så finnes det ulike tekniske måter å gjøre det på, ikke minst fra utlandet. Norske operatører har jobbet veldig systematisk sammen med myndighetene for å redusere omfanget av dette problemet, og det har blitt mye mindre også.
0: Så til slutt administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen, reporter her, det var Olav Døvik. De etterlatte gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reinsvang er bistandsadvokat for kvinnens familie.
8: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
9: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
10: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
9: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
10: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
9: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
8: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Reporter her, Petter Auli Hauge. Nå møter USAs president Donald Trump et økende press fra egne rekker i Washington. I underhuset I kongressen, altså representantenes hus, så vedtok de I natt at Trump enten må trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få kongressens godkjenning til å fortsette. Det oppsiktsvekkende det at fire republikanere stemte sammen mot demokraterne, og utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hva det representantenes hus egentlig har vedtatt?
11: Det de har gjort at de har brukt den såkalte krigsmaktloven for å forsøke å tvinge fram en avklaring. Skal USA fortsette krigen I Iran, så må presidenten komme til kongressen for å få tillatelse til det. Så det tydelig beskjed om at dette ikke lenger bare opp til det hvite hus å avgjøre.
0: Hva betyr dette at USA nå trekker seg ut av Iran-konflikten?
11: Nei, ikke umiddelbart. Resolusjonen går videre til senatet, og skulle den bli vedtatt der, så det fortsatt uklart juridisk om den bindende uten presidentens signatur. Trump-administrasjonen mener slike forsøk på å begrense presidentens krigsmakt grunnlovsstridig.
0: Og nå har Trump hatt ganske god kontroll på republikanerne I kongressen. Hva det som skjer nå?
11: Ja, han har jo fortsatt et sterkt grep om partiet, men ikke full kontroll I alle saker. At fire republikanere nå stemmer sammen med demokraterne viser at motstanden mot denne Iran-krigen øker, og enkelte republikanere ser nå at dette kan bli en belastning inn mot mellomvalget.
0: Ja, hvor alvorlig dette for Trump politisk?
11: Dette jo en sjelden tverrpolitisk protest mot måten han bruker militærmakten på, så dette et tydelig varselskudd mot Trump fra hans egen lær.
0: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen det at den iranskvennlige Hizbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon I norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
12: For enkelte produsenter jeg snakket med så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: For matglade nordmenn det bare å glede seg, for nå har Norge 23 Michelin-restauranter fra nord til sør. Den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker I tida som kommer. En av dem som gjenerobret utmerkelsen fra verdens mest innflytelsesrike matguide, det var restauranten Credo.
13: One Michelin star, go to Credo!
14: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
15: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
14: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake. Hvis ikke så tror jeg jeg blitt lei meg, rett og slett.
15: Selv om hun var nervøs før stjernen var sikret, synes hun ikke det å ha den fører med seg noe ekstra press.
14: Nei, for du får jo stjerna på grunn av den jobben du har gjort.
15: Fra kjøkkenet sitt I Lom sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling I norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner I Norge I årene som kommer.
16: At dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
15: En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast I Bergen, Christian Bretten Vangen. Tilbake på feiringen I København sier han at han merker forventningene som kommer av å ha fått 2 stjerner I den franske matguiden.
17: Det mer press. Nå jo... Ja, gamet blir litt annerledes. Nå, 1 stjerne veldig bra, men nå vi blant...
18: elsket. 600 beste restauranten I verden. Det helt sinnssykt.
0: Reportere, her det var Tuva Marie Sørum, Eline Elseth Holen og Håkon Nesse Morå. Ari Salbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
19: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: dem som så seg over skuldret. Det var Mike and the Mechanics her I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, hvor været nå skal stå sentralt I nærmeste minutterne. Lars Gunnar har sendt en melding fra Brattvågen, hvor han forteller at det akkurat nå 12,1 grader. I går, derimot, var det enda varmere, opp mot 25 grader på ettermiddagen, skriver Lars Gunnar, og da blir jo spørsmålet, Geir Otar Fagerli, kommer vi opp mot det rundt omkring I dag også, eller?
1: Nei, det ser ikke sånn ut at vi skal få fullt så varmt I dag. Det blir fine temperaturer, det vil nok passere 20 enkeltplasser, men I går så kom det opp I over 25 grader I Møre og Romsdal, og det jo høgsommer å rekne som, men det blir ikke så varmt I dag.
0: Ellers når det gjelder dagens hverdag, Geir Otar?
1: Det blir fortsatt vind fra sør-øst, opp I en frisk bris til liten kuling I utsette fjell og fjordstrøk, og på kysten så har vi nord-øst opp I frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Så det jo en ok dag I dag. Det blir oppholdsvær, period med sol. Det alltid litt uttrykk for enkelte regnbyger, særlig lengst sør, men ja, mye oppholdsvær I dag.
0: Høres slett ikke verst ut. Det tar litt om fredagen også da.
1: Ja, det blir mye samme egentlig. Vi får vind fra sør-øst, og så blir det mye oppholdsvær. Det alltid litt uttrykk for byget I sør, men det blir veldig mye oppholdsvær I Møre og Romsdal. Temperaturen går litt ned, så makstemperaturen ligger på 18-20 grader på fredag.
0: Det ikke så aller verst det heller da. Takk skal du ha dagens meteorolog, Geir Otar Fagerli. For en times tid siden så snakket jeg om sykkelvenn og teknologi. Vi skal sette kursen tilbake dit etter Rebecca Bangfield og hennes Untangling.

0: Rebecca Bankfield an Tangling Valletta. Nå skal vi altså til industribygda Sykkylven, som på få år har klart å skape en viktig festival for teknologibedriftene I regionen. Og vi tenker kanskje mest på musikk når vi hører ordet festival, men Per Kjetil Våtmyr, hva for har dere valgt å kalle dette for en festival?
1: Det en ganske stor festival etter hvert, så favner om veldig mye og mange aktiviteter, så gir det vi nettopp kan kalle det en festival. Her nå ja, flere bedrifter som med og sponsere, eller partnere som vi liker å kalle det. Og så har vi da to fantastiske dager, I dag og I morgen, på næringsfabrikken for næringslivet. Men I tillegg så her aktiviteter på ettermiddagen, der du kan fare på ribbtur, du kan besøke bedrifter og se på teknologien der. Ja, du kan gjøre egentlig veldig mye forskjellig, ta aktiviteter du velger. Og I tillegg så startet vi allerede I går, med og Jannike Mikkelsen på Kulturhuset med stående applaus. Folk var rørte, det var en fantastisk opplevelse, og hun skal også være her I dag. Hun også senere I dag for videregående skole og for ungdomsskole I morgen. Her til sammen 800, litt over det, barn og ungdom som også blir inkludert inn I festivalen. Fra I går og hele neste vek også. Så det et kjempestort arrangement. Det kanskje rundt 5000 dugnadstimer som blir lagt ned. Og det egentlig hele bygda som startet dette for 4 år siden. Men nå det blitt en så stor aktivitet. Og det blir nå hevdet at det nå kanskje regionens viktigste konferanse for næringsliv og bedrifter.
0: Og du nevnte romfareren Jannike Mikkelsen, og det brennaktuelle tema som blir tatt opp. Dere skal blant annet snakke om hvordan Ukraina har bygd teknologisk og økonomisk motstandskraft under den pågående krigen mot Russland. Hvorfor dette interessant sett med lokale øyne?
1: Jeg ser bedrifter som allerede involvert litt I Ukraina, her for Sunnmøre, og også for Sykkylven. Og det marked som sikkert nok blir veldig stort når det kommer fredsavtalen på plass så det egentlig veldig viktig tenker vi da at det å legge til rett for at bedriftene kan være klar til å kunne begynne å levere når Ukraina skal bygges opp det blir sikkert mange år med oppbygging og det å kunne vite litt hva som skal til og også hvordan de har opplevd det de har gjort de siste årene og få lære litt av Ja, den infrastrukturen du må ha, nettverk, om det cybersikkerhet og forskjellig sånn, det blir veldig interessant. Og dette nå et skup som vi har fått til. Det på, ja, sier de, nå var det, her har vært I Istanbul, det har vært I Paris, det har vært I Warszawa, forrige vek I Tallinn, og så kommer det til Sykkylven. Det egentlig mot normalt at det oss får det til så liten plass her på Sunnmøre. Og I hele tatt at det kommer til Sunnmøre. Det fantastisk, og det så veldig kry av å få til.
0: Det kan jeg godt forstå, Per Kjetil Våtmyr. Du altså leder for Sykkylven Industri og Næringslag, og det jo slik, Per Kjetil, at teknologiutviklingen går I en rasende fart nå, sånn generelt. Hvordan kan lokale bedrifter klare å henge med?
1: Nei, det derfor vi begynte med den teknologifestivalen, og så mange bedrifter noe verdensledende her på Sunnmøre. Og ikke minst så ser oss også noen bedrifter som gjerne burde ha blitt inspirert og tatt lærdom av kanskje nabobedrifter ved siden av. Og så ser oss også at det, som du inne på her, at den utviklingen som skjer fremover nå, den går raskere og raskere. Og da det enda viktigere å kunne ha en sånn festival som vi har nå her på Sunnmøre, så hele samlet region her, og kunne få inspirasjon, få kunnskap, få lærdom, dele med hverandre, hvordan som skal I møte komme fremtiden. Den spennende, men det også vanvittig mange muligheter som vi må prøve å gripe.
0: Og dem får man hjelp til å gripe gjennom teknologifestivalen som altså startet opp I Sykkylven I dag. Takk skal du ha, Per Kjetil Våtmyr.

0: Beth Midler var dette, og sangen Beast of Burden. Fotball-VM nærmeste, det har blant Anna femteklassinga I Ørsta merket seg. Mer om det etter nyhetene klokka 8. Da skal du også få gjenta dagens konkurranse. Den var tydeligvis litt vanskelig, men mer om det etter at Anders Borgen var ringet gitt nyheter.
1: Det NRK Nyheter, nå klokka 8. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg fra å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
2: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
3: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd I NKOM enig I.
4: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land I verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
1: Reporter Olav Døvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hezbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Samtidig så minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept I et bolighus I Gaza by, mens 1 ble drept I en flyktningleir vest for byen. Representantenes hus I USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. 4 republikanske representanter sluttet seg til demokratene og sikret dermed flertall for forslaget. 7 dager før fotball-VM så vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Sent som forrige måned så sto følgende I FIFAs offisielle stadionreglement. For å unngå tvil så kan tomme gjennomsiktige gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Rauma-ordfører Yvonne Wold ser bedrifter og næringsliv I Skjelbostad I Innfjorden nå langt bedre vernet for fremtidige skred etter at NVE har fullført sikringsarbeidet på staden. Det har vært flere skred, og det største I 1991 knuste både en fjøs, en garasje og et naust. Når dette arbeidet nå ferdig, mener ordføreren det åpner for en utvikling I bygda.
6: Det er det vi både håper og tror på. Det I hvert fall noe langt tryggere enn det har vært, og sånn sett så har dette gjort at folk både kan søve bedre om natta og gitt bygda utviklingsmuligheter som egentlig har vært begrenset nå da av skredsonemerknadene fra NVE.
5: Bjørn Erik Bjørinsøy hadde store vektproblemer og var på det meste rundt 180 kilo. Den psykiske tilstanden, lågt stoffskifte og et inaktivt liv var noen av årsakene. Da han etter ungdomsskolen fikk beskjed om at han hadde helse som en 70-åring, endret han matvaner og begynte å gå.
7: Og det var en intens reise. Det noe når du går første turen din på en evighet, og så klarer du knapt å gå samt 200 meter. Det at du går 50 meter så kjenner du deg sliten, det var et sjokk. Men ja, etter hvert så gikk man mer, og så gikk man mer, og så gikk man mer, og så elsker man å gå. Ja, nå det oppe I 1,5 mil til dagen.
5: Det fortalte Bjørn Erik Bjøringsøy. Ulstein den kommunen i fylket som ligger best an på det nasjonale kommunebarometeret som vurderer alle sektorene i kommunen med hovedvekt på helse og skole. Ulstein nummer 28 av kommunene i landet. Også Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra og Stranda blant de 100 høyeste rangerte av landets 357 kommuner. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
0: 5 minutter over 8, så på Eirin Ustad, du har en riktig så fin torsdagsmorgen sammen med morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal. Straks musikk fra Icona Pop og Charlie XCX.

I love it var budskapet fra Icona Pop og Charlie XCX. Nå skal du få muligheten til å koble deg på dagens konkurranse. En liten rebus var altså hvor du skulle komme fram til ei bygd I fylket. Dere har klart det der ute, men jeg skal gi dere en siste mulighet til å henge dere med, dere som fortsatt måtte lure. Du skal altså komme fram til bygda ved hjelp av en slags rebus som lyder som følger. En ende på dialekt pluss stein I miniformat. Altså betydningen av en ende på dialekt pluss stein I miniformat. Hvor skal vi da reise inn I vårt fylke? Gå inn I appen NRK Radio og send inn ditt svar. Jonny har også vært inne der og fortell at sola skinner og det 15 røde på brygge, så da kan jeg henge ut klesvasken, og så blir det ball til middag, og du kan Jonny fortelle oss denne torsdagen. Gå inn I appen du også, send oss ei melding eller bli med I avstemmingen rundt kvitosten versus brunosten. Straks skal vi snakke litt om fotball-VM.

0: Frode Alnes og hans sang Du. Jeg tipper at du har fått det med deg. Fotball-VM startet neste uke, og interessen ganske så stor rundt omkring. Og I Ørsta så har femteklassingene ved Velle skole nå laget egen skoleavis, og alle aviser med respekt for seg selv har en egen sportsredaksjon, og det har selvfølgelig også avisa Velle Nytt. Sportsredaktør Johannes Solli Myklebust på 11 år, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Dere har laget en fyldig sportsbolk om VM til aviser. Hva det som så gøy med fotball og VM?
1: Oi, det tror jeg må være at du kan lære så utrolig mye av å se en VM-kamp. Når du setter ned og ser en kamp på TV om fotball-VM, så det noe spesielt da. Du får liksom inspirasjon til å gjøre det samme på Løkka.
0: Nå det jo slik, Johannes, at research viktig I all journalistikk, men du opplevde litt krøll med kildene da du skulle finne stoff til avisa. Hva var det som skjedde?
1: Nei, jeg holdt på å skrive en artikkel om fotball-VM med spådommer og tips. Og da trengte jeg klokkeslett I kampene, så da gikk jeg ut ifra at Wikipedia sier det som så ganske... Altså, jeg sjekket kildene der, og de så ganske gode ut. Det viste at det var masse feil klokkeslett. Og det var litt slitsomt da, for da måtte man jo ta opp veldig masse og så gjøre det på nytt da, I en annen kilde.
0: Laurits Midtfløy, du også med I sportsredaksjonen. Hvorfor du så interessert I fotball?
2: For det første, det jo ganske gøy å se på, så kan du lære mye fra de som eldre. Og det gøy å spille fotball selv.
0: Hva det som favorittlaget ditt da?
2: Favorittlaget mitt, det Liverpool.
0: Og det en favorittspiller du har på det laget?
2: På Liverpool det han Rio Engemoa.
0: Du har full kontroll, skjønner jeg. Og hvis vi begynner å tenke på VM nå da, Laurits, hvor langt kommer Norge?
2: Jeg tror at Norge kan...

Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Så var det dagens konkurranse, en rebus som altså skulle lede det fram til ei bygd her I fylket, og denne rebusen den gikk altså ut på en ende på dialekt, pluss stein I miniformat. Og hvis du da setter sammen rau og sand, så kommer du altså til rausand som har rundt, ja, underkant av 250 innbyggere, ligger ved Tingvollfjorden omtrent 9 kilometer nordøst for Eidsvågen, og tidligere nå Molde kommune, tidligere Nesset kommune. Stedet var I over 100 år kjent for Røsandgruve, hvor det ble utvunnet jernmalm. Blant dem som hadde riktig svar, så har maskina som vanlig trekt ut en vinner, og vedkommende, han bor I Kleve og heter Rolf Røsberg. Vi gratulerer så mye. I morgen tidlig så skal du få nye konkurransemuligheter her hos oss I NRK Møre og Romsdal.

Frida Ondervik. Sangen heter «Henger sammen». I Ontario har sendt en melding rundt kvitost eller brunost. Brunost kan brukes til det meste. Tro det eller ei, så brunost god på pizza også. Det gir en jevnere smak. Ikke heldekt selvfølgelig, men små dotter innimellom med vanlig kvitost over, skriver altså I Ontario inn I appen NRK Radio, hvor en anonym også har sendt følgende melding. Ost ikke ost, det ost, og så det Jarlsberg. Enkelt og greit. Sitt I sola I Morsjøen og spis frokost, knekkebrød, Jarlsberg og tomat. 21 grader kan vedkommende mellom ha en riktig så fin dag. Jo, takk det samme. Gå inn I appen NRK Radio, du også sender oss en melding, eller bli med I vår avstemming denne morgen, hvor altså spørsmålet enkelt og greit. Hva best? Det hvitosten eller brunosten? Eller kommer det litt an på hva den skal brukes til?

0: på nyheter klokka 8.30. I dag stiller Steinar Vangen I tingretten I Tønsberg tiltalt for drap på en kvinne I Sverige for 2 år siden. Vangen, som I flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble I fjor avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene. Dette en svært spesiell sak, sier krimreporter her I NRK, Dennis Ravndal.
1: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt ut tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
0: Norske fengsler har isolert barn ulovlig I en årrekke, det kommer fram I en ny undersøkelse fra Sivilombudet. De siste 10 årene så har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk I strid med loven ifølge rapporten. I hvert tredje tilfelle begrunner fengslene det med at det fare for at barna skal skade seg selv, men det virker mot sin hensikt, mener Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef I Sivilombudet.
2: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn I livskrise, jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
0: Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Torsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp I, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. Kronprins Haakon tilbake på norsk jord. Dermed det hele kronprinsfamilien igjen samlet I Norge, etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse Mette Marit har sykdommen lungefibrose og har blitt dårligere den siste tiden. Så var det en liten nedgang I klimagassutslippene fra 2024 til 2025. Ifølge Statistisk sentralbyrå så var nedgangen på 1,2%. Mindre utslipp fra veitrafikken bidro mest til denne nedgangen. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hørte om Japan-besøket til kronprins Haakon I nyhetene hos Anders. Jeg skal faktisk til Japan ganske snart for å snakke om en som har vært med på det besøket, og hva det kan føre til for våre lokale bedrifter blir jo da spørsmålet. Men nå en liten runde med lokale nyheter, også selvfølgelig, Jon Arne.
4: Så langt har 27 personer druknet I Norge så langt I år, og det mer enn dobbelt så mange som I fjor, det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare I mai druknet 5 personer her I landet, og 3 av disse druknet utenfor Smøla. 2 tjekkiske og 1 slovensk mann I 60-årene mistet livet da en fritidsbåt kantret under turistfiske.
5: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad på NRK P1.

0: Billy Eilish, var det What Was I Made For? Som du hørte I nyhetene I sted, så har altså nå kronprins Haakon kommet hjem igjen til Norge etter at han har vært på besøk I Japan for å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen blant annet sjømat, sikkerhetspolitikk, teknologi og havnæringer. Kronprinsen måtte jo avkorte sitt besøk på grunn av kronprinsessen sin helsetilstand, men den norske delegasjonen, de fortsatt I Japan. Johan Kvalheim, riktig god morgen til deg.
1: Ja, god ettermiddag fra Hachinohe I nordøst I Japan.
0: Ikke sant?
1: Vi har fortsatt reisen til kronprinsen nå med fiskeriministeren Marianne Sivertsen Næss som hovedpersonen I delegasjonen som besøker Hachinohe her I dag. Da.
0: Og hva det dere har fått oppleve og skal oppleve I dag?
1: Nei, I dag har vi først hatt et møte med ordføreren I byen, vært på et fiskerimuseum. Der hadde vi stort oppmøte av lokal og regional media, som ville både møte og høre om fiskeriministeren og møte hun. Og I tillegg så har vi da vært nå på en lokal skrine, et lokalt tempel, Og så har vi besøkt en fiskefordelingsbedrift som heter Takeva Fisheries, som har lange og gode relasjoner tilbake til Møre og Romsdal, og spesielt til Brødrene Sperre på Ellingsøyna.
0: Men det vel ingen tvil om at det var litt ekstra spesielt når kronprinsen var der. Hvordan ble han tatt imot?
1: Han ble tatt imot som en ekte sjømatkonge, kan vi si. Han var, i sjømatrådet, vi tok han med til fiskemarkedet her I Tokyo, eller Toyosu heter markedet. Det da verdens største sjømatmarked. Og naturligvis, grunnen til at vi tok han dit var jo fordi at norsk laks og norsk makrell blant de største fiskartene som omsettes på det markedet. Så for oss var det å få kronprinsen I møte med de som handler med norsk laks og norsk makrell her på markedet veldig viktig. Og han fikk lov å åpne en kasse med fersk laks som akkurat ankommer fra Norge. Og det var jo en fantastisk fortsettelse på historien som han begynte på når han besøkte Molde-regionen I april I år da.
0: Ja, for kronprinsen var jo på studietur til sjømatnæringen I vårt fylke før denne reisa, og virket det som han hadde lært noe, eller?
1: Absolutt. Det var en godt oppdatert kronprins vi hadde på besøk her nå I uka. Han var godt oppdatert både på makrellen, han var godt oppdatert til og med på tunfisken, og han var godt oppdatert på laksen. Så han gikk lett I dialog med kundene og distributørene på våre store favorittsjømatprodukt og han kunne fortelle at han hadde både sett makrellproduksjon og han hadde sett laksoppdrettet, så han var godt oppdatert, men I tillegg da hadde sushi-lunchen sin hos verdens største sushi-kjede. Der fikk han både smake fersk norsk laks og I tillegg sushi av norsk makrell.
0: Du altså Norges sjømatråd sin sjømatutsending til Japan, og hva tenker du et slikt besøk kan ha å si for fremtidig eksport av norsk sjømat?
1: Ja, et sånt besøk, det har vært utrolig, det styrker samarbeidet, og det styrker relasjonen og dialogen mellom Norge og Japan. Vi har jo holdt på med handel med Japan på sjømat siden 70-tallet, sånn at det ikke noe nytt, men det at han kommer nå og møter våre aktører, vi kunder av aktørene I Norge, jo styrke relasjonen, det styrker omdømme, vi får mye medieoppmerksomhet på det, og det legger et godt grunnlag for videre handel fremover. Og samtidig så skal vi ikke glemme at han har jo hatt med seg to ministerer, både digitaliseringsministeren og fiskeriministeren, og begge de to har jo fulgt kronprinsen på turen og hatt egne møter I tillegg med myndighetene her nede, sånn at vi har fått en god politisk dialog som viktig for spesielt for makrellnæringen, I tillegg til at kronprinsen har fått møtt alle de viktige kontaktene våre.
0: Så kom det jo tall igår som viser at Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner I mai. Det store tall, men samtidig en nedgang på en prosentopplag, og USA det markedet som har falt mest I årets fem første måneder. Blir Japan og Asia bare viktigere og viktigere for Norge slik situasjonen for øyeblikket?
1: Ja, og det jo det som med den situasjonen vi opplever I verden akkurat nå, at vi må lene oss kanskje og styrke relasjonene til de som faktisk vil jobbe sammen med oss. Og I den sammenhengen så jo akkurat Japan en langsiktig handelspartner. Det har vist seg på sjømaten i mange ti år. Det vi husker at makrelleksporten vår til Japan jo bygd rett og slett på det at japanerne har kommet til Norge og ville jobbe sammen med oss, og på det grunnlaget så har vi bygd opp en enorm god industri som har styrket hele sjømatnæringen. I tillegg på laksen også, vi skal ikke glemme historien, så begynte I 1985 da vi introduserte fersk norsk laks på beltebånd sushi-restaurantene I Japan, og som gjorde at norsk laks kom inn I det japanske kjøkkenet, kanskje mest I japansk kjøkken I resten av verden. Men det at japanerne fikk lov å smake på fersk norsk laks på begynnelsen av 90-tallet, det la grunnlaget for den enorme suksessen norsk laks har hatt I hele verden.
0: Takk skal du ha, Johan Kvalheim, med oss direkte fra Japan, hvor det norske sjømatbesøket altså fortsatt, selv om kronprinsen nå jo da har reist hjem igjen.

0: Jumper var det med Saints Almost Fire. Nå litt, litt mer om en hva du har hørt om I nyhetene denne morgenen. For Bjørn-Erik Bjørnsøy lå an til å bli en skoletaper med store overvektsproblem, men en ekstrem livsstilendring har gjort at Sunnmøringen nå har fått en ny kurs I livet.
1: Han I ferd med å runde av førsteåret I legestudiet. Men for 26 år gamle Bjørn-Erik Bjørnsøy har ikke veien hit vært enkel. For I 11-årsalderen slo syken seg vrang.
2: Det var noen selvskadsreiser til en viss grad, og så hadde jeg medisinsk tilstand, så gjør at det lett å gå opp I vekt I tillegg. Og jeg synes det var tungt sosialt på den tida. Jeg kjente personer for eksempel på Utøya. Det 2011, så det var litt tungt psykisk det. Jeg tror jeg aldri snakket med noen om det, så jeg bare bærte den for meg selv. Og så mistet jeg også en, ikke en kjæreste, men noen som I hvert fall jeg hadde romantisk interesse I, og som hadde romantisk interesse I meg, til selvmord.
1: Maten ble trøst og straff, og han falt etter hvert ut av undervisningen I ungdomsskolen. Hverdagen bestod av gaming på gutterommet. Kombinert med inaktivitet og lav stoffskifte, føk vekta I været I løpet av 3 år.
2: På samme måte som man ikke var bevisst på at det skjedde, så ikke man helt bevisst på hvordan det skjedde. Men plutselig var man I den situasjonen at man vegde rundt, jeg tror det siste offisielle tallet 180. Sikkert var mer også, fordi det var store memmer mellom det, så kanskje 190 I tillegg.
1: Snuoperasjon kom året før videregående skole.
2: Så fikk jeg den meldingen, jeg ble sagt, Bjørn, helsa di som en 70-åring. Og det sånn, oi, ok. Og så var det å begynne med tiltak da. Så jeg husker første tiltaket, det var at vi måtte begynne å ete ved normal kost, prøve noen normalverdier. Det var allerede nok til å miste en del kilo I seg selv. Og så var det å begynne å bli aktiv. Og det var en intens reise. Det noe når du går første turen din på en evighet, og så klarer du knapt å gå sånn 200 meter. Det at du går 50 meter så kjenner du deg sliten, det var et sjokk. Men ja, etter hvert så gikk man mer, og så gikk man mer, og så gikk man mer, og så elsker man å gå, og så kommer regnet og litt vind, og det fantastisk, samme hva folk sier om regn, det fantastisk. Og så, ja, nå det oppe I 1,5 mil til dagen, og det fantastisk.
1: Etter mange mil de siste årene han blitt 70 kilo lettere. Og takknemlig for all hjelp og støtte fra familie, og ikke minst lærerne fra videregående skole.
2: Så kom han til VGS, og da var de villige til å tilrettelegge for meg. Og de var villige til å gi meg en plass der jeg kunne være meg selv, og der jeg kunne få de behovene jeg trengte å få gjennomført for å klare å få en suksess. Og da fikk jeg muligheten til å virkelig hente meg selv igjen, og lære å elske og lære på nytt igjen.
1: Han deler sin historie for å gi andre I samme situasjon håp. Nå ser han lys på medisinstudiene og en karriere I helsevesenet.
2: Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å kunne møte pasienter. Jeg gleder meg til å kunne høre deres fortellinger og bli kjent med deg. Jeg gleder meg til å kunne være der og prøve å være en forskjell for andre. Og så det jeg håper å kunne fortsette med ut livet.
0: Det sa Bjørn-Erik Bjørnsøy, og reporter her, det var Morten Andersen.

0: got the wrong.
1: Hanna Storm med Special Vadé. Det ble ganske så jevnt I osteduellen denne morgen. Hva best, kvitost eller brunost har jeg altså spurt, og kvitosten et lite store foran brunosten, men det store flertallet har svart kommer an på hva den skal brukes til. Enkelt og greit denne morgen inne I appen NRK Radio. Tusen takk til alle som har deltatt gjennom morgenen.

Peder Elias og hans Row Your Boat. Rett og slett, 90 menn står og trippa I kulissene denne morgenen, sier Unnestad. For bare takke pent og pyntlig for følge gjennom dagen I dag. Kos deg videre I god været som skal prege Møre og Romsdal, ikke minst temperaturmessig denne torsdagen.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Det var en liten nedgang I klimagassutslippene her til lands I fjor. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene sank med 1,2% sammenlignet med året før, og at mindre utslipp fra vegtrafikk bidro mest til nedgangen. Den største delen av utslippene kommer fra olje- og gassutvinning, sier reporter Kristine Ramberg Aasen.
1: Der var det en liten nedgang I 2025 på 0,9%. Men så skal vi huske på da at Equinors gassanlegg på Melkøya har hatt mye driftsstans. Og så det det at utslipp fra industri og bergverk har gått opp litt grann, 1,6%. Og så det en lav økning I jordbruket, 0,9%.
0: Kronprins Haakon tilbake I Norge etter å ha landet på Gardermoen for en times tid siden. Dermed hele kronprinsfamilien igjen samlet etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt grunnet kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse har en alvorlig lungesykdom og har blitt dårligere den siste tiden. Representantenes hus I USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. Fire republikanske representanter slutter seg til demokraterne og sikrer dermed flertall for forslaget. Elon Musk sitt romfartsselskap håper å hente inn 700 milliarder kroner I tidenes største børsnotering. I planene blir SpaceX totalt priset til 1765 milliarder dollar. Børsdebuten vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet I USA basert på marknadsverdi, og også plassere det over Tesla på den lista. Så skal vi høre at det gode tider for matglade nordmenn. Nå har Norge 23 Michelin-restauranter, og den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker fremover. En av de som på nytt fikk en utmerking for å være oss mest innflytelsesrike matguide var restauranten Credo.
2: One Michelin star, go to Credo!
3: Det helt magisk følelse. Veldig, veldig bra.
4: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
3: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake.
5: Dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomheten internasjonalt.
0: Sa Arne Brimi til reporter Håkon Nesse Morå. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås, og mer Michelin blir det I 9 timer.
6: Og det kan du tro, og vi gleder oss så stort, for nå skal vi knytte mange landsdeler sammen, Knut.
7: Ja, absolutt, hele Norge skal med, men jeg fikk litt lyst til å høre mer på Arne Brimi også, men det får bli en annen gang.
6: Ja, det viktig.

0: Vi har som regel mathistorisk torsdag I dag, mer av historisk matdag.
1: Ja, for I dag blir det stjernemøte I 9-timen etter Michelin-stjernemøte mellom mesterkokkene Halvard Ellingsen og Kristoffer H. Tuft.
0: Kristoffer fikk jo si stjerne for restauranten Lysverk I Bergen tilbake I 21. Halvard mottok stjerne for bare to dager siden for Kvitnes gård I Vesterålen.
1: Ja, med det så skriver han historie. Velkommen til Bors.

0: Elton John, Nikita her i 9-tiden. En bitteliten konkurranse mellom hvem som var raskest ut av startblokka her i 9-tiden.
1: Ja, for noen ganger så jeg blir så ivrig, og så får jeg så lyst til å... Det er jo egentlig, det kan være veldig irriterende, beklager det, Knut, at jeg blir sånn som skal absolutt stikke inn titteren på låta i det du driver og sier, Elton John. Nå må jeg skjerpe meg, Mari.
0: Ja, men vi var vel enige om at vi skulle ikke se noe mer enn Elton John og Nikita, så hvem som sa det var egentlig litt tilfeldig, tror jeg da.
1: Men vet du hva, jeg kan jo fortelle hvorfor jeg er litt sånn ekstra ivrig, for jeg synes dette er en stasens dag. Det er ikke så ofte vi inviterer til stjernemøte i 9-timen, men det gjør vi i dag. Som du sa innledningsvis, vi pleier jo å ha mathistorisk torsdag med Kristoffer Schuve. Han er opptatt for anledningen, og da fant vi det perfekt å knytte sammen landsdeler og mesterkokkene som har skrevet historie, og som vi snart nå henter inn direkte fra både Bergen og Vesterålen.
0: Ja, samtidig så er det litt viktig for meg å komme på, for det var en observasjon som jeg gjorde forleden dag, som jeg tenkte å snakke litt om i 9-timen i går. Jeg var også en blikkenslager på mandag, da hadde jeg en fridag, og det var så fint å være inne på et godt gammeldags verksted. Kanskje er det noen likheter mellom å sette sammen et team som står der og jobber og løfter på blekkplate og klepper de til og lager pipehatt og så videre og så videre. Men da kom det en kar gående, så han så på en måte litt ut som sjefen i bygget. Og det her var egentlig ganske tidlig på dagen, men da gikk han altså med en kaffekopp i handen og så en god gammeldags brødskive. Altså det var matpakken han som ble fortalt mens han gikk gjennom lokalet. Og jeg ville jo ikke at han skal være overarbeidet på noe vis, men det er så koselig å se og kjenne på den bedriftskulturen der man kan gå rundt i lokalet med dobbelt brødskiv med noe brunost eller et eller annet i mellom, og gå og gumle litt på den og se hvordan det går ute på verkstedet der. Så det liksom vi skal fra det jeg snakker om nå, den helt enkle gode matpakkeopplevelsen til Michelin-nivå.
1: Yes, det er det vi skal. Jeg ble så nysgjerrig på, bare siden du nevnte det også, hva gjorde du hos blikkenslageren? Jeg har aldri vært hos en blikkenslager.
0: Jeg skulle få laget en bittelite trekant til et spill som jeg driver å restaurere, og det synes de var en artig oppgave. Så da kom jeg med originalen, og så fikk jeg lov til å se i dag to av dem som har en ekstra også, og det var fint at de bare kunne gjøre det på mens jeg ventet. Det var ikke sånn, ja, du må komme tilbake på torsdag. Jeg kom med hundeøyene mine og så stort på vedkommende og sa, klarer du å få det ferdig mens jeg ventet? Ja, det skal jeg få til. Og så kom jeg fint bort med matpakken sin også og så litt på.
1: Jeg velger å slenge inn da enda en likhet, for jeg tror at der du har en drivkraft og stor iver på, for du driver og restaurerer de her gamle kronespillene da. Ja. Det må jo være noe av det samme som gjør at du gidder å fikle på det. Noe må jo også være med å drive Kristoffer og Halvard til å være helt ned på mikronivå. Altså enten det gjelder å sanke deilige spisbare ting i havet, eller å finne ut akkurat hvordan denne restauranten skal se ut, hvordan skal bordene være, hvordan skal de kjennes ut når man setter seg ned. Skal gjestene våre få på seg lester på beina kanskje, mens de sitter og spiser? Hva skal vi tilføre? Jeg tror vi skal få spurt masse herlig kjærlighet for feltet, rett og slett, i det vi snart kaller inn to av stjernene.
0: Ja, Kristoffer og Halvard er med oss fra Bergen og Vesterålen her i 9-timen etter taus. Tror jeg fell igjen. Velkommen til bords, alle som er med.

Taus, tror jeg fell. Jeg har rett og slett kastet jakka, Maria, det heter genser på, men det var så god stemning her I ni-timen allerede, det ble god og varm av det som nu skal foregå dette Michelin-stjernemøte mellom Kristoffer Håtuft I Bergen og

0: kan tømme i København for champagne liksom, og spise fryktelig mye kaviar. Sånn at vi jo jævlig privilegiert som har så sinnssykt masse flinke folk rundt oss, som liksom gjør at vi kan bare ja, ligge og spise. Ja, nå har jeg badekar og ikke så glad i sånn bacon crisp, men liksom gjøre de tingene der. Da.
1: Ja, men akkurat det du snakker om der, Halvard, det skal vi komme tilbake til, for dere skal bli her litt lengre. For dere virker som dere veldig gode på å bygge lag, begge to, så jeg lover at vi kommer til å snakke mer om det. Men vi har hentet ut et klipp fra Kokkeliv, hvor du snakker også, Kristoffer Håtuft. Og jeg litt spent på om du fortsatt har klart å etterleve det du sier her. Hør nå på dette.
2: Hvis alle skal gjøre en ting i en retning, så har jeg liksom alltid behov for å gjøre det på en annen måte. Det verste marerittet mitt å liksom skulle ha et vanlig hus i en vanlig gate, og ha vanlige hobbyer og vanlige naboer, og liksom jeg vil heller bo i en boks et sted og gjøre et annet eksepsjonelt. Det er forskjellig det, at jeg er livredd for at dette livet skal bare være helt sånn kjedelig. Det jo kanskje det. Kanskje et kjedelig liv.
3: Ja, det noen år siden denne serien gikk første gang. Hva tenkte du når du hører det her, Kristoffer Håtuft? Er du fremdeles like redd for å leve et kjedelig liv?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom, jeg vet ikke, det litt sånn her, jeg føler det litt sånn som jeg håper folk ser seg selv når de ser en sånn her 10 år gammel TED-talk-greie, sant? Det sånn utrolig pretensiøst, og liksom, alt du sier så profound. Men det jo litt sant. Det liksom, jeg blitt mye mer opptatt av deilig kåk og badekar nå enn den gangen. Men ja, jeg kjenner jo litt på det når jeg på en sånn her Michelin-utdeling, hvis jeg skal være helt ærlig, at det litt sånn rart å være med i en sånn klubb der alle later seg de er utrolig ydmyke, og så er det egentlig, du kommer der bare hvis du liksom Champions League-narsisist. Så jeg har jo på en måte kanskje, jeg håper det noe mer til meg det der, enn akkurat det der.
3: Mm. Dere skal få lov til å velge hver sin musikk. Jeg tenker nå, siden vi snakket med deg sist her, Kristoffer, og du fremdeles har litt av denne punk-attituden i deg. Du en gammel punker.
2: Det er bare hver gang jeg blir intervjuet. Det liksom, jeg hører liksom bare på klassisk og jazz og rap og, men det er så dårlig, det er så vanskelig, og det er mye gøyere med punkere på radioen og TV.
3: Da hører vi Buzzcocks Ever Fallen in Love.

0: Buzzcocks Ever Fallen in Love her I nytimen der vi har et ordentlig Michelin-stjernemøte. Vi har Kristoffer Håtuft som fikk stjerne og har beholdt den helt siden 2022 for Lysverket I Bergen og Halvard Ellingsen som fikk stjerna for noen dager siden for Kvitnes gård som ligger I Vesterålen. Hvis vi helt stille så hører vi kanskje noen fuglekvitter hos deg, Halvard.
1: Ja, det noen som lager noen lyder.
0: Noen som lager noen lyder.
1: Jeg ligger heng I køya, så sier Kristoffer blir vel ligger I badekarret, så kan jeg ligge heng I køya.
2: Men du, hva slags dag det hos deg nå? Hva ser du ut på fra hengekøya din?
1: Torsdag I Nord-Norge også.
2: Værmessig, ja.
1: Jeg har et sånn helt latterlig... klisjéhus sånn 8 meter fra fjæra så jeg har akkurat levert ungene I barnehage og på skole og glemt å kjøpe noe pølsebrød og måtte levere det for det var turdag og litt sånt så den dagen akkurat den samme men det jo det skal vel bli 20 grader eller 20 grader pluss så det blir en jævla bra dag tror jeg
2: Ja, fordi det her høres ut som en ganske vanlig morgen for mange I livet også liksom morgenene deres den mest vanlige delen av dagen deres? I sånn hverdagsliv, Kristoffer?
3: Nei, det tror jeg ikke, for jeg lever en sånn rikingmorgen, sånn som rikinger lever og har morgenen, tror jeg. Så jeg våkner jo litt ut på dagen, så ligger jeg I sengen I 2 timer, og så, men jeg jo skilt, sant? Så jeg har den klassiske kokkehistorien, så jeg ligger liksom der litt ensom og slapp I sengen I noen timer, og så lager jeg min deilig kopp med liksom dyr kaffe, og så spasserer jeg til jobb, og så, ja, men det det du må gjøre, Halvor, bare vent, det kommer det der, liksom. Bare fortsett med den Michelin-jager, liksom, bare tenk på det selv, det ordnes det der.
0: Ok, men helt ærlig, det noe her, Halvor, som du frykter, altså du kan jo sikkert jobb til du ser mann med jåen og går på en smell og glemmer å levere ungene I barnehagen.
1: Nei, jeg har vært ganske sånn klar på helt siden før vi åpnet Kvitnes at jeg skulle ha en kjøkkensjef som på en måte var ansvarlig for den daglige driften, alt det der for at jeg skulle kunne være pappa. Og så jobber jeg ganske hardt for å få det til. Jeg kjører jo en halvtime til jobb og tilbake, så det ofte at jeg lever I barnehagen, og så kjører jeg på jobb, og så det liksom møter og litt sånn prep og litt alt det som ikke var plan som må gjøres. Og så jeg liksom tilbake og henter I barnehage og på skole og lager middag, og så kjører jeg ut igjen på kvelden når vi har gjester. Ja. Så det krever ganske mye å få det til I et sånt familieliv, og det krever jævlig mye av besteforeldre og barnevakt og alt det der. Så det liksom ikke bare teamet på jobb som viktig for å få det til. Det alt det rundt også. Mm. Ja.
2: Men etter mange år nå, begge to som kokker og sånn, hva går det an å svare på hva som fortsatt den sterkeste drivkraften deres med det dere holder på med både I Bergen og I Vesterålen? Kristoffer, du kan få svare først.
3: Ja, for meg er det ganske enkelt. Det er jeg synes det utrolig godt med mat. Det liksom først og fremst. Jeg har liksom et sånn her polyamorøst forhold til mat og restauranter, sant? At det liksom ikke en... Jeg klarer ikke liksom å konsentrere meg om en ting. Det liksom alt som godt, godt. Og så heldigvis så synes jeg også det utrolig gøy å ha gjester. Sant? Både hjemme i leiligheten min, og på de forskjellige restaurantene og forskjellige eventene og sånt som jeg gjør. Så det liksom... Det blir ikke mindre det blir, den liksom konstant og så bare forandrer han seg litt og lever litt parallelt og så videre og så videre
0: mm. Men du da Halvar, du sa jo at du fikk melding fra en kompis som har funnet en gammel messenger tråd fra 2017 da du sier at ja, du skal jobbe for en Michelin-stjerne nå når du har fått den hva gjør det med drivkraften din?
1: Nei, altså, litt sånn annen vinkling på det, Kristoffer. Jeg tror det bare, jeg må bare få utløp for noe sånn kreativitet og skaper kraft og alt det der. Altså, det bare få gjort ting og få sette det I sving, og så, som liksom det som jeg sykt stor pris på å få gjort. Og så det, som jeg også sa i det kokkeliv-klippet, at det på kjøkkenet at jeg får til å være meg selv. Altså der kjenner jeg liksom jargongen, jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg blant kokka, det kanskje ikke bestandig sånn man oppfører seg i det ellers i livet. Altså det mye mer direkte, og det min form for humor på en måte. Og så det jo ikke sånn, nå høres det ut som jeg liksom elsker som Gordon Ramsay og blir slått og alt det der, og det opplegget der, og det har jeg liksom aldri kjent meg igjen i den her verden, for det noe helt annet. Altså, jeg har ofte tilbringt altså, Leik som en kjøkkensjef på Kvitnes, så jeg jo mer i laget han enn laget samboeren min i løpet av døgn, liksom. Mm. Sånn at man kjenner hverandre jo ekstremt godt, både på godt og ondt. Så det der kollegiet og alt, og så jeg har jo møtt Kristoffer 3-4 ganger, men vi kjenner jo til det der. Altså, vi har gjort det samme, så når vi møtes så vet vi akkurat hvordan vi skal oppføre oss. Det liksom ikke noe sånn der flyttsfraser, det rett på sak.
2: Men hvordan tenker dere når dere setter sammen laga deres, altså de som utgjør den store gjengen som jobber på restaurantene deres, Kristoffer, hva slags filosofi har du rundt den gjengen du bygger?
3: Ja, den har forandret seg litt over tid. For når jeg startet Lysverket, så kom jeg rett fra en trestjerners restaurant som var sånn Ramsay-opplegg, sant? Der det var ledere som lærte å bli ledere av andre dårlige ledere, og så når jeg startet Lysverket, så tok jeg med min hel haug med kolleger derfra, og de første par årene så var de fleste på kjøkken, de kom fra liksom det der miljøet der. Og så da var på en måte, da var tanken min at jeg skulle bare ansette disse her, så var de aller dyktigste og så videre. Og så så har det vært vi er jo på en måte heldige, føler jeg, for vi har vært en del av en forandring i bransjen som går fra å liksom være hylle, rett og slett, for de går sport i det, sant? Men hylle liksom de mest aggressive, brutale drittfolkene, sant? Til det at du klarer ikke å holde på, du får ikke til det her lenger hvis ikke du har veldig gode verdier, sant? Mm. Så og inni der så har det vært en sånn personlig reise, sant? Og så nå tenker jeg liksom at det aller viktigste med teamet, det at folk normal og hyggelige, og selvfølgelig liksom dyktige og motiverte, sant? Men hvis du skal være leder, så er ikke det godt nok å være den flinkeste lenger, du må være den som klarer å få med deg folk, sant? Og da er liksom en god måte å se det på, er liksom eller ja, du må liksom, den måten å sette sammen teamet på er viktigere enn sånn som det var før, det bare var liksom de aller dyktigste som vant fram da.
0: Det er sikkert vanskelig å være uenig i akkurat det, Halvar, men det å få en stjerne, og da blir verdens nordligste restaurant, det er veldig lett å bli det når man først passerer Polarsirkelen, selvfølgelig, men er det noe klisjéspørsmål kanskje, er det vanskelig for deg å rekruttere folk til Kvitnes gård?
1: Nei, og det har det ikke vært tidligere heller. Vi fikk ganske fort liksom nasjonal oppmerksomhet, både liksom med kokkeliv og andre ting, men for at vi har gjort ting på en litt annen måte. Altså, vi er der vi er, og kokka er jo glad i å flytte på seg, jobbe kort tid for å oppleve og lære. Mm. Så vi har hatt ganske sånn bra tilgang. Altså, vi går jo fra 15 på vinteren til 55 på sommeren. Og vi har liksom kunnet hente folk fra de beste stedene i verden på under liksom sommersesongen, og så kan vi liksom hente dem tilbake i faste stillinger etterpå, så det har vært ganske greit. Og så er vi jo veldig spent på hva som skjer nå da, for nå får vi jo liksom tilgang til enda flinkere folk, og så for sommersesongen og alt sånt, sånn at så rekrutteringen har ikke vært noe problem, og så er det litt sånn kjipt å si det, for det er jo en bransje som sliter noe voldsomt med rekruttering også. Og som Kristoffer sier, vi har gjort ekstremt mye i den bransjen og blitt veldig masse bedre. Men det er jo
3: men der må jeg få lov å slå et slag for oss, Halvor, sant? Fordi at er det greit at bransjen sliter veldig mye med rekruttering, men det er jo også det som det ikke ble snakket om, det er jo hvor mye restauranter som våre gjør for ansatte. Og det er ikke meningen at det skal skje liksom hellige gjør meg selv, men sånn, hvis folk flytter opp til Kvitnes for å jobbe, så er det veldig annerledes enn å jobbe på et sted der du bare blir folk bare forholder seg til det som en ansatt, og du har dårlig lønn og så videre, sant? Du skal, en ting er å rekruttere folk, men det som nesten et bedre spørsmål er jo hvordan du klarer å holde på folk, og det gjør du ved at du tar vare på folk, sant? Ja. Og du gir folk, liksom, det er ikke marginer til å betale folk uendelige summer, men den innsatsen som det krever av deg og dine ledere for å holde på folk, det er jo den som er den aller største verdien. Sant?
1: Ja, altså kontinuitet bygger enormt med kvalitet også. Altså sånn at det å klare å holde på folk er jo like viktig, og det er jo både for hver enkelt restaurant å klare å holde på folk, men også for hele bransjen å klare å holde det på folk. At man liksom klarer å tilpasse bransjen til at man kan stå i det lengre enn man har gjort tidligere.
2: Dere kan få lov til å tenke litt på nettopp hva som er nøkkelen bak det å behandle folk godt og få dem til å bli, og så skal vi snakke litt mer om kjærligheten for råvarer og det å skape deilig mat på andre siden av din ønskelåt, Halvard. For dette er selvfølgelig Sivert Høyheim som er i gang her nå.

0: Sivert Høyem, er fra dine hjemtrakter, det her Halvard Ellingsen, som da har fått Michelin-stjerne for Kvitnes går. Vet du om Sivert har noe forhold til restauranten din?
1: Ja, han drev og dro frem Kvitnes i flere podcaster og sa at det var så bra, men nå hadde han ikke vært og spist der, så til slutt så måtte jeg liksom tvinge han til å komme og spise. Så han var vel, var det for et, litt over et år siden, to år siden var han og spiste alene, og så var han her med familien, og kona og ungene og spiste i liksom den bistro-biten som vi har på sommeren. Så ja, vi ser jo rett over på der han vokste opp fra gården, så, og så kjører jeg jo jævlig mye bil, så da hører jeg vanvittig mye på Sivert Høyem.
2: Ja, perfekt på bilkjøring også. Jeg ser lytterne våre også hive oss på her med gratulasjoner. Vebjørn for eksempel skriver ekstra stort at Halvar har fått Michelin med sin farm-to-table-versjon. Stort for oss småbønder rundt om i landet. Med utropstegn her, gratulerer til alle nye stjerner. Ekstra stas for småbøndene. Jeg vet jo at dere begge to, både Halvar og Kristoffer, dere er jo veldig opptatt av råvarer og hvordan dere får tak i maten som skal ende opp på bordet på deres restauranter. Kan dere fortelle litt om filosofien dere har her? Halvar, du kan få begynne.
1: Ja, altså, når jeg flyttet hjem og skulle begynne å lage mat i Vesterålen, så var det liksom, jeg måtte få varer via Bama, og så Oslo og Tromsø, og så kom det til meg, da var det jo liksom råttent, eller dårlig, og da fikk jeg liksom ikke sendt det i retur, og det var liksom gullerøtter fra Italia midt i norsk sesong og alt det der, sånn at som kokk, så du har jo lyst til å tjuvstarte, og hvis du begynner med dritdårlige råvarer, så er du jo langt bak før du har begynt. Jeg bruker å si at jeg er Norges lateste kokk, for, altså, for hvis, du har lik, hvis du har dritbra råvarer, så slipper du å jobbe så mye. Det handler liksom bare om å gjøre minst mulig med den råvaren for å vise den fram. Jeg er ikke en sånn kokk som liksom har en million oppskjærsmaskiner og utstikkere og skal liksom forme selleriroten til å se ut som noe helt annet. Det skal få lov til å vises den jobben som gjøres ute i åkeren hos oss, og så er det jo liksom alt er best når det er ferskt, og da må man jobbe ganske hardt for å liksom skjønne få de som levererer til oss hva vi har lyst til å ha, og så er det det er noe av det artigste som er koksen, så er det å finne en ny råvare som ikke er brukt før, og prøve liksom å få den til å smake godt og,
0: ja, hva kan det være?
1: Og bli noe. Altså, jeg hadde ikke servert så veldig mye sånn værballer før vi åpnet, men det har vi gjort. Trøffeltang var ganske nytt når vi åpnet opp, eller det var ikke nytt, det hadde jo bestandig vokst, men man hadde liksom ikke funnet ut at vi hadde tang som smakte mer trøffel enn mye trøffel. Og vi finner ting, i går fant jeg noen sånne her myrfiol som jeg aldri hadde servert før, som jeg fant i grøfta på tur til jobb, så det dukket opp ting hele tiden, så det er ikke alt som er like godt. Noen ganger så må man liksom ta seg i at nå har jeg prøvd sykt mye på å få det her til å bli godt, og det er jo ikke noe godt. Så må man liksom bare kill your darlings. Men ja, det er veldig artig å prøve å finne ut av ting.
0: Fiola og værtestikler, Kristoffer, hva kan du trumfe med?
3: Nei, men værtestikler kan jo, det som folk ikke vet, det er jo det at for å skrelle dem, så må du holde den liksom i venstre hånd, og så har en liten kniv i høyre hånd, og så er det gjerne tre lag med sånne veldig stramme membraner rundt testikkel, så du må forsiktig skrelle av med kniven. Og det, da skal du være ganske dedikert hvis du går gjennom hele den prosessen, og så serverer det til gjesten. Og det, så det er veldig bra, Halvar. Det,
1: det vi gjorde med de værtestiklene, det var, altså, pappa hadde vilsø, så når han avsluttet liksom si vilsødrift, så på artig så sendte han inn selve pungen til sånn garving, så han fikk det tilbake. Og det så ut som en liten sånn her barnehua, sånn babyhua, så da sa jeg til Vanja, samboeren min, når vi fikk det i retur, så sa jeg, faen, nå kan vi få en unge til, for nå har vi liksom hua klar. Og så når vi skrelte av den membranen, så hadde vi en sånn her helt crazy islandsk kokk som skulle fermentere alt, så han drev og lagde sånn garums. Så vi fermenterte den her membranen, og det lukta liksom, under den fermenteringsprosessen, så lukta det akkurat det samme som den der dassen der for kirka på Adamstuen i Oslo. Altså, det var helt jævlig. Men det ble ganske godt, både den her selve den garumen, men også den her tørrstoffet. Så vi serverte jo da friterte lammestesikler med værballegarum og en sånn værballegarum i originalforpakninga. Så vi la det inn i de her
3: Ja, men vet du, dette går ikke med på NRK. Så nå skulle jeg toppe Hannes historie med min skralle historie. Så jeg må toppe, jeg må prøve å toppe din historie og si det at Nå er det min tur. Og det som det ekleste jeg har servert, tror jeg, det var når jeg hadde hele disse her hva var det, liksom varemottak og Hyde og Poltergeist-gjengen på middag. Og så hadde jeg nettopp vært på scenen med Atle Antonsen og Johan Golden og servert djur.
1: Ja,
3: og da fikk de Nei. Da må du lære meg å lage det, for det var, da serverte de det som en liten ekstra rett uten å si hva det var, før de hadde det i kjeften. Og det er, tror jeg, det ekleste jeg har sett. Fordi at hvis du har et helt ferskt, skrelt djur, så skjønner du både at det er dødt, fordi at det er masse blod, og at det er der melken kommer fra, fordi at det, liksom, det ligger oppe i ballene og blander melk og blod. Så det er kanskje det neste du skal. Det passer kanskje fint opp på Kvitnes, tror jeg.
1: Men ok, jeg skal toppe den. Jeg har servert kjøtt fra dyr som fremdeles lev.
2: Oi.
1: For at vi har kastrert noen grisunger. Og da har du jo testikkelen.
3: Og det er bare sånn nugget-størrelse, det.
1: Ja, ja. Nei, altså, de er overraskende stor, altså i forhold til resten av kroppen. Men djur også, der skal du også skrelle, for du skal ta det ytterste laget på. Det har jeg gjort en gang, og da tok jeg, altså du skreller liksom av skinnet på djuret, og så la jeg det på salt med liksom patten og alt i et års tid, og så tørka jeg det, og så ga jeg det bort i bursdagsgave som dørmatte til en annen kokk, Øyvind Gjelle, som fikk det i bursdagsgave. Så man kan gjøre mye rart med det. Men hvis du får kokt det i djuret, først vannet det godt ut og liksom får ut blod og melk og sånt, og så kokte du den lenge og avkjøl den og stek den, så har du noe som kan minne om brissel. Men brissel er jo bedre, da.
0: Kan det også brukes denne babyklær?
1: Ja, det var mer og bedre som dørmatte, men det ble litt surt og lukta litt, for den melka lå jo inni der og litt sånt, så ja.
3: Men bare for å avslutte da, så er på Lysverket serverer vi grillet biff for tiden.
2: Ja.
3: Så hvis du har djur, så reiser du nå på Polarsirkelen.
1: Nei, altså,
3: hvis du har en biff, så reiser du til Bergen sentrum.
1: Jeg har ikke servert djur på Kvitnes, og det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Og vi har også sjøkreps og kamskjell. Så
3: jeg skal legge inn masse sånne gode TripAdvisor-anmeldelser til deg der. Så the teats I had at Kvitnes are the best I've ever had.
1: Jo, men jeg har vært på Lysverket en gang i april der. Nå var jo ikke det liksom den vanlige menyen deres, men den ble jo avsluttet med yoga.
3: Ja, det er klasse, det har vi. Dette handler jo om litt sånn beklemt arbeidsmiljø, og da tvinger jeg alle til å ha black metal yoga. Hvis jeg merker at det er dårlig stemning på Lysverket, litt sånn alle er stresset eller noe annet, så tvinger jeg alle de fem siste minuttene etter de har spist liksom tung raspeball middag til personalmat, så sier jeg, ok, nå skal vi ha fem minutter med black metal yoga.
2: Wow.
3: Og da er det Dark Throne på full guffe i restauranten, og så og så leder jeg en yoga der liksom vommen min henger litt ut, og jeg strekker så vidt klar å ta meg selv til knærene og sånn. Og da, det er så latterlig, at da er liksom, i hvert fall later alle, så de synes at det var litt gøy da.
1: Men å sette det i kontekst, du sier at du gjør det når det er liksom stresset og dårlig stemning på jobb, men dette var jo gjestene dine, det sier jo litt om middagen du serverte. Også.
3: Ja, men vet du hvorfor det? Det var fordi at det var denne jævla pretensiøse, liksom alle sitter her, vi skal ha sånne diskusjon om bærekraft og trit og lort. Tenker liksom, ok, så da fikk jeg hele restauranten reise opp og gjøre black metal yoga. Det var ikke litt gøy da?
1: Og det var
2: altså, alt
1: gøy.
2: Dette her høres gøy ut, og det er også morsomt hvordan dere nå har klart å toppe hverandre. Det er det som skjer når to stjernekokker møtes på direkten her i 90. Men jeg tror vi må invitere dere tilbake en annen gang, men nå må vi faktisk takke for ballet og sende dere ut til det som blir sikkert en litt mer vanlige ting kanskje som skal kokkeleres akkurat i dag, for det er en ny dag på restaurantene deres.
3: Ja, så vil jeg si bare at jeg elsker Halvar. Vi er så heldige som har han i Norge til å lage restaurant med oss. Det er så gøy med deg.
0: Altså, la dere heie på hverandre, og vi heier på dere. Helt fantastisk Michelin-stjernemøte her i 90, men god dag til begge, og nok en gang gratulerer.
2: Takk for nå.
4: Den fineste sangen skal du få, om det ender

0: Odd Erik Lothe, eller da Lothe, som artistnavnet her, den fineste sangen. Det jo artig hva som skjer når det dras litt på i kokkekamp, bokstavlig talt. Det ble jo en slags konkurranse i å snakke om de rareste ting som noen gang har vært gjort, og det jo noen som fikk noen slags jur og baller i vrangstrupa her, ser jeg, men jeg tror vi kan slå ganske sånn fast med en gang at hvis man faktisk oppsøker disse restaurantene, så det ganske herlige retter som blir servert, men jeg synes det var litt sånn deilig, fri, god jargong på gang mellom gutta her.
1: Ja, og det ene eksempelet fra Kristoffer Hovtuft var vel, hørtes ut som en slags live-session med, var det Atle Antonsen som ble nevnt, der de kanskje ikke visste helt hva de skulle få servert og så videre, så det så mer for meg som et scenestunt enn noe som blir servert på restaurant, og Kristoffer hadde også et regnestykke som aldri rakk å komme ut på lufta. Vi snakket jo også med de mens vi hørte Buzzcocks og Sivert Høie, om det var 0,002% i verden som har Michelin-stjerner, altså de er helt oppe i verdenstoppen. Så de vet hva de serverer.
0: De vet hva de serverer, og jeg kan ikke annet enn å varmt anbefale å gå inn i NRK TV og se på den serien som vi også hørte et par klipp fra, fordi Kokkeliv ligger der fortsatt. 4 nydelige episoder, hvorav det en episode med Kristoffer Hovtuft og en også med Halvard Ellingsen. Og der får man, altså jeg kan nesten bli rørt når jeg tenker på det nå, fordi der ser man hvordan de går rundt i naturen, strekker hånda ned, smaker på litt, finner de her nye råvarene som det snakkes om, og den der gleden Kristoffer Hovtuft har når han får på seg dykkerutstyret sitt og hopper ut i havet og plukker kamskjellene som alltid er på menyen. Og det å liksom se den lidenskapen for å sanke inn råvarer, og også møtene, menneskemøtene de har med alle leverandørene, alle bønnene, alt sånt, det er så praktfullt å se på, og litt sånn, for alle som kan savne litt sånn slags sakte TV-følelse, så føler jeg det akkurat det den Kokkeliv-serien klarer å få fram. Og som jeg sier, selv om jeg aldri har hatt noen sånn mesterkokk-ambisjon i meg, jeg liker å lage mat og synes det hyggelig å samle folk og sånn, så får jeg, det høres kanskje litt flåst ut, Knut, men jeg får litt lyst til å bli et bedre menneske av å se på, for de drives av så sterk drivkraft, og de har så lyst til å fylle livene sine med noe mer enn bare alt som er, holdt på å si, det vanlige, eller stress, eller jaget, de har liksom funnet noe som beriker livet på absolutt alle måter. Så det er, jeg kan ikke annet enn å bare si, gå inn og se på de episodene, så får du nyansert bildet enda litt ekstra. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Da har klokka blitt 10 i nyheten. Hanne Kolås, handler det om pile som peker feil vei?
1: For det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 personer drukna i Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot han startet i dag. Vangen bistod i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han i retten tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. NRKs krimreporter Dennis Ramdal sier denne saken svært spesiell.
2: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt ut tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
1: EU-landet gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt att til mål. Det fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, noe som kan ta flere år. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleder Jonny Røssok i Tromsø kommune. Politiet i byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet i et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
3: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
1: Johannes Høsflot Klæbo kunne juble på heimebane i fjor, men ski-VM i Trondheim ble en krise økonomisk. En fersk rapport fra kontrollkomiteen i byen slakter både styrings- og økonomikontrollen og slår fast at VM-selskapet mangler kompetanse på så store arrangement. Folkefesten gikk nesten 44 millioner i underskott og har fått mye kritikk i etterkant. I rapporten kommer det fram at låg bemanning i økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Nå til 9-timen, der det vel alltid full kontroll.
0: Ja, jeg vil si at vi gikk vel i balanse i andre kvartal, Mari.
4: Ja.
0: Sikte mot overskudd når reiseradien tar over, ja. Når det blir sommer.

0: ble så opptatt av mitt eget ord kløyveri med skår, artisten skår og Sturla og skår i hjertet og så videre, at tok fra deg muligheten til å rope ut Bjørn Skifs, for det, vi fikk jo det på det rene etter hvert som vi hadde gått igjennom denne uansvarligt, eller jeg klarte ikke helt å komme på det, og vi ble bombardert. Først kom jo selvfølgelig vår egen produsent Annette Walter Numme på øret og ropte Bjørn Skifs, men da var Sturla allerede i gang med sin skår i hjertet, og så er det ikke måte på hvor mange lyttere som var rask på labben og ja. Skrev hvilken sang det var det lurte på.
1: Det er godt ja. Å høre at dere har at dere skarpe, har ører og husk i orden. Vi lurte også på, ordet oforsvarligt, eller hva det nå? Og det det selvfølgelig, herligt, herligt, men farligt, farligt, ganske vanligt, men uforsvarligt. Vi kan ikke snakke så mye om en legendarisk låt uten å høre den. Det lenge siden sist. Den sitter der tydeligvis i ryggmargen på oss på et vis.
0: Jeg får en blanding av reiseradioen følelse, og den jo bare noen uker unna nu, og blanding av det og posten sommerkassett og noe, ja, rett og slett lyden av kassett fra litt eldre forne dager.
1: Ok, dere, noe som også er oppløften apropos kassett, altså de yngste nå om dagen, Knut, har du fått med deg? De kjøper kassett. Kassettspiller, CD og CD-spiller, og for første gang på lenge nå så har veldig mange artister begynt å trykke opp CD-er, trykke opp heter det ikke, lage CD-er, og ser nå at yes, endelig er det mulighet for å tjene penger igjen, for strømmetjenestene har jo tatt fra artistene så mye, så nå kan vi se for oss at kassetten går ned i kassettspilleren, og til og med de yngste lytterne av 90 nå vet akkurat hva vi snakker om, for nå kommer den her, dere. Hør da, det kommer en modus. Nesten litt sånn, er det litt sånn halvseksig, eller?

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ja, det skrives jo historie på mange måter om dagen. For en time siden så hadde vi jo stjernemøte med to av kokkene som har fått stjerner i Michelin-guiden. En av de skrev jo da historie på å bli den aller nordligste restauranten i verden som har fått det på Kvitnes gård. Og så skriver vi jo historie fordi landslaget dere igjen i VM. Ja, vi hører om det støtt og stadig. De har landet, de har dratt. Sånn skal de holde på, dette skal de fylle tida med oss og videre. Det er som at det nå går sport til å finne ut hvor mye kan vi lage saker om alt som skal foregå før avspark om bare noen få dager.
1: Vi er vel ikke helt fri, vi heller nei, nei. I 90-men har hatt masse fotballsaker, som jeg synes de sakene vi har hatt i 90-men er litt sånn annerledes enn de helt sånn enkle fotballsakene som man kanskje nå begynner å se at har de dratt for tidlig til USA? Har journalisterne også blitt med litt for tidlig? For hvis det allerede nå i dag, nær sagt ukesvis før VM startet, Norge har vel sin første kamp 16. juni, så overskriften slangefrykt i Norges VM-leir, det er vel nesten på sånn agurknytt nivå.
0: Ja, du kan jo så si, men så skal jo gutta fylle tida med noe da, og de skal holde seg motivert, og da er det selvfølgelig stas å gå til golf, men dere ute i skogene rundt golfbanen der borte, så skjuler det seg i slanger. De bor altså i Greensboro, og på Visit Greensboros nettsider, så er det helt tydelige advarsler. Tre reptiler du sannsynligvis vil se i Greensboro, parentes, og hva du bør gjøre hvis du møter dem, advarsler om å være varsomme og så videre. Jeg er jo ikke videre begeistret for slanger, og jeg kan heller ikke golf, men jeg ser for meg at hvis jeg hadde vært ute på golfbanen og visste om at ute i gresset der ute så er det en del slanger, så hadde jeg jo kjent på litt frykt.
1: Ja, og her kommer jo selvfølgelig det morsomme inn, fordi ute på selve golfbanen så er jo gresset kortklippt og fint på green, men er du dårlig i golf, sånn som du tydeligvis er, Mari, så må du ut i det lomske gresset og kvistløve og hente fram golfballen som du har slått ut av retning. Og da spør jo folk her, de ulike spillerne, hvem er det verst for her? Leo Østigård, han er helt i startfasen, han må ha øynene åpen for slanger. Mens Julian Ryerson, Dortmund-stjerne, han internt ranket som en av landslagets aller beste golfspillere, og han tror jeg har full kontroll. Og i serien Vi skal til VM, veldig bra serie som ligger ute i NRK TV, så ser vi at Ryerson, han er meget god på golfbanen, og tar ofte med seg kompiser ut der, og er en type spiller som bor i utlandet, og setter veldig pris på det å få besøk. La oss høre litt på golfspiller Ryerson.
2: Ok!
3: Heldigvis er Julian 20, 30, 40 ganger bedre enn oss, og med seg har han en god heia-gjeng.
2: Men er det det viktigste når du har entourage, at det, for de har jo sagt det samme, den er ikke dum den, altså det, de backer hele tiden hvert slag.
4: Den er ikke dum.
5: Hva tenker du om de fotballproffene? Vi har jo møtt en del som, det virker jo beint ut litt sånn ensomt,
2: ja.
5: Hvor på en måte undervurdert er det å ha kompiser på besøk?
6: For meg er det veldig viktig. For jeg skjønner veldig godt at jeg kan være ensom for folk. Jeg liker å være alene litt også, så jeg kan ikke ha det hele tiden. Men vi reiser såpass mye, vi er såpass mye alene som fotballspillere. Og da liker jeg å ha den tiden for meg selv når jeg er der. Og så når jeg er fri, så liker jeg å ha folk rundt meg. Det er viktig for meg i hvert fall.
1: Oi. Skikkelig godt slag med guttebesøk, hele gjengen samlet på golfbanen. I Tyskland da, riktig nok ikke akkurat slangefare der.
0: Jeg måtte sjekke nå, for jeg ble så i tvil om de der første, men det kanskje at VM starter sånn rundt 11. juni, kan ja. Det stemme, og så at Norges første kamp, kan 16. det da være, ja, eller det onsdag 17. mot Irak, ifølge ja, en lagoppstilling jeg nå fant her nå? Ja, det kan jo være det, vet du. For det står jo onsdag 00:00, så ja, det jo akkurat i overgangen mellom 16. og 17. der, vet du. Det godt at varene får ha lenge oppe sin.
1: Ja, jeg forholder meg til 16. juni også.
0: Ja, vi gjør det. Men du, la oss ikke glemme at det bare noen få dager siden Norge også fikk bronse i hockey-VM, og apropos, ja, de her sakene som vi nå fyller tida og ventetida med. Hockeyspillerne selv mener jo at kanskje all den tida de brukte på badelandet underveis var med å bygge god lagkultur og få den der ekstra gode følelsen i laget som gjorde at de tross alt klarte å komme seg helt opp til bronse, så kanskje er det akkurat det her de trenger? Golf blandet med litt eller annet sjangerflykt?
1: Altså, Petter Thoresen, søndagsgjest her i 9-time, han skal selvfølgelig få høre masse om dette vi nå spør han. Er det virkelig badeland veien å gå, tydeligvis?

0: Nemo The Code. Av og til er det noen Eurovision Song Contest låter som bare lever videre mens årets vinner. Bulgaria. Denne låta liker jeg faktisk. Synes det rart at ikke den dukker opp like ofte som Nemo og The Code. Det var ikke meningen å skremme det, men man blir alltid litt overrasket når Dara kommer med bangaranga.
1: Det er jo faktisk litt deilig å bli skremt da, jeg må innrømme det.
0: Øyvind Bekkevold, vår mann ute på gata, du har truffet et nytt møte. Det klart for et mikrointervju i 90 menn.
2: Ja, og da det jo litt morsomt. Ja, nå må du, Mette, der kom det igjen. Altså, dette med navn kan være vanskelig noen ganger. Øyvind heter jeg, må gjenta det også. Og så det Mari og Knut. Jeg bare tar dere alle sammen fordi at Mette her er så glad i dere som programledere.
1: Er det sant?
2: Og det jo, ja, det jo litt sånn koselig, og nå kan du på en måte snakke litt med dem og fortelle hva det du liker så godt med Mari og Knut, Mette.
3: Nei, jeg jo nordlending da, så først og fremst det jo Knut med god lun humor og... Ja, måten å snakke på, og måten de to samarbeider, det går liksom, det flyter greit sammen, det ikke noe sånn, oi, nå må jeg følge mitt manus, og nå skulle jeg inn, og, men det liksom, det flyter sånn sammen da.
2: Ekte?
3: Ja.
1: Herregud, så utrolig koselig, du må hilse og si så innmari glad vi ble for dette da.
0: Hun også er veldig god lytter, synes jeg, at du må si til Mette at hun kanskje en av de beste lytterne de 90 menn har hatt noensinne.
2: Du, jeg skal hilse og si at du en av de beste lytterne som Knut noensinne har hatt i nitimen.
3: Ikke sant?
2: Og da kan vi fortelle, da må vi bli litt kjent med deg. Blått hår har du, men veldig lugn. Altså, den sånn et herlig ting for det blå håret sier jo ikke akkurat at du løper rundt og helt vill og gæren.
3: Nei, overhovedet ikke. Det bare føles... Det føltes bare at, ja, det skal jeg ha. Og hvorfor skal jeg ikke gjøre det da? Når andre farger håret sånn som de vil, så... Kan vel jeg farge det, hvis jeg vil ha blått, så er det blått.
2: Og du er sykepleier?
3: Ja.
2: Ja. Og hvordan reagerer folk rundt deg, både sykepleierne og de andre?
3: Nei, det, jeg får veldig mye tilbakemeldinger på at, oi, det der skulle jeg ønske at jeg torte å gjøre jeg også. Så, ja.
2: Men det tør du ikke?
3: Nei.
2: Du farger du det selv, hjemmefarging?
3: Ja, jeg gjør det selv. Det blir så dyrt hos frisør, fordi at det går jo litt ut etter hvert, så det må friskes opp ganske ofte. Så der har jeg funnet en bra leverandør som jeg synes funker veldig bra.
2: Ja, og så har du en jakke som matcher egentlig ganske bra, det blå hår i tillegg.
3: Ja, da må prøve å ha litt helhet i det da.
2: Og hva slags blåfarge skal vi kalle den nydelige hårfargen?
3: Ja, det vel sånn, akkurat nå er den turkis, den blir mer og mer turkis etter hvert som jeg vasker håret, og så... fyller jeg på med litt mørkere igjen.
2: Jeg føler meg nesten fargeblind, men det ikke så langt unna. Og så det litt morsomt for den der blå NRK-mikrofonen da, som jeg står og hviler, så håret ditt og mikrofonen, det hører på en måte sammen. Det symbiose. Du hørte til 9-timen på alle mulige måter, Mette.
3: Ja, i dag gjorde jeg det.
2: Og så har du hjertet i halsen, et veldig fint. Er det sølvhjertet?
3: Ja.
2: Ja. Og det har du da fått av, hva heter han?
3: Bjørn Roar.
2: Og Bjørn Roar og du, Mette, dere har fulgt hverandre nå veldig, veldig lenge. For det hele startet i, var det i Harstad?
3: Ja.
2: Og du var bare 15 år. Hvor gammel var det Bjørn Roar?
3: Ja, han var 17.
2: Og hva var det den gang da, som, allerede som 15-åring, som du så du skulle bære et sølvhjerte på ditt bryst under ditt blå hår resten av livet, holdt jeg på å si? Hva var det med Bjørn Roar?
3: Nei, vi spilte basket begge to, og så var det på, jeg tror det var på en kamp, at han spilte kamp, og da bare plutselig så, oi, der var han.
2: Der var han,
3: ja.
2: Oi, oi, oi, så deilig. Tenk hvor vi andre, vi leter, og vi prøver, og vi feiler, og vi, noen blir gående alene resten av livet, altså det er jo umulig å si.
3: Høres veldig slitsomt ut.
2: Ja. Har det blitt noen barn med en Bjørn Roar?
3: Ja, da vi har to stykker, 31 og 33, ja. Og de har begge barn, så eldste har gutt og jente på 12 og 14, og yngste, han har en lita som jeg skal treffe på mandag. De bor i Vadsø, så jeg skal treffe på mandag, som 6 måneder snart.
2: Åh, så hyggelig. Ja. Og så Bjørn Roar, da, hvordan har reisen hans vært? Har han noe blåfarge på håret? Har han noe, nei. Nei?
3: Han er nok mer sånn standard, casual.
2: Hva er det mest sprelske med Bjørn Roar?
3: Hvit t-skjorte.
2: Og personlighetsmessig?
3: Oi, nei, det er vel at han tør å gå i lag med meg fordi jeg går med blått hår, og han synes kanskje ikke helt det er så kjekt.
2: Men da synes jeg du ganske tøff egentlig du når, for at det rart med det, når man får seg en kjæreste, så prøver man jo å tilpasse seg så godt man kan. Liksom, det fint på håret nå? Hva synes du nå med klær og skjegg eller hva en mann har? Mens du føler det at Bjørn Roar ikke liker ditt blå hår, men det deg.
3: Ja da, det meg, og det... Nei, det tok noen år da. Jeg prøvde å si det, og han sa, nei, det gjør du ikke. Så, og så til slutt fant ut, ja, men fader, jeg da voksen nok til å bestemme det selv. Så han ventet egentlig bare på at, ja, en dag så går det over, så da blir det noe annet.
2: Hvor mange år har det vært?
3: Et par år, tror jeg.
2: Det høres veldig lungen og fin ut, begge to. Og var det en helt annen frihet når du fikk ditt blå hår?
3: Ja, det var veldig deilig. Det var det. Det føltes så riktig. Så jeg landet liksom i et eller annet.
2: Inni deg også?
3: Ja.
2: Oi, jeg tror jeg må begynne å kjenne, ja, det her Mari og dine favorittprogramledere også skal begynne å kjenne på hvilken, kanskje det hårfargen som løser alt, når man kjenner etter.
3: Ja, kanskje det. Kanskje det som for fler.
2: Ja. Alle de lytterne og Mari og Knut, kjenn etter. Jeg skal ikke si hva jeg kommer frem til, og dere trenger ikke å si det til noen heller, før dere overrasker deres kjære eller deres makker i studio med en nydelig farge.
1: Jeg har selv hatt perioder med blått hår, jeg, i Trondheim for kanskje sånn 10-11 år siden. Det var absolutt en lykkelig tid, så jeg tror det lå noe glede i den hårfargen. Jeg har vært innom noe mørke rødt, noe sånn der, hva skal man si, litt sånn rosa-aktig, altså det var en periode hvor jeg måtte endre altså, hårfarge hele tiden, eller måtte ikke, men jeg hadde en frisør som syntes det var moro, og da sa jeg ja, bli med på dette.
0: Ja, det min tur. Hei alle sammen, etter Knut er også farge og hår to ganger, kanskje tre. To av de var i alle fall litt sånn hjemmelaget blont hår.
1: Jeg
0: har også oppsøkt en frisør i Trondheim og endte opp med fargen Indian Summer, som var litt sånn rødlig, høstaktig farge.
1: Wow. Kanskje var det samme frisør, for jeg hadde også en sånn høstfarge der på et tidspunkt. Hadde du langt hår da, Knut? Savner du det?
0: Savner det litt grann, det må jeg innrømme.
1: Du klarer å være kort også, altså.
0: Thank you.

0: Ja, du som er så glad i å gå på tur, Mari, burde jo tatt Sundreberget for at du har møtt for eksempel Stein Tore Lefjella der.
1: Ny tur på lista her, ser at det jo en av de mest populære nærturene i Ål, kategorisert som middels krevende. 4,8 kilometer tur-retur, 190 høydemeter, det rimelig levelig opplegg, altså.
0: Ja, jeg ser jo her, det virker som vi leser fra to ulike dokument, men ja. Noe av informasjonen møtes i et slags krysspunkt, for det er en godt merket sentrumsnær tur, som de gjerne kan ta med barna på. Noe bratt i starten, men benker undervegs for en pust i bakken. Og så er det masse fine informasjonstavle om geologi og fauna langs stien,
1: yes.
0: Og panorama utsikt over Sundre området.
1: Vet du hva, å lese sånne lokale reisebeskrivelser er noe av det triveligste jeg vet om. Kjør vestover på Sundrevegen ut fra Ål sentrum, forbi kirka og opp bakken. Parker på toppen av den lille bakken, på plassen til høyre. Så er det bare å sette i gang, dere. God

0: har klokka passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der vi starter med nye funn fra norsk arbeidsliv. For arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest, er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør i tilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at asbest fremdeles er et stort arbeidsmiljøproblem.
2: Dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: En FN-soldat i Libanon døde i dag av skader fra et granatangrep. To andre FN-soldater ble såret i hendinger som skjedde i går natt sør-øst i landet. Det er uklart hvem som står bak angrepet. Det har vært krig i sør-Libanon mellom Israel og Hezbollah-militsen i 3 måneder. I natt kom det en ny erklæring om våpenhvile, men også etter det har det kommet meldinger om angrep. Norske fengsel har isolert barn ulovlig i en årrekke. De siste 10 årene har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk i strid med lova. Det viser en ny undersøking fra Sivilombudet. I hvert 3. tilfelle begrunner fengslet det med at det er fare for at barna skal skade seg selve, men det verker mot si hensikt, mener avdelingssjef i Sivilombudet Helga Fastrup Ervik.
3: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: En mann i 50-årene er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer. Det er såkalt IPTV-tilgang mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Tall fra Mediavision viser at nordmenn ser mer ulovlig TV enn noensinne. 14% av norske husholdninger abonnerer på IPTV ifølge undersøkinga. Til slutt skal vi høre at det er slangefrykt i den norske VM-leiren, for mange av de norske fotballherrene skal koble av med golf mellom slagene i USA, men i byen Greensboro, der landslaget skal ha base under hele gruppespillet, er det ikke uvanlig å møte på reptiler, som det blir åtvar om at kan dukke opp i høg grase ved til dømes en golfbane. Midtbanespiller Christian Torstvedt sier til NRK at slanger er det verste han vet, men legg til at han er så god at han uansett ikke slår golfballen utenfor banen.
4: Ok, jeg skjønner.
5: den frykten der.
4: Ja, for hvis du kommer ute i graset der,
5: ja. Så er det noen som ligger der og venter på deg, vet du.
4: Ja, men det er oss som alltid må huske på at de er nok de som ligger der i graset. De er nok reddere enn oss.
5: Men tenk om faktisk. Du trør på en.
4: Ja.
5: Da tror jeg den forsvarer seg.
4: Ja. Den tid, den sorg, som de sier.

Dette er en melding fra NRK Møre og Romsdal. Borgarting lagmannsrett slår fast at kirkeasylant Sueli Kasembo ikke er fra Burundi likevel. Nå får han trolig returnere til Herøy, men med meldeplikt til politiet. Les mer på nrk.no.

0: Landsmøte, velkommen til torsdagsmøte! Halleluja, søsters! I dag det 4. juni, og det nasjonaldag på Tonga.
1: Bra!
0: Landsmøte gratulerer alle tonganesere med dagen, og sender varme hilsener til de vennlige øyene, som kongeriket Tonga også kalles.
1: Oh, ja.
0: Der jo 170 øyer totalt, da.
1: Oi, oi, oi.
0: Det ikke alle som bebudd, men landsmøtet kan stille med tre sekretariatsmedlemmer.
1: Ja, ja, ja.
0: Produsent Mai Reppen på plass i dag.
1: Hurra!
0: I studio sitt Elin Olvall Herseth.
2: Hei, hei.
0: Ved spakene sitt undertegnede. Jeg heter Torfinn Borkhus, og der du, kjære delegat. Hei, hei.
2: Hei på deg. Ja.
0: Til det har oss forberedt litt om hest. En merkelig telefonkonkurranse, nok en gang. En lytt på svareren, ja da, den brukes da til litt andre ting også.
1: Ja, ja.
0: Den store gitarhelt-konkurransen skal se gang med i dag. Oh. Overhørt på Café Dyrekrok, og oppdatering fra Kvardagklubben. Men hvor begynner oss hen, Elin?
1: Jo, med det her, hvis det noen som sånn som meg da, som sparer på ting til en spesiell anledning.
0: Jaha, ja.
1: Som ikke er, den ikke er uttalt hva det er.
0: Nei.
1: Men det må vi snakke mer om.
0: Ja, ok. Ja. Alle meldinger sendes i NRK Radio-appen, der du finner en statistikk og en avstemming akkurat nå. Du kan blant annet påvirke hva slags hestespørsmål Elin og jeg skal få straks. Så inn der, og slå deg løs. Velkommen til møtet.

0: Det var Justin Bieber og Blood Pop. Friends heter sangen. Og det kom en melding nå.
1: Ja.
0: Fra Mette. Hei dere I landsmøte! Så et smilefjes. Hvor har dere gjort av han som fyller år 11. juni og ikke vil ha noen gaver, hilsen eller oppmerksomhet? Takk for fint program som alltid. Ja, det Mette, du skal... Han Sven, han dukker nok opp I løpet av sendingen.
1: Ja da, det skjer nok, det vil jeg tro. Men du, jeg sånn at jeg følger alle nyhetsmedier jeg kommer over når jeg står og ruller på der nettbrettet mitt.
0: Ja.
1: Her forleden så kom jeg plutselig til en ny video fra Gudbrandsdølen Dagningen, eller GD som det står I logoen deres.
0: Ja.
1: I videoen så møter vi han Arne Solberg. Han ventet fortsatt på den rette anledningen til å servere kalvesteka som mora hans hermetiserte en gang I tida. Hør på dette.
0: Ja.
2: Der står steika fra 1938. Og det var mor som hermetiserte henne. Han skulle da bruke henne til en spesiell anledning.
3: Tror du hva jeg heter?
2: Hun ser noe slik ut. Jeg tror vi skal hete henne.
1: Det var helt nydelig, jeg hjertet med en gang. Reporter I GD, det var Kari Utgaard, og hun spurte jo også om kanskje ikke mai 1945 hadde vært en god dato for å spise den hermetiserte kalveskinka fra 1938.
0: Ja.
1: Kalvesteika, unnskyld. Men den står nå enda I boden til han Arne. Og det jo lett å flire litt av denne historien, helt til jeg tenker på mitt eget kjøleskap og min egen bod.
0: Oh, ja.
1: I kjøleskapet så har jeg solbærsaft av type årgang,
0: ja.
1: Som har tenkt at nei, vi kan ikke åpne den nå, vi må spare den til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: Jeg har ingen formening om hva den spesielle anledningen er.
0: Oh, nei.
1: Nei, men I tilfelle...
0: Generelle spesielle anledninger,
1: ja. Ja, ja. Den som spar han har, det brukte faren min å si.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke helt om det kanskje passer bedre på penger enn på... Ja, jeg har også kjøtten fra I fjor I kjøleskapet.
0: Ja, ja.
1: Den tror jeg kanskje tar opp mer plass nå enn at den er spisende.
0: Men, ja, så den åpnet?
1: Ja,
0: for da gjelder det jo ikke.
1: Oh, ja.
0: Da sporer hun ikke til en spesiell anledning.
1: Jo, men jeg må spare resten, jeg kunne ikke spise opp. Jeg må spare resten.
0: Ja, vel. Ja, da, men da har du kanskje litt annen definisjon til spesiell anledning.
1: Åja, sånn. Ja, men tenk om vi plutselig står der og så skulle vi hadde noe å servere.
0: Ja,
1: vi snakker om naboer
0: denne åpna skjøtten din fra I fjor, den tek du frem da?
1: Nei, det jo det jeg ikke gjør, fordi at jeg burde jo bare ha spist opp en gang I stedet for å tenke at jeg skulle spare på den.
0: Ja, ja.
1: Det jo det som hele problemet mitt her.
0: Ja, for det som åpna og som du så lukket og sett inn at, det sporer du ikke til en spesiell anledning. Da Nei. Hadde du allerede åpnet den, og det var den spesielle.
1: Ja, for jeg skulle jo teste om den var god.
0: Ja, ja.
1: Jeg har flere I samme som uåpnet.
0: Ja, okay. Ja, ok.
1: Men de, tror jeg, kanskje, de så ikke helt bra ut siden jeg så på dem, så burde jeg kanskje egentlig kaste dem.
0: For da er det jo helt annet spesielle anledning. Hvis du for eksempel fær noen...
1: Hvis det plutselig kommer noen på døra, og så, ja, jeg har ost, og jeg har kjeks, og jeg har jo litt kjøtten også, men den begynner, kanskje det noe, bor det noe på den. Jeg ikke helt sikker.
0: Det kan hende at folk som har problemer med forstoppelse, kan komme til det og være med på en spesiell anledning.
1: Jeg tilbyr løsninger på det meste. Og du sånn da som sparer på noe til en helt spesiell ukjent anledning, Torfinn?
0: Niks.
1: Nei.
0: Jeg sparer, det kan hende at hvis jeg kjøper meg på en måte noen nye sokker, så kan de ligge I hylla med emballasjen på en stund. Og så plutselig en dag, så har jeg ingen sokker, og det bare hold I alle, og de borte, og da står de der I hylla og roper mot meg. Det slike ting, ja. Fruen har liggende en vin.
1: Ja.
0: En ei rosévinflaske har ligget I kjøleskapet I mange år nå, og den bare...
1: Ja, det
0: det, ja, det en spesiell anledning, sier jo.
1: Ja.
0: Og så trodde jeg at hun tok den fram for å åpne den her nylig, for da hadde oss noen venner på besøk. Og så tenkte jeg, skjer det nå? Det nå det skjer?
1: Ja, ja.
0: Nei, da hadde hun bare tinn fram og sett på benken for at det skulle en annen flaske inn I og kjøles litt I mellomtida. Så den ligger nå her fortsatt. Jeg aner ikke hva slags anledning det til.
1: Nei. Kjære delegat, har du gjort noe av det samme? Du litt sånn her, kjenner du deg igjen? Sparer du på noe så lenge at... Nei, kanskje til og med gått opp dato. Jeg tror forresten jeg har noen årgangsprosecco hjemme også.
0: Ja, det, og det jo ikke sånn du skal... Nei.

0: eller om det blir hestefarger, eller hest på beite. Det kan du inn og avgjøre, kjære delegat. For den ligger der det nå.
1: Skulle tro jeg hadde vært inne oppover.
0: Så Omai straks på veien, klar for hest, ikke hest. Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

0: Luca Kalentix, eller kjent som artisten Kløver. Det var Beat av meg og Mai Reppen. Hjertelig velkommen i studio. Man får på mikken din nå, altså.
1: Der,
0: ja, klart og tydelig. Hei og velkommen.
2: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, du spårer du på noe til spesiell anledning, Mai?
1: Du, jeg tror jeg er sånn en klassisk livsnyter. Og det går fort unna, for å si det sånn, hvis det er noe godt i skapet eller noe sånt. Men jeg husker jo sånn fra gammelt av besteforeldrene mine at det var sparing på brusen.
0: Ja.
1: Tilfellet det kom finere besøk.
0: Ja, akkurat.
3: Ja, for brus var jo kanskje litt mindre hverdagsdrikke før,
1: ja. Ja, også det med å spare på stua.
3: Ja.
1: Sitte på kjøkkenet.
0: Finstugu, ja.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja. Mm.
1: Sitte på kjøkkenet.
0: Ja, det er så klart. Ja. Så det hadde du gjort. Mye. Og ventet på stugu. Ja. Ventet på at stugu skulle åpne seg. Ja, og brusen, ja. Åh, tenk.
4: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: Ja, vi har jo hatt en avstemming.
0: Ja, det er has.
1: For å finne ut hva dere skal bli spurt i.
3: Mm.
1: Har det kommet noe tydelig konklusjon?
3: Det er ganske tydelig. 51% av dere som har vært inne og stemt på hva som skal være dagens tema i hest eller ikke hest, har stemt på hest og korps.
0: Oi, oi, oi!
3: Av publisere det nå.
1: Og det var jo en liten clickbait.
0: Ja, det var det sikkert, ja.
1: Ja, for det går liksom på hest og marsj og sånt, og det er noen fellesnevner mellom hest og korps.
3: Oi, nå er jeg så spent.
1: Er du spent?
3: Ja, jeg er jo så allergisk at jeg har aldri fått nærmere meg noe hest i mitt liv.
1: Så vi starter nå med, det er jo da noen begreper som har kommet, og så skal jo dere finne ut om det er innenfor, eller bare tullball.
3: Ok, ok.
1: Og jeg har knyttet det til galopp.
0: Ok.
3: Oh. Mm.
1: Ren taktig galopp.
3: Ok.
0: Ja.
1: Ompappa galopp.
0: Oi.
1: Og galopp med kadens.
3: Å, ja. Kadens er jo når man gjør en sånn egen, en liten fri solo, skulle jeg til å si.

0: Så det er i hvert fall et musikkuttrykk. Ompappa, det høres jo bare ut som noe man... Hvis du skal beskrive en vals, så sier du jo ompappa, ompappa. Det kan ikke være noe tre takt i galopp.
1: Ompappa? Åja, oh, ja, sånn.
0: Nei, ja, jeg tenker jo at ompappa er tre takt. Ompappa, ompappa. Hvordan kan du springe det?
1: Altså, disse hestene, de gjør noe så mye rart.
0: Ja. Det første du sa det var...
1: Rentaktig.
2: Galopp. Du kan også ha rentaktig trav.
1: Ja, rent trav, det har jeg hørt om.
0: Ja, ja, det er fordi,
1: ja, rentaktig.
0: Men det er den takta å putte på. Ja. Rentaktig.
1: Og så, nå er det slik at å skal finne, det er noen her som er feil, men oss vet ikke om det er en eller to som er feil. Det kan være to som er riktig, det kan være to som er feil. Ikke sant? Nei, altså, når du, det her med kadens, da, der føler jeg at det kom inn noe som du kjente at del inn i fra korpsverden.
0: Ja, musikkens verden, ja.
1: Musikkens verden, for den har ikke jeg hørt om før, nemlig. Kadens, at det er en slags solo.
0: Gjerne. Ofte så står det jo en fiolin, for eksempel, foran orkestret og spiller et stykke.
1: Ja.
0: Og mot slutten så blir det sånn, spiller orkestret, og så plutselig går fiolinisten amok. Da har den en liten fri... Og fri dressur, kanskje. Da har den en liten sånn fri spiller litt sånn fritt over de melodiene som har vært i det stykket som allerede er spilt.
1: Kan oss tenke oss at det også kan være noe i hesteverden?
0: Tror du ikke det, da?
1: Kanskje noe, når de skal, noe oppvisning eller noe? At de føler å gjøre noe triks de er flinke til noe?
0: Ja, jeg stemmer i hvert fall på, for jeg kjenner igjen det uttrykket.
1: Og så ompappa, den synes oss kanskje er litt sånn åpenbart en tulle-alternativ.
0: Ja, ja.
1: Og så når du sier det her med tretakt, så... Jeg vet ikke om en hest kan springe i tretakt.
0: Nei, jeg vet ikke hvordan man skal klare det. Nei. Jeg tror det, hvis vi skal gå for at det er to som er rett, da må vi gå for en ren et eller annet.
1: Rentaktig galopp, og galopp med kadens.
0: Ja.
2: Ja, men da fikk dere faktisk til denne gangen. Men galoppen er tretaktig.
0: Ja. Er den det?
2: Ja.
0: Galopp.
2: Hvordan blir det? Men det er i hvert fall trav, to jevne takter, skritt, fire jevne takter, og galopp, tre tydelige takter. Så hester som har det rent taktig galopp, de har det helt tydelig, og det har også vært brukt av hester i forbindelse med mars, for å få det rette taktet. Så det ble brukt i militærparader.
0: De har vært veldig populære.
2: Ompappa galopp var jo bare noe jeg fant på, men det kunne jo fort ha vært noe det. Og galopp med kadens, da handler det, det er jo, altså du har jo, en galopp er jo fin i seg selv, men det er når den har ekstra sånn løft og, sånn kraft og energi som på en måte løfter det opp.
0: Det er kadens.
2: Det er galopp med kadens.
0: Ok.
2: Så der, men dere fikk det jo til denne gangen.
1: Ja da.
0: Så artig. Tenk det.
1: Og tenk med oss den.
2: Tenk på det når du driver med korps og sånt, at det er mye som henger ihop der.
0: Ja, det var veldig fascinerende. Takk.
1: Ta med hest på neste øving. Ja.

0: Det var Mari, sangen heter See You Go, og det var her I landsmøtet, så klart.
1: Ja, det ikke bare jeg som driver og sparer på ting.
0: Nei.
1: Statistikken sier at 66% av delegatene som har vært inne og stemt I dag sparer på ting til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: 34% sånn som deg, som kanskje heller ikke gjør det.
0: Nei.
1: Og så det... Vi har fått en god del innspill her altså. Jeg synes kanskje det artigste var han Paul da, som fortalte at faren hans brukte å la flaksloddene ligge I noen dager før han skrapte dem.
0: Mm.
1: Tanken var jo da at da vokste gevinsten. Det var litt søt.
0: Anonym eller heimdalsmannen har vedkommende signert med.
1: Mm.
0: Kantinedama vår kom med følgende melding. Det ikke noe vits I å kjøpe dyrt pålegg. Det blir bare spist opp.
1: Og så du, apropos denne rosévin som dere har I kjøleskapet hjemme.
0: Ja.
1: Jimmy skriver, rosé eneste vin som ikke skal lagres.
0: Uff da!
1: Og så kommer det en tilmelding fra Anonym. De fleste rosévinner går ut på dato.
0: Ja!
1: I 2026 så skal vi drekke vin produsert I 2025. Dette ferskvare, ellers takk for et fint program.
0: Det nettopp. Ja. Da krysser jeg bare fingrene for at jeg har misforstått at det en oransje vin, at det ikke en rosé.
1: Ja, la oss satse på det.
0: Ja.
1: Og håpe at ikke oransje vin noe som skal lagres.
0: Du vet jo, for å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke, for jeg driver jo ikke å spåre til en spesiell anledning uansett. Det ikke jeg som har lagt den på.
1: Einarske, han har en flaske spesiell vin liggende I kjelleren. Det noe så uvanlig som meget søt rødvin. Da jeg kjøpte den hos produsenten I Frankrike, så sa han at det var særlig egnet til sjokolade. Den skulle jeg nyte med god belgisk sjokolade. Men sjokoladen kom aldri I hus, og så fikk jeg diabetes 2, da ble det litt sjokolade. Hjertelig hilsen, Einar.
0: Men vet du, hvis du har diabetes 2, da kan jeg fortelle deg at hvis du har piss på et glas og setter til lagring, så blir det sprit. For at diabetikeren har så mye sukker I pisset sitt, at du kan bare lagre det, så blir det blir alkohol på sikt.
1: Wow!
0: Så det er noe triks, da.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg bare si, jeg måtte sjekke også her. Ja, fader, det ble feil, vet du.
1: Har du åpnet appen? Åh, jeg blir det galt,
0: eller? Jeg åpnet appen, for at jeg har nemlig lagt ut en liten avstemning ferie-alternativer, hva du drømmer om. Men nå skal jeg faktisk ta det bort.
1: Okay.
0: Jeg tar det bort,
1: okay.
0: Og så skal jeg legge det ut I riktig rekkefølge. For jeg vil at det skal være I rett rekkefølge I appen, så at du ferder litt sånn strukturert.
1: Det blir litt pent.
0: Ja,
1: ja jeg skjønner. Mm. Ok, da venter vi I spenning, kan Torfinn finne på I appen NRK Radio.
0: Det gjør oss.
1: Mm-mm.
0: Jeg så går jeg noen som skriver at jeg sparer på en flaske Jägermeister fra 1987.
1: Oi.
0: Jeg vet ikke hvorfor, for jeg liker ikke Jägermeister.
1: Ja, men det jo I tilfelle, plutselig får du besøk
0: Og Ja, hei, folkens Vet du hva, jeg har noen jegermøster her Som dere sikkert liker

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Fool if you think it's over, syng Chris Ria. Fikk også en melding her nå fra, fra Doffen. Det heter ikke at på klatt, det heter at på skatt, faktisk.
1: Åh, ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja, men. Klukka 12, og I nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om etterdønningene fra ski-VM I Trondheim.
1: Ja, for økonomisk gikk det mest gale, ifølge en ny rapport. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme I budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM I Trondheim. Det kommer frem I granskingen fra kommunen. Ski-VM gikk nesten 44 millioner I underskudd og har fått mye kritikk I etterkant. Leier av kontrollutvalget Gjermund Godset sier det svikt I flere ledd.
2: Det har vært et uklart avtaleverk I grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Så det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet. Mangel på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
1: Det har vært langt flere drukningsulykker I år enn I fjor, og så langt I år har 27 personer druknet I Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor, viser statistikk fra redningsselskapet. Bare I mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld og rettssaker mot han starta I dag. Vangen bistod I flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han I retten tiltalt for drap på en kvinne I Trollhättan for 2 år siden. Til USA nå, for representantenes hus vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen.
3: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump også enten trekke ut styrkene fra Iran, eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
1: Fortalte reporter Ole Reinert Omvik. Utreiser til landets eneste kirke, asylant Suel Kassembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke sikre hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kassembo, som har bodd ulovlig I Norge I 20 år, fra Burundi I Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet slå fast dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Advokaten hans sier til NRK at det nå høyst uklart hvor han kan sendes og når. Det var nyhetene det. I landsmøtet blir det gitarfokus.
0: Ja, men Hanna, det skal straks bli konkurransen gitarhelt for dem som glad I gitarsoloer.

0: Den britiske Eddie Grant med den lille protestvisa si I don't wanna dance. Og nå skal jeg huske på å si at jeg også har fått inn flere gode forslag til alternativer i drømmeferieavstemmingen.
1: Ja.
0: Så det ligger tre stykker ute nå.
1: Oi, oi, oi.
0: Det ligger fire avstemminger totalt ja. Med den sparer du på ting. Mm. Så nå, hvis du har en Android-telefon, kan det hende du må sveipe sidelengs, slik som du gjør på Tinder og alle sjekke-apper, vet du. For å finne alle avstemmingene, eller så hvis du driver på Apple-produkter, så kan det hende du bare må bla nedover. Mm. Så dukker det opp stadig flere avstemminger. Veldig, veldig mange.
1: Ja, ja.
0: Men akkurat nå så skjer det noe litt annet her.
1: Å, oh, hei du.
0: Ja, ja, ja. Velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen er det du må gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Altså, hvorfor ei låt er det du hører gitarsoloen i? I dag kan alle sammen få lov til å være gitarhelter, og det her gjør oss på følgende vis.
1: Okay.
0: Jeg skal straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Og så gir oss alle sammen ei låt til å tenke og okay. sende inn svar på. Og om ingen klarer det, så får dere etter låt høyre 3,66 sekund. Og hvis ingen klarer det etter det, så får dere høyre 6,66 sekund. Og 666 er jo beistets nummer.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det er jo det som blir forbundet med rocken og de skumle gitarlydene og gitarsoloene.
1: Ja,
0: ja det er jammen farlige ting å slippe inn på seg det der.
1: Jeg synes det var skummelt det var litt av.
0: Ja, du så sikkert Kiss når de var sminket ja. Og sånn, vet du. Oi, oi, oi, de står i ledetog med han selv. Hva kan du vinne, spør du? Mm. Ja, du kan vinne veskebæreren vår. Altså oi, oi, koppen oi. Ja, med ja, ja. Skrulokk. Og hvis du skrur til å lukke, så ligger det et plekter oppi her. Det er ganske rock'n'roll.
1: To ting på en gang.
0: Mm. Ok, da er det på tide å spise ørene.
1: Ja.
0: Her kommer 0,66 sekund av en kjent gitarsolo.
1: Ja.
0: Det var det du fikk. Klarte du å høre hva slags gitarsolo det der var? Send melding i NRK radioappen til landsmøtet, ta med navn og adresse. Det heller at du kan navnet på låta.
1: Ja, hvis jeg bare kom på
0: navnet
1: den,
0: ja. På den sangen som den soloen er med i.
1: Ja.
0: Klart, hvis du vet hva gitaristen heter og hva bandet heter, det skader jo ikke deg heller.
1: Får vi bare den ene gangen, eller får vi høre den en gang til?
0: Altså, ja, du kan bestemme, du og Eileen, for sist gang jeg gjorde det her, da var det bare Eon Sven i studio.
1: Ja.
0: Og da sa han Sven, nei, de fikk kun høre den der en gang.
1: Ok, åja.
0: Men hvis du nå, sier du har vel ikke vært med på gitarhest før?
1: Nei, det er første gangen.
0: Nei, hvis du sier at du vil ha den en gang til, kan du få det. Det kommer an på hvor vanskelig du vil gjøre her for dem.
1: Ja.
0: Jeg må bare sjekke innboksen min her nå, for da, om det allerede har kommet. Kommer et svar, ja, men ja. Det er dessverre ikke riktig.
1: Nei, jeg vil gjerne høre den en gang til, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så nesten bare.
0: Ok.
1: Ja.
0: Dette er når soloen begynner, altså.
1: Ok.
0: Vokalisten har allerede logget en slags lyd, ja. Og så kommer soloen.
1: Ok, ok.
0: Klarer jeg?
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Ja. Nei, det er ingen som har rett enda i...
1: Jeg føler jeg nesten kan...
0: Jo, det er noen som på en måte har rett.
1: Ja. Oi, spennende.
0: Mm. Der kom det rett. Rett svar, ja. Der kom det. Ja, ja, ja.
1: Husk på å ha med navn og adresse når du
0: ja.
1: Svarer.
0: Ja, det er lurt å ha med, for at, her kan du vinne ting, vet du. Ok, hva er det her da?
1: Og det er jo Eurovision Song Contest.
0: Det er her, vet du. Det er Jonas Love.

0: Cezinando med rosa sky, hører du der. Og det her landsmøte i NRK P1. Klokka 12.22, og oss har hatt gitarhelt-konkurransen i dag.
1: Ja. Den har jeg bare i ett øre.
0: Ja, den klikk. Den panorert.
1: Okay. Den det,
0: mens dagens lyd, 0,66 sekunder, som dere får høre, det var det her.
1: Poison.
0: Nei, det ikke Poison.
1: I'll be there for you, the Rembrandts.
0: Oi, nei, det ikke den.
1: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz.
0: Lenny
1: Kravitz. Are you gonna go my way, også Lenny Kravitz.
0: Her kommer det jo veldig mye gode forslag til senere gitarhelt-konkurranser, skjønner jeg.
1: Black Olsson.
0: Ok, ja, nå begynner

0: sjekket seg en melding der det sto at Faith No More sin låt heter også Easy, ikke I'm Easy, og det har Anonym helt rett I. Men hvordan I alle dager den har vært hetende I'm Easy I NRK sitt musikkarkiv? Det nå et annet spørsmål. Ja, ja, det dukker stadig opp nye...
1: Fascinerende IG-reier.
0: For oss her I landsmøtet, altså. Ja.

0: Altså, jeg har full Muppet Show i høyet hver gang jeg hører den der. I dag så tenkte jeg å fortelle om en søt liten chihuahua I dyrekroken.
1: Jaha.
0: Nærmere bestemt en helt spesiell liten type, en chihuahua-mix av en hund som heter Don Luis. Han, Don Luis han bodde på et adoptionssenter I Chile som heter Fundación Santas Patitas. Han var 6 år på den tiden denne her historien her foregikk, og den gangen de ansatte på det her senteret la merke til at han oppførte seg merkelig.
1: Oh.
0: For uansett hva de gjorde eller fant på, han Don Luis, han reagerte overhodet ikke. Flyttet ikke blikket etter lekene de prøvde å friste han med, han reagerte ikke på bevegelser rundt seg, og han ensa nesten ikke menneskene som prøvde å få kontakt med han.
1: Nei.
0: Naturligvis, de ansatte ble oppriktig bekymret for at den stakkars lille hunden var blitt helt blind.
1: Ja.
0: Og så bestilte de akuttime hos en øyespesialist for å få undersøkt synet hans. Og da veterinæren startet undersøkelsen, så tok det ikke lang tid før skuespillet sprakk. Legen testet refleksene og synet til han Don Luis ved å bevege fingrene foran øynene hans og diverse greier. Og han Don Luis, vet du, han fulgte perfekt med på alt veterinæren gjorde.
1: Ja.
0: Det viste seg altså at det overhovedet ikke feilet han Don Luis noen ting som helst. Han var ikke blind.
1: Nei.
0: Han bare valgte å ignorere alle rundt seg.
1: Oh, ja.
0: Ja. Jeg har skrevet ut et lite bilde av han Don Luis til deg, Torfinn. Jeg kommer rundt med dem.
1: Mm-hmm. Jeg må ta til headsetet og gå rundt pulten. Sånt der, ja. Ja, nettopp. Klassisk chihuahua.
0: Ja, kan ikke du beskrive blikket og hva det slags hund du ser der?
1: Ja, det er jo en typisk chihuahua med litt store ører. Den hvit på brystet, og så har den litt sånn gyllen farge ellers.
0: Ja, og blikket.
1: Ja, det noe sånn, men altså, chihuahuaen har jo vanligvis litt sånn store øyne, men han her litt mer sånn... Han ser litt sånn avventende på deg, vil jeg si.
0: Litt sånn slu type.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. I etterkant så spøkte de på det her hjemmet for hjemløse hunder at han var en ekstremt introvert hund som koset seg I sin egen boble.
1: Ja.
0: Og som ikke gadd å kaste bort energi på ting eller folk som ikke fantes interessant akkurat der og da.
1: Det her jo veldig, veldig, veldig vanlig for oss som har katt.
0: Ja, det som
1: katt
0: og ting,
1: jo klassisk kattoppførsel, vil jeg si.
0: Ja, det som viser seg da senteret la ut video og bilder av denne her ekstremt uinteresserte hunden hos veterinæren på sosiale medier, da gikk den umiddelbart viralt over hele verden. Det godt mulig at du har sett han Don Luis, kjære delegat, for folk forelsket seg I den totale mangelen hans på respekt for autoriteter, og historien utløste et ras av kommentarer fra andre hundeeiere som kjente seg igjen.
1: Ja,
0: og da altså også katteeier, skjønner jeg nå. Og det her fascinerer jo meg, fordi at jeg har aldri vært noe spesielt nær en hund, altså hverken fysisk eller kjærlig. Og mange kunne fortelle om egne hunder, og særlig da chihuahua og dagshunder,
1: ja,
0: som plutselig mestet hørselen, eller blir blind.
1: Og korger.
0: Oh, ja, okay.
1: De har også veldig egen vilje, de kan velge å ikke høre på.
0: Ja,
1: de,
0: sant. Gjerne I det sekundet eieren ber dem å gjøre noe de ikke har lyst til.
1: Nei, da... Ja.
0: Kanskje vi kan si at han Don Luis han visste verden at noen ganger trenger man bare litt alenetid. Jeg vet ikke helt. Men når vi nå snakker om en chihuahua, som jeg tenker hver gang jeg skal skrive den navnet der, så klarer jeg ikke å la være å tenke at vi må spille en spesiell låt.
1: Ja.
0: Og da beklager jeg litt på forhånd. Vi må I hvert fall høre litt på denne her.
1: Jaha.
0: Ja da. DJ Bobo.
1: DJ Bobo lenge siden jeg har spest på PN I hvert fall.
2: Chihuahua.
0: Woohoo!

0: liv.
1: Det var Joa det, I'm so, nei, If I'm So Bad heter den. Og der kom Mai inn I studioet. Hei hei. Nå det oppdatering på gang.
2: Ja, det det, hverdagsklubben, eller om det dag 108 eller 109, mm. der omkring. Masse meldinger som kommer inn, eller meldinger, lydmeldinger.
1: Ja.
2: Mm. Vanskelig å velge ut, men nå skal vi få en oppsummering fra uka som har gått.
1: Ok.
3: Hål, du ser på det, har hamnet I, ja, Trimster, hvis det heter, ja. En liten sånn en landsby. Ok, hei da.
4: Steiner, 107. Vegen fan, jeg vel hev noti, fått for den vise vant. De at no odrere, opp kommen, midt I Midgardsheim.
5: Ja, god morgen. Her Rune Fertingdalen med dagens rapport. Jeg ute I skogen som vandler da. Det ute en time og 20 minutter snart. Stille og rolig. Ikke noe dyr å se I dag. Nest siste tur før beitostøvnen til helgen. Ha en fin dag ifra Snertingdalen, Gjøvik, innleggende Rune, foreløp uten dyreobservasjoner. Men der kan jeg komme, plutselig. Ha en fin dag.
6: Ja, kjære lagsmøte. God kveld fra Marianne. Prøve å rime løs fra alt for spennende sjakk på TV.
7: Hei, Vigdis her I hverdagsklubben. Det holdt på å gå galt I dag, men det kom på da. Oh. Det der spillet skrippo jeg snakket om her I helga, det var ikke bra.
0: Nei.
7: For at vi stod opp I morges, og så drakk vi kaffe, og så var det rett på spilling. og Karl skulle nå til fysioterapeut. Og vi spillet fire omganger I hvert fall. Så vi måtte hoppe I bilen og kjøre til byen. så jeg fikk han inn til fysioterapeuten. Sånn det nå. Jeg tror jeg må bare hive de her kortene.
8: Hei, hei. Det Gunn som ringer I dag til hverdagsklubben. Skru på lyset I fjøsa som jeg pleier her på den tida. Gråvær I dag også. Det gjør godt det, men da kommer jo disse dumme brunsneglene frem.
9: Hei, Oddbjørn her. Tusen takk for at dere fast Jekyll I går. Det var bra. Det var første gangen jeg hørte Jekyll på TN. Det på NRK, helt tatt. Tusen takk. Da ringer jeg
10: ned morgen. Hei da. Bare Ingrid som sjekker inn fra Italia for å sikre medlemskapet mitt I hverdagklubben. Jeg må bare si at det var utrolig trist med Arnold som ikke med I gruppa vår lenger. Og da jeg hørte I går på årsaken til at han ikke lenger med I klubben, så fikk jeg skikkelig vondt av han. Når han har holdt på I så mange dager, jeg tror Janne, det var på dag 100 han gikk ut opp.
11: Hei da. Arne Kristian logger inn I hverdagklubbens første sommermøte og har som fortsett å nyte hver dag I sommertiden. For husk hvordan året egentlig Ja, januar, februar, mars, april, buff, september, oktober, november og desember. God sommer alle sammen.
12: Nei, god morgen, Lars. Det godt Paul som sjekker inn I hverdagklubben. Ellers I går når jeg kjørte motorsykkel langs motorveien gjennom Danmark og bort gjennom Tyskland der, så kom jeg til å tenke på en ting. Så begynte jeg å lure på, hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg klarer ikke helt å huske det. Hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg fant ut at kanskje det var et sånt digitalt kamera. Fordi fotobutikken var vel ganske tidlig ute. Men jeg klarer altså ikke å huske hvordan den ut... Det irriterer meg litt. Jeg bruker å være god å huske. Jeg klarer altså ikke å huske hvordan utviklingen I nettbutikken har vært I Norge. Nei, det var alt for I dag. Skipp og høyda. Ja, og så høres vi I morgen. Og jeg skal høre på dere I morgen. Det blir fint. Jeg gleder meg.
0: så hyggelig.
1: Herlig, Paul.
0: Men jeg glemte å telle. Jeg glemte å telle fra starten der.
2: Ja. Gikk dere med dere? Hvor mange som var med?
1: Nei.
2: Alle sammen med videre.
1: Ok.
0: Vi ti, og det var, for dere som lurer, det var puk-koden mm-hmm. som gjorde at han Arnold drek.
1: Ja. Han glemte puk-koden sin på ferietur.
0: Ja.
2: Og ikke har vi sending I morgen, da, for det her var en gammel melding fra tidligere I uka.
1: Ja.
2: Kanskje vi skal tenke på over helga, hva vi kjøpte på nett?
0: Det kan vi gjøre.
1: Det går an å tenke på.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Da skal jeg jammen tenke djupt og lenge.
0: Mm-hmm. Tror jeg har kontroll, jeg tror det.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå oss fremme ved Ordet fritt spalten I landsmøtet. Hvis det noen som har noen ting der.
1: Ja, vi har jo snakket om alt dette som vi, noen av oss sparer på I tilfelle det plutselig kommer en anledning
0: ja.
1: Der dette måtte åpnes eller spises eller noe sånt. Kenneth skriver lager, ja. Avglemt vel kanskje mer riktig, men koteletter, pøls og steik fra eget fjøs nå blitt funnet med ujamne tider.
0: Ja.
1: Kona prøvde å spise noe en gang, og visste ikke hvor gammelt det var.
0: Nei.
1: Så fint ut.
0: Ja.
1: Spiste kun et par muntføler før hun mest har løst da. Rottweiler-bikkja fikk resten.
0: Ja.
1: Dagen etter, magasjø på begge.
0: Åh, ja.
1: Ja. Så man kan være litt forsiktig, kanskje.
0: Så det for at jeg tenker på den der kalvesteika som du begynte med også, fra ja. 1938.
1: Ja, den som står hermetisert ja, på boden.
0: Altså, ja, jeg er åpen for gammel hermetikk, men,
1: ja.
0: Men det et eller annet der som byr meg også ganske kraftig imot.
1: Ja, det det, ja.
0: Mm.
1: Ja, for at jeg har jo lært, jeg blitt veldig inspirert av deg, så jeg blitt utrolig god på å lukte.
0: Ja, ja.
1: Og på en måte ta en bitteliten sånn smak på ting fra kjøleskapet det bra eller ikke?
0: Far min hadde stående noen glas med rakfisk nede I kjelleren
1: også. Nei,
0: Og det var jo hele fisk
1: ja.
0: Og de lå der på en måte og så på deg Når jeg skulle ned I kjelleren I potetbingen og hente noen poteter så sto fiskene her på hylla og så på meg Og mor og far min drar tullet meg at det dem der spår oss til en spesiell anledning Og den spesielle anledningen var jo den dagen far min skulle flytte ut I kårboligen Da måtte oss på en måte ta et valg
1: Ja. Hva skjedde?
0: Det ble kastet, ja. Så det kost, dette. Og så måtte jeg tro oss grov et hol ut på jordet.
1: Og krevd ned.
0: Og heiv den I der.
1: Men husker du lukta?
0: Nei.
1: Eller skal vi bare...
0: Det tror jeg fortrengt,
1: ja,
0: kanskje.
1: Ja, nettopp, ja. Ja. Skal vi se, det jo mange som også drømmer om diverse ferier, eller faktisk allerede har planlagt også, da.
0: Ja da.
1: Anonym drømmer om å bestige Danmarks høyeste fjell I ferien.
0: Det er hårdåte mål.
1: Ja, det hårdåte mål. Det jo ikke så alt for høyt. Himmelberget har man jo lenge trodd var det høyeste.
0: Ja.
1: Det 147,3 meter, men det ikke det.
0: Det ikke det som høyest,
1: nei. Nei, Møllehøy.
0: Åja.
1: 170,86 meter over havet.
0: Så Danmark har funnet ut at de har et høyere fjell enn Himmelberget?
1: Ja, de har 10, altså Himmelberget på 11. plass.
0: Jeg trodde det var det høyeste.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Kanskje det en sånn vandrehistorie, sånn som Don Lewis, han... Ja. Som ikke var skive hua hua, kanskje likevel.
0: Jeg ser også I feriestatistikken vår at det fjellferie med 36% som til dem som leder I avstemmingen våre. Tror nok det den som har fått høyest til alle alternativene, så har oss Norges ferie på 32%.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og jeg må gjøre oppmerksom på at det flere avstemminger ute og går I dag, altså, så hvis du har vært innom der og ikke funnet den, så kan det hende at det ligger et par avstemminger du enda ikke har sett.
1: Ja.
0: Det var ordet fritt. Nå skal oss innom Bruno Mars, så blir det eventuelt etterpå.
1: Ja.
0: Så hvis du vil vite hva slags artist det nå, så det Bruno Mars.

0: Hekla stålstrenga der med folketonen.
1: Dette NRK PN.
0: Hva synes du om fotballlandslagets drakter? Det tøft eller teit med runaktig skrift på ryggen? Og synes du det gøy når spillerne kler seg ut som vikinger? Eller det flaut og oppbrukt? En uke før fotball-VM starter går debatten om Norges viking-image. Og hos meg I dag skal du høre fra både mediefolk som hater stilen og fra Rødt-politiker Mimir Kristiansson som elsker det han ser. Så ta på deg vikinghjelmen, eventuelt la være, og bli med når jeg inviterer til Holmgang. Dette og mye mer hos meg denne torsdagen. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Nå en nyhetsoversikt, og Hanna Kolås, det skal handle om TV-strømming.
2: Den ulovlige typen. For en mann I 50-årene dømt til 60 dager ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer, nær såkalt IPTV-tilgang. Mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Dette et økende problem, sier politifullmektig Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt.
3: Dette typisk sånn hverdagskriminalitet som man ikke, som folk ikke tenker straffbart, altså de som kjøper disse TV-tilgangene da. Men det jo straffbart.
2: Ni EU-land ber sammen med Norge og Island nå om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Hvert år får nesten en halv million russiske turister visum til Europa, samtidig som den russiske angrepskrigen pågår I Ukraina. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen utgjør et sikkerhetsproblem. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleier Jonny Røsok I Tromsø kommune. Politiet I byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet I et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
4: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer I livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn I de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå I det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
2: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at I Stavanger så etterforsker politiet et drap. Det var I dag tidligere en person ble funnet død på en adresse I Stavanger, og politiet opplyser nå også at de ikke har kontroll på gjerningspersonen. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Til slutt skal du ha med Fido på ferie. Til høsten kan det bli nye regler for nordmenn som vil ta med hund eller katt på utenlandstur. EU har innført et nytt regelverk, og allerede I sommer det flere krav du må kjenne til. Det blant annet viktig at dyret får vaksiner og eget dyrepass, og alle papir må være I orden, sier veterinær Ole Harald Jonsen.
5: Det å reise ut av Norge, det jo ofte veldig enkelt, men ikke alltid, sånn at det viktig å sjekke opp dit du skal, hva kravene for å komme dit. Men når du kommer inn I Norge igjen, så må du ha alt I orden, og hvis du ikke har det I orden, så får du to valg. Du kan snu og reise tilbake der du kom fra, og ordne opp, og det tar jo ofte litt tid. Eller karantene da, karantenestasjon.
2: Og noen som brukte å ta med seg dyr til utlandet, Mathias, det var jo faktisk vikingene.
0: Ja, det var vikingene, det stemmer det. Og vi skal straks dykke ned I vikinger, eller kanskje ikke vikinger, men vikingestetikken til det norske fotballlandslaget som også dratt til utlandet. Vet ikke om Ståle Solbakken har med seg noen kosedyr eller kjeller over til USA, men vi spiller musikk fra Taylor Swift først.

0: det var den store hiten fra albumet som kom I fjor vel til Taylor Swift. Du fikk The Fate of Ophelia her I dagens, så vi starter med fotball-VM. Det jo bare en uke unna her nå. Norges landslag nå på plass I USA I det som fremstilles litt som et slags vikingtokt. Gjør det ikke det da? Det norrøn symbolikk og runeskrift på drakt. Og I forrige uke var det også fotoshoot hvor spillerne ble kledd opp I lær og pels med sverd og skjold.
1: Noen vil si at vi går for langt.
0: Ja, det sier Alexander Sørloth, og han har jo rett. Viking-imaget til herrelandslaget får kritikk. Sander Berge liker antrekket.
2: Nei, jeg har sett verre kostymer her ute, så jeg ikke så misfornøyd med den her drakta her akkurat.
0: Sier Sander Berge og jeg må si jeg håper at disse spillerne slipper å trene I 30 varmegrader borte I USA nå iført skinn og pels uansett, også debatten om landslagets viking-image koker noen digger den, andre får assosiasjoner til nynazisme og Markus Slettholm du kommentator I Morgenbladet hva synes du om estetikken Norge går for her?
3: Jeg synes den estetikken rett og slett griseharri. Det en Andeby-versjon av norsk kultur, som jeg synes så lite troverdig at det vel egentlig bare utlendinger som kan tro på den. Altså, kom igjen, vikinghorn og feller og hele den pakka der, men det kanskje liksom hensikten til markedsavdelingen til NFF da, som vil selge Haaland-drakter til britiske og spanske 11-åringer. Jeg vet ikke. Det ikke kult, altså.
0: Men det gir deg ikke en MN-smak I munnen I forhold til hvilke andre miljøer som har lånt av norrøn estetikk de siste 10 årene?
3: Nei, altså, der synes jeg det går det an å gjøre et argument for, og det en estetikk man på en måte kan ta tilbake på et nivå. Liksom, men det ikke noe tvil om at det minner jo litt om på en måte det nynazister var opptatt av for 20 år siden. Det ikke noe tilfeldig at han, Tore Tvedt I Vigrid, veldig opptatt av runer. Og, sånn, det jo på en måte noe, selvfølgelig noe reaksjonært I å skule 1000 år tilbake I tid da nordmenn var røverfolk som dro og plyndret og voldtok I Skottland, liksom.
0: Men hvis Norge skulle bytte ut vikingdrakta med noe annet, hva skulle du ønske deg?
3: Nei, det kan jo godt være et kors og rødt, hvitt og blått og fint, men kanskje vi kunne fått oss en vanlig font på ryggen, da. Ikke litt sånn uleselige runer.
0: Vi får se om det blir vanlig tall på draktene neste mesterskap, Markus Slettholm. Takk for at du var med. Dere I Morgenbladet har altså problematisert landslagets vikingnasjonalisme, som dere har kalt det. Vi har for øvrig kontaktet Norges fotballforbund og spurt om hvorfor det gikk for vikingestetikken og hva de tenker om kritikken, men NFF svarer at hun som kan si noe om det I USA, og der har det jo vært natt gjennom formiddagen her I Norge, så de har ikke rukket å svare oss. Vi får ta turen ut på gata I stedet. Hvilke assosiasjoner får folk av å se Haaland og Co. med sverd og skjold og med runeskrift på ryggen?
4: Ja, de jo gode til å slåss da, sikkert.
5: Nei, det Vikings da, og vikingene.
4: Noe traust, solid, noe mektig.
6: Vi kjemper ganske hardt da.
7: Nei, det jo tøffe folk da.
8: Jeg synes den så kjempekul ut.
4: Bolig egentlig.
9: Store, sterke menn og sterke damer.
10: De litt sånn aura.
4: Ja.
10: Jeg kom ikke på det norske ordet.
0: De har aura, kom det fra hun siste der. Ja, Hans-Petter Sjøli, kommentator I VG, vekker landslagsestetikken din indre viking?
11: Nei, overhodet ikke. Jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og brukt hundrevis av ganger før. Jeg synes det litt kjedelig at landslaget tyr til klisjeer. Når det så mye annet som har skjedd I Norge som vi kan bygge nasjonale myter over.
0: Ja, hvis vi skulle bytte ut vikingen med noe annet som du foreslår I VG, hva skal vi erstatte den med da? Hva bør være Norges fotballimage?
11: Nei, jeg synes egentlig at fotballimage bør være ganske nett på, altså som nordmenn litt forsiktige, litt skikkelig folk som tar på seg findressen når de skal oppleve litt store ting og ha litt store arrangementer og de å kle seg opp som vikinger. Sånn. Det tror jeg ikke passer helt for. Det blir litt for brølete og litt for disneyfisert for oss nett på forsiktige nordmenn.
0: Men må man være så nett på når det fotball-VM da? Det må jo være lov å brøle og dra på litt da?
11: vi brøler deg hele tiden, og på fotballtribunen så det virkelig lov å brøle, det ikke noe tvil om det, men jeg synes liksom det blir litt overspent med de videoene med, med de gutta som står der med sånn vikinggevanter og står og kauker og brøler, det litt unødvendig. Jeg ser egentlig ikke noen andre lag som, som hele land som gjør det samme. Jeg synes vi overspiller det der vikingene nå enormt nå. Og jeg synes jo her også en måte litt sånn, vi bare gjør som Island gjorde i 2014, var det vel? Klede seg opp akkurat likhetsen dem og bare etterape de islendingene gjorde det synes jeg litt sløft
0: Få vikingen ut av fotballen uansett titelen på en kommentar I VG av deg Hans-Petter Sjøli, takk for at du var med og apropos Island så har jo også politiker Mimir Kristiansson I dag gått ut og forsvarer Norges look, det fantastisk at landslaget tar vikingestetikken tilbake, sier Mimir som med meg for å forklare hvorfor etter musikk på P1 fra Camilla North

0: Camilla North med Som du er. Dette dagens NRK P1, hvor vi midt I en aldri så liten holmgang om fotballlandslagets vikingestetikk. For som vi var innom før musikken, så blir jo den kalt både harry og oppbrukt. Men andre jo langt mer positive, og en som gikk ut og forsvarte stilen I et Facebook-innlegg I dag deg, Mimir Kristiansson I Rødt. Hei, Mimir!
1: Hallo!
0: Du, hva synes du om landslagets vikingestetikk?
1: Jeg synes den helt herlig. Altså, det et VM I fotball, der kulturer fra hele verden skal møtes, og da må Norge ha med sin egen kultur for at mangfoldet skal fungere etter planen.
0: Andre ser på draktene og får vist både vibber av nazisme og andre kjipe ting. Gjør ikke du?
1: Nei, jeg drittlei av at folk forbinder vikingtiden og det norrøne med nazisme og høyere ekstremisme. Det helt riktig at nazister har prøvd å stjele både runeskrift og norrøne symboler I mange, mange tider, men den norrøne kulturen den historiske kulturen I Norden. Og vi som så heldige å ha et norrønt navn, jeg oppkalt etter en norrøn gud, eller om han gud går han å diskutere, men likevel en norrøn figur I norrøn mytologi. Mye mer, og poenget at vi jo ikke kryptonazister med av den grunn. Vi bare tar vare på den kulturen vi har her. Så vi må jo stå opp for den kulturen. Ikke se, altså, nazistene eier ikke hverken Thor, Odin, Runeskrift eller Valhall. Den må vi ta tilbake fra de. Og da synes jeg Landstad går foran med et veldig godt eksempel.
0: Så når Erling Braut Haaland poserer med sverd og skjold og

0: kliss like ut. Så når Erling Braut Haaland har på seg vikingklær, så elsker det. Når han har på seg dyre moteklær, så mer skeptisk.
1: Men høyere ekstremisme til side, den ikke litt brukt opp da, den klisjeen med vikinger fra nord?
0: Jo, men klisjeer jo til for å brukes. Altså, alle nasjonale symboler jo klisjeer. Det jo veldig klisjefullt at Mexico kommer til sitt sikkert tiende VM med aztekisk inspirerte landslagsdrakter, men det jo nå en gang det meksikanerne gjør da, når de skal samles som nasjonale symboler. Så når vi skal samle hele folket bak et landslag, da blir det litt klisjefullt altså. Da kan du ikke sette noen sånne modernistiske kunstnere til å lage kulturuttrykk altså. Da går ikke det.
1: Men altså, en annen sak, du som har islendingblod, hva tenker du om at norske supportere hermer litt etter islendingene med den der ro?
0: Nei, jeg sliter enda litt med den, men det skal innrømme det. Men det jo også et forsøk på det samme, og forsøk på å gjøre noe eget og unikt. Alternativet jo bare at alle driver og synger de samme sangene til de samme melodiene og tar den der dumme Coca-Cola-bølgen. Så det jo mye, mye bedre at man prøver å gjøre noe sånt, og prøver å sette farge på tribunene borte i USA med noe som umiskjennelig norsk. Da.
1: Blir det vikinghjelm på deg klokka to på natta når Norge spiller kamp?
0: Jeg blir vikinghjelm klokka to på dagen når Norge spiller kamp.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
0: Ja, veldig.
1: Jeg og Mimmi Kristiansson, takk for at også du var med. Vi tar musikk på P1 nå fra The Rembrandts. Her Friends låta I'll Be There For You.

0: faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV2 og NRK.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Musik på NRK P1 fra Rebecca Bangfield. Du fick Untangling här I dagens hvor vi nå skal til en speciell rättssak som startet I Tønsberg I dag. I fjor blev många av oss kjent med Steinar Vangen genom TV2-dokumentaren Bak fasaden. 55-åringen skal genom flere år ha hjulpet personer han kom I kontakt med på nettet med å ta sitt eget liv. I dag Vangen I tingretten I Tønsberg tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I Sverige hösten 2020. Og med oss direkte fra Tønsberg du programleder I podcasten Krimrommet Dennis Ravndal. Og Dennis, hva Vangen anklaget for å ha gjort?
1: Han anklaget for å ha holdt en pute foran ansiktet til denne svenske kvinnen fra Trollhättan, slik at hun sluttet å puste, og det jo drap etter norsk straffelov, svensk også for den saks skyld, og subsidiært, altså det vil si at dersom retten mener at han ikke kan dømmes for det, så ønsker statsadvokaten at han skal dømmes for såkalt medvirkning til selvmord, som straffbart i Norge, og som man for så vidt allerede dømt for I en tidligere sak.
0: Vangen nektet straffskyldig retten og skal til planen komme med sin forklaring I morgen, for han mener han ikke har medvirket aktivt til at hun tok livet sitt. For familien til kvinnen I Sverige det godt at saken nå kan få en konklusjon, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
2: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte I denne saken. Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad I, som dessverre har mistet livet. Noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Ja, det sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, men saken I Trollhättan jo heller ikke det eneste Vangen har vært med på, Dennis. I går måtte Vangen svare for anklaget I retten I Sverige, og han også tidligere dømt. Hva slags andre anklager og saker har det vært mot ham?
1: Ja, I går så møtte han jo på videolink fra fengsel I Norge på en tiltale I Sverige som saker som ble avdekket samtidig med denne saken eller gjennom politiets etterforskning, hvor det handler om å bistå eller oppmuntre da, til selvmord, som et annet straffebud, en annen lov som man har I Sverige, men ikke I Norge, så han jo dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne, norsk kvinne, som ble utført I Strømstad I 2024. Og der ble han dømt til fengsel i 8 år, hvor det bare 3 av disse årene som ble gjort ubetinget. Og dette drapet som han tiltalt for nå, det skjedde jo like etter at den dommen falt for denne forrige saken. Og I tillegg så ble han faktisk dømt for drap på en 7 år gammel jente I 1987, da han selv bare var 15 år gammel.
0: Den siste uken så har du og kollegaene dine I krimrommet gjort det mer kjent med Vangen. NRK har så intervjuet ham. Vi kan jo høre litt av det Vangen selv har sagt om det han driver med da NRK snakket med ham forrige uke.
3: Han vil på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist. Dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
0: Sier Vangen, Dennis, hvordan forklarer han selv det han driver med?
1: Ja, nå skal jo han forklare seg for retten I morgen, men vår kollega I NRK, Benjamin Woland Andersrud, har jo vært og intervjuet han et langt intervju I fengsel, og vi har møtt han selv I retten I fengslinger tidligere. Jeg også har snakket med han. Han beskriver seg jo selv som en form for politisk aktivist, som ønsker at det skal bli tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Men statsadvokaten vil jo mene senere I denne rettssaken at dette dreier seg om noe helt annet, og at at det Vangen I realiteten gjør jo, eller I hvert fall I denne saken I Trollhättan, jo å ta livet av et annet menneske som straffbart. Og det jo en, det en utrolig spesiell sak med, med mange, skal vi si, ulike fasetter. Men jeg spent på hans egen forklaring I morgen, også hvordan han kommer til å snakke om en del av disse chatten som lagt frem I retten I dag mellom han og blant annet denne kvinnen som, som døde I Trollhättan og som han tiltalt for å ha tatt livet av.
0: Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at Vangen dømmes til forvaring. Skulle det skje, kan jo Vangen bli sittende I fengsel livet ut. Rettssaken mot Steinar Vangen startet I dag og skal holde på I drøyt 2 uker. Og dere I krimrommet har 3 episoder ute I NRK Radio om Steinar Vangen. Dennis Ravndal, du følger saken og programleder for den podcasten. Takk for at du var med oss direkte fra Tønsberg. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Delara.

0: PN.
1: Hittil i år har dobbelt så mange druknet som til samme tid i fjor. I 2025 hadde 13 personer druknet på denne tiden, mens i år tallet 27. Det viser tall fra redningsselskapet som peker på at mange ulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter som båtliv, bading og opphold ved elver, vann og brygger. Så husk redningsvest i sommer, folkens. Med det tar vi varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen får stort sett rolige vindforhold, men opp i sør-øst stiv kuling lengst sør. Det blir lettskyet opphold. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse friskt fra sør-øst med liten kuling utsatte steder i Finnmark og Nordland. Det vil henge igjen litt regn i øst i Finnmark. I ettermiddag regn, men ellers stort sett opphold perioder med sol. Det blir varmt, men kan og opp mot 26-27 grader faktisk de varmeste stedene. Lokalt det skogbrandfare i deler av Troms og gress- og lyngbrandfare i deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Kirkenes får 15 grader, Alta 22, Tromsø 23, Bodø 24 og Brønnøysund 22 grader, så nå det sommer i nord. Mens Sør-Norge får vind fra sør-øst med opp i liten kuling utsatte steder, og det ustabile været fortsetter med både regn og regnbyger lokalt med torden, men bare noen spredte byger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Her blir det også lange perioder med sol. Og det kan bli litt sol også sør for Stad og Dovre, men det nok skyene som vil dominere i dag. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Det fotball-VM-feber, men for ikke lenge siden var det ski-VM-feber i Trondheim. Det mesterskapet skulle koste dyrt. Nå tallene her. Først musikk fra Paul Simon.

0: Paul Simon der med godest You Can Call Me Al her I NRK P1. Vi startet jo sendingen vår denne torsdagen med folkefesten. Mange håper fotball-VM skal bli om en ukes tid. Nå skal det handle om en annen folkefest her hjemme som ble et økonomisk mageplask, nemlig ski-VM I Trondheim I fjor. I dag kom den endelige rapporten som viser at mesterskapet til slutt endte med et underskudd på 43,8 millioner kroner. Revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen kunne liste opp flere av budsjettsprekkene da rapporten ble lagt frem.
1: Innenfor området Arena Granåsen endte man med et avvik på 25,4 millioner. Blant annet ble det her provisoriske løsningene dyrere enn planlagt. Forsinkelse av sene innkjøp, for eksempel av smørekonteinere, bidro til det. Innenfor området Hospitality, som blant annet inneholder innkvartering og mat, endte man med et avvik på 18,7 millioner. En av årsakene til dette var blant annet at selskapet ikke fulgte opp en hotellavtale og måtte betale for ubrukte rom.
0: Ja, det sa revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen og sportskommentator her I NRK Jan Petter Saltvedt. Du har sittet og hygget deg med denne 100-sider lange rapporten gjennom formiddagen. VM skulle vel egentlig gå med overskudd, det jo selvfølgelig alltid målet, men dette ble bare verre og verre.
2: Ja, ja. Det er sånn jeg føler meg ikke trygg på at 44 det endelig heller. Nå sier jo at det underskuddet, men ikke sant? Fra 1. februar, da det bare styremøte I Trondheim I fjor, hvor de fortsatt snakket om et overskudd på 15 millioner som skulle gå til rekruttering og anlegg og barn og unge, og så går det 2 måneder, og så man plutselig 50 millioner kroner dårligere stilt omtrent, og så har det kommet enda mer etter dette. Selskapet skal etter planen avvikles nå I juni, og det føles nok på tide for mange.
0: Men hvordan forklarer man et sånt underskudd?
2: Mange elementer I denne 100 sider, som du sa, rapporten. Det overskriften egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt I dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbur og sånt nå. Og så skjønte man at man jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og da etter det så tror jeg det ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Og denne revisjonsrapporten slår jo rett og slett fast at dette VM-selskapet manglet kompetanse på så store arrangementer, men det noe Norge har drevet mye med, så det jo å arrangere store vinteridrettsarrangementer, altså hvordan kunne det skje?
2: Nei, det kommer man til å lure på, I hvert fall I 3 år, frem til Norge skal neste store arrangement, da Alpin-VM I Narvik, og jeg hadde vært litt nervøs for hvordan man skal få kontrollen der, hadde jeg vært både Skiforbund og andre. Styrelederen, som også får kritikk for å ikke ha involvert seg nok her, Åsne Havnelid, var jo faktisk VM-sjef I Oslo I 2011, og førte det, som du sier, til et stort overskudd, så Det mye lærdom fra Oslo som åpenbart ikke tok veien over Dovre I særlig grad, men å begynne med å ha kompetanse og oppfølging på økonomi skulle man jo kanskje tro var noe man visste fra før.
0: Nå skal kontrollutvalget I Trondheim kommune behandle rapporten. Da blir både ordfører og byråd og VM-selskap invitert til å svare på spørsmål. Hvem det som vil få kritikk nå?
2: Nei, VM-sjef Åge Skinstad får det, driftssjefen får det, styrelederen får det, og kommunen får det, for å ikke ha fulgt opp godt nok som eier, men de bare en 10% eier her. Norge Skiforbund eide I praksis kontrollerte 90%. Denne rapporten omhandler jo ikke deres rolle. Det et skiting til helga. Jeg blir meget overrasket hvis ikke dette blir nevnt noen ganger der også.
0: Åge Skinstad, som du nevnte, som altså var sjef for ski-VM I Trondheim I fjor, sier han ikke har noen kommentar utover det han har sagt til revisjonen. Har dette vært en lærepenge for hvordan vi arrangerer mesterskap her I landet?
2: Korttidshukommelse og langtidshukommelse to forskjellige ting. Vi får bare krysse fingrene for akkurat det. Man kan jo ikke gjenta noe sånt nå, og lysten til å arrangere mesterskap blir jo ikke akkurat større på kort sikt.
0: Skiven Trondheim ble dyrt. Underskuddet endte på 43,8 millioner, viser rapporten som ble lagt frem I dag. Takk for at du var med oss, Jan Petter Saltvedt.

er Bertine Zetlitz og Preple Hump fra Dum Dum Boys som ga oss duetten Sett at vi sier det sånn her I NRK P1 som spiller en låt fra A-Lo Black her nå og hvis du blir sittende og hører på en låt her The Man og tenker åh, hvem det? Hva slags låt det han liksom siterer? Hva det han henter hukket fra? Så kan jeg avsløre at fortvil ikke, låta du tenker på da Elton John's Your Song det den A-Lo Black parafraserer på den her du får The Man

0: han ja, du gjorde sikkert det. Det jo liksom your song han riffer på, Halo Black, på låta som heter The Man, som det fikk på NRK P1 når klokken har blitt 2:05. Nå skal det handle om sopp. Sykdommen rød marg som sprer seg I jordbæråkrer her I landet. Mattilsynet opplyser at 12 jordbærprodusenter rammet av sykdommen som angriper røttene på jordbærplantene. Jordbærbonde Fredrik Saksebøl I Frogn I Follo ligger an til å tape flere millioner kroner I år.
1: Ja, nei, altså på det feltet vi ser her så har vi dessverre fått en fryktet sykdom, rød marg, som har gjort at plantene har visnet helt bort.
0: På familiegården til Fredrik Saksebøl har de dyrket jordbær I 50 år, men nå ligger en tredel av jordbærfeltene tomme.
1: Nei, altså vi I sommer så får vi nok et tap på 5 millioner, tenker jeg. Vi har 35 mål som utgår av 100 på grunn av denne sykdommen.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og... Ja, kanskje 2 og 3 år fremover.
0: Det sier Jørn Haslestad, som rådgiver for bærproduksjon I norsk landbruksrådgivning. Han forteller at rester av soppen kan overleve I jorden og skape problemer I lang tid.
2: Det som det litt kinkige og det vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda, hvor det har vært smitte og utbrudd, så mye som 15-20 år.
0: Mattilsynet opplyser at rød marg ikke skadelig for mennesker. Dette en sykdom som rammer planter, og du kan trygt kose deg med jordbær I sommer, og det ser ut som det blir nok til alle. Det sier I hvert fall Gunn Jorunn Sørum. Hun organisasjonssjef I Gartnerhallen, som Norges største leverandør av frukt, grønt og bær.
3: Her nå så det ingen grunn til å være bekymret for tilgangen på norsk jordbær I sommer. Vi regner med at det vil være tilgang på et normalnivå.
2: Jeg skal I hvert fall konsumere min del av norske jordbær fremover, så det ingen, jeg ikke bekymret for det.
0: Nei, det sa til slutt Jørn Haslestad I Norsk Landbruksrådgivning, og Mattilsynet sier også at det trygt å spise norsk jordbær, til tross for da at flere jordbæråkere nå rammet av denne soppsykdommen rød marg. Reporter her var Aile Inga Grape og Kalle Turkerud. Inn mot nyhetene tar vi pop fra Follo. Dette Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horribelt.

0: Ramón. Skikkelig norsk sommerpop. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang han. Dagens slutt for I dag. De som var med å lage sendingen I dag var Wenche Glørstad, Even Nilsen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Jeg heter Mathias Nylna og inviterer til en ny utgave av dagens I morgen til samme tid. Nå klokken blitt 14, og I nyhetene skal vi starte I Stavanger, Hanna Kolås.
1: Ja, for der har politiet startet drops etter forskning. Det skjer etter at en person ble funnet død I en kommunal bostad I dag tidlig. Politiet opplyser at de ikke har kontroll på gjerningspersonen, og at de heller ikke har noen konkrete mistenkte. Den avdøde en mann I 40-årene. Så til Lørenskog-saka. Tom Hagen og familien ønsker velkommen alle tiltak og undersøkinger som kan bidra til at forsvinningssaka blir oppklart, sier bistandsadvokaten hans til NRK I dag etter at en mann I 50-årene nylig ble siktet for drap eller medverknad til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvann fra heimen sin I Lørenskog I 2018. Nedgangen I klimautslipp var I fjor på bare 1,2% I forhold til året før. Mindre utslipp fra vegtrafikken bidro mest til nedgangen, men den skyldes også delvis stans I driften på både gassterminalen på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke nok.
2: Og så det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter I industrien, I transportsektoren, I sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det det vi går på jobb hver dag for å få til.
3: Hvor skal det kuttes?
2: Det skal kuttes I alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn I 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber I industrien, eller om du jobber I transportsektoren, Utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
1: Arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest den sykdommen I norsk arbeidsliv som tar flest liv, det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør I tilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at asbest fremdeles et stort arbeidsmiljøproblem.
4: Dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Utreisa til landets eneste kirke, asylant Suel Kasembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke sikre på hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kasembo, som har bodd ulovlig I Norge I 20 år, fra Burundi I Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet bekrefte dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Politiet vil ikke slippe Kasembo ut av Trondheim interneringslær og har derfor anket dagens avgjerd til høyesterett. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.
6: Vi har fått en ny deilig dag I Møre og Romsdal, torsdag og behagelige temperaturer I fylket.
7: Kjekt å ha det med oss. Vi starter med Fergo Sharkey og Maria McKee. Hjertelig velkommen.

0: Irske Føgel, Sharky med A Good Heart, en ordentlig 80-tallsslager der for å starte ettermiddagen. Og han hadde med seg Maria McKee også i bakgrunnen til å hjelpe seg med dine slageren, som vi fortsatt spiller 40 år etterpå.
1: Definitivt. Sunniva Allan heter vi. Hjertelig velkommen til God Ettermiddag, Møre og Romsdal, denne torsdagen. Dag 2, uten jakke. Eller det vil si, jeg har med meg jakke oppe i en liten sånn pose, fordi det, visst nok ifølge Yr-appen som jeg bruker til stadighet, kanskje kan komme litt grann regn i ettermiddag når jeg skal gå hjem
0: fra jobb.
1: Men ja, ja, det er sant. Jeg tenker på positive ting når det kommer regn. Nummer en, da slipper jeg vann plantene ute. Nummer to, da slipper jeg vaske bilen.
0: Sånn har Synne med Kalve Stefansen. Mitt navn Allan Ekrem, og vi skal være sammen med det fram til klokka 17 i ettermiddag. En ettermiddag som blant annet skal ta oss med på tur til Åndalsnes.
1: Og litt opp i høyden.
0: Litt opp i høyden skal vi. Vi skal også holde oss i lavlandet. Vi skal få hyggelig besøk i studio, og ikke minst skal vi ha massevis av deilig P1-musikk som skal komme din vei. Og vi er i gang med det allerede. Taus er nemlig på vei inn i høyttalerne dine. Du skal få en låt her som heter så mye som Trur eg feil.

0: Sånn høres ut når Taus kommer med sin låt Trur eg fell. Jeg vet ikke helt hvordan det høres ut om noen dager, synes vi, når vi får feriepengene våre. Kan du få høre et jubelbrøl?
1: Nei, inni hodet mitt så høres det sånn ka-ching.
0: Det jo slik, folkens, at nå det tid for å koste unna gammelt gruff på kontoen og gjøre klar til det nye som skal komme. Det tid for feriepengene det neste uken. Det skal vi snakke litt om senere I sendingen, for det kan være nyttige tips å ta med seg når årets feriepenger kommer. Men før vi kommer så langt, så har vi også et spørsmål til det som hører på radioen I Møre og Romsdal din ettermiddagen og skal ta imot litt feriepenger snart.
1: Ja, for I den store måneden juni, der feriepengene kommer inn på konto, så lurer vi på... Hva skal du bruke deg til disse feriepengene? Gå inn I NRK radioappen, hør på God ettermiddag Møre og Romsdal der, og hvis du scroller litt nedover, så finner du da ditt spørsmål. Hva skal du bruke feriepengene til? Så det fire alternativ på ferie, selvfølgelig, det første alternativet. Sparing det andre alternativet, kanskje investering inn I der også da. Gjeld det tredje alternativet, og så det siste alternativet at det går vel I det store sluket som vi kaller livet. Så gå inn I NRK radioappen, fortell oss hva du har tenkt å bruke disse ekstra pengene på da I år.
0: Ja, hvis du har spart for noe spesielt som du skal slå til på I sommer, så må du gjerne fortelle om det også ved å skrive en melding inn I den
1: Kanskje noen allerede har brukt det vi snakket om, disse 100 tommers TV-ene I går. Kanskje noen allerede har forhåndsbrukt
0: opp. Der har du et veldig godt poeng, for I går så fortalte vi nemlig at det stor pågang hos dem som selger TV rundt forbi. Folk skal ha større skjerm når fotball-VM skal på lufta om en uke. Har du kjøpt TV?
1: Nei, det skal ikke ha. Jeg vet ikke om jeg har en vegg som stor nok til 100 tommers TV en gang. Eller 115 var det veldig også så... Nei, ellers takk. Det alt for stort for meg I hvert fall.
0: Ok. Da skal...
1: Har du kjøpt TV?
0: Jeg har det greit.
1: Og du har en sværen fra før, ja?
0: Nei, sånn passelig. Sånn passelig. Få med meg hva som skjer, for å si det sånn. Du

0: Denne låta heter Jessica, vi hørte Makoser.
1: Så det da slik at jeg har lovt at vi i god ettermiddag, Møre og Romsdal, i dag skal dra på tur. Det kan av naturlige grunner Synnøve og jeg ikke gjøre, så derfor så har vi vår egen tursjef, Vebjørn Svensen Espeland, med oss.
2: Hei, hei, hei.
1: Har du dratt langt på tur, Vebjørn?
2: Ja da, jeg har i hvert fall fått meg en båttur over en fjord da, mellom Sølsnes og Farnes, Langfjorden, og så har jeg nærmere meg, står og ser ut over fjorden nå, neste fjord, og det da på en sånn gammel trekai som var gamle ferja opp til Skorgedalen, og så ser jeg over da til Åndalsnes og byfjellet der da, og der henger det jo noe veiere ned, og så pleier det å gå gondoler da, i tur opp til toppen av aksla, litt kontroversielt for noen, men nå står det. Nå er det ingen gondoler som går, for nå er det et ganske spektakulært, vil jeg si, for å ta litt i vedlikehold. Nå skal de få kutte ned kabel, og så skal de spleise kabel, og så skal de få opp ny kabel, og masse tror det en sånn kabel kan vege da.
0: Nei, nå spør det godt.
1: Det var dagens spørsmål. Masse. Helt uten anelse, Vebjørn.
2: Over 1000 kilo?
1: Ja.
2: 20 tonn! 20.000 kilo veier en sånn kabel som de skal få ned nå. Og så har de fått inn, flydde inn noen supereksperter, eller i hvert fall til veg til å fly inn noen supereksperter for å lappe sammen disse enorme kablene. Dette skal vi finne ut av og lære litt av, tror jeg. Splicing og sånt.
1: Ja, for vi flyr selvfølgelig da inn ved Bjørn Svensen Espeland for å dykke ned i dine saken her.
2: Ja, passe på HMS-en og sånt. Og
1: yes, det er veldig, veldig, veldig bra. Men du, er du på vei til Åndalsnes? Hvordan er sommerfeelingen på ferden?
2: Feriepengefølelsen, tenker du på? Nei, da, det er veldig... Det er veldig, veldig god... Jeg kjører shorts, jeg kjører t-skjorte, så den er upåklagelig, den, altså.
0: Fantastisk. Ja, ja, ja. Har du fått en is i tillegg? Eller er det litt senere yes. i dag, kanskje?
2: Nei da, den har allerede brukt litt, forskuttert litt feriepenger på en... Det har blitt dyrt, ja! Det har blitt dyrt!

0: musikk fra det store utlandet her med Maroon 5 og Cardi B Girls Like You.
1: Vi snakket jo så vidt om temperatur, at det varmt I dag. I går hadde vi enda flere temperaturmeldinger enn det vi har fått så langt I dag. Det var over 20 grader mange plasser I fylket vårt I går. Da fikk vi en melding inn I NRK Radio-appen fra Morten Johan, som alltid gikk etter følt temperatur. Han har sendt seg en ny melding I dag, at I dag så blir det følt temperatur, den blir høy og god, for han skal ha med seg diskgolfsekken på din ukas torsdagsgolf på Lømyra. Det I Sula kommune. Four, skriver han her med tre. Det sånn, det ikke det man roper når man tee off.
0: Det sånn golfuttrykk for paste. Så der, ups, her kommer et slag som går helt feil vei.
1: Ja, jeg spiller ikke golf, men det gjør jo du innimellom.
0: Ja, Europa 4. Sånn det med den saken.
1: Hvor ballen går da? Riktig eller feil vei?
0: Nei, det går feil vei. Sånn det jo som oftest. Du, vi hadde musikk fra det store utland. Vi skal flytte oss hjem nå til Vestnes, for Liv Håker på gang med sin nye låt. Her Løvetannfrø, og send oss gjerne en melding mens du hører Liv synge.

0: Too Sweet kom din vei fra Halvorsen her hos oss I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Vi har passert halv tre med et par minutter og tar med oss litt nyheter nå fra fylket vårt.
1: Ja, politiet vil ikke slippe Suhail Qasembo ut av Trandum interneringsleir. De har derfor anket dagens avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Det opplyser Qasembos advokat André Møkkelgjerd I en e-post til NRK. I formiddag ble det kjent at Borgarting lagmannsrett forkastet anken til politiet, og beskjeden var da at Qasembo kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig. Men det på nytt sådde tvil om hvor han kommer fra etter at den burundiske ambassaden ifølge politiet har slått fast at Qasembo ikke kommer fra Burundi. Dermed skal landets høyeste domstol, høyesterett, ta stilling til om Qasembo blir midlertidig satt fri fra Trandum I påvente av å bli sendt ut av landet. Politiets utlendingsenhet har enda ikke bekreftet overfor NRK at de skal anke saken. Og så skal vi til det som har blitt kalt Shada-saken. Fylkeslegen I Møre og Romsdal åpner undersøking mot en lege som bosatt I Møre og Romsdal, det melder VG. Ifølge avisa skal legen ha spredt en historie om at 16 år gamle Shada, som døde på en barnevernsinstitusjon I Stavanger, skal ha blitt drept. I dag ble det kjent at fylkeslegen I Møre og Romsdal, Karin Müller Mikalsen, har opprettet en tilsynssak på legen etter at de har mottatt skriftlige klage på han. Politiet I Møre og Romsdal også involvert I saken.
0: Flere nyheter til enhver tid på nettsidene vår NRK.no. Nå skal vi til været som Geir Otar Fagerli har mye pent å si om.
2: Ja, det jo veldig varmt og fint I Møre og Romsdal I ettermiddag. Vi har makstemperatur nå I ettermiddag opp igjen 23,4 I Norddal. Så det varmt og fint I indre strøk, men det også en del vind. Så det jo føen som gjør at vi har såpass høye temperaturer. Det et nedbørsfelt også som skal passere over Møre og Romsdal. Men på grunn av vindretningen så det kun egentlig Sunnmøre som kan få enkelte byger, ellers det ventet med å ikke oppholdsvær resten av dagen også I Møre og Romsdal.
0: Hva med morgendagen, Gerotar?
2: Ja, det begynner fint, den også. Med oppholdsvær, litt skyet, så det blir ikke noe særlig sol I morgen heller. Og så ser vi at det skal øke på med byger utover ettermiddagen I morgen. Det nok slik at det Sunnmøre også da som kommer dårligast ut med flest byger, og så I nord så det ventet litt færre byger, I hvert fall ut på kysten. Så det litt forskjell på hvor du I fylket I morgen også, men med oppholdsvær I det store hele også I morgen.
3: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Vår egen Sigrid fra Ålesund, som altså skal være med Ed Sheeran på hans Loop-turné nå til sommeren og høsten I Nord-Amerika. Heldig hun. Denne låten her heter Blue I radioen din. Vi nevnte jo tidligere at inboxa jo som alltid åpen. Vi hørte fra meteorologen om hvordan det står til. Nå skal vi til litt mer spesifisert og litt mer lokal værmelding. Han Jonny, fastlytter, han kommet seg til Kringla, altså på hytta. Der det 17 røde og over skya, men frisk vind tar med en spesial, skriver han til oss. Ha en god helg, hilsen Jonny. Og denne her brydja spesial, det altså en blandings med kaffe og kakao oppi samme koppen med varmt vann I tillegg. Og han Per Arne, han forteller oss om været I Tommelfjord. God ettermiddag, skriver han. Her det sommer. I går var det 26 grader, og I dag det 25 grader. Nå det kjekt å være ute. Ønsker alle en fin dag. Tilbake til det, Per Arne. Tusen hjertelig takk for meldingene vi har fått inne I NRK radioappen så langt. Men det lenge igjen av dagens sending. Skal jo være her til klokka fem, så skriv gjerne noen ord.
1: Det så fantastisk at vi har flere dager på rad med over 20 grader. Ja, ja. Det sjelden
0: var det. Det litt svett I natta, riktig nok. Men det ikke lov å klage på at det for varmt.
1: Nei, det greit. Du får lukke opp vinduet til natta, synes du. Mens vi først inn I den appen, så det flere tilbud, blant annet en liten pulsmåling på hvor vi skal gjøre av feriepengene når de etter hvert kommer. Vi skal få med oss noen tips og triks senere I sendingen. Så hørte vi jo at vår reporter Vebjørn Svensen Espeland på vei til Åndalsnes hadde forskuttert 40 kroner fra feriepengene og kjøpt seg en is, velfortjent sådan. Vi lurer på om disse feriepengene som du får skal brukes på ferie, om det blir sparing, gjeld eller rett og slett I det store sluket. Vi tar pulsen på dere I Møre og Romsdal nå, så bare gå inn I appen NRK Radio, finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal og finn fram til det alternativet du mener riktig for det, og så kan du sende til oss.
0: Skal vi shine a little light over folket I Møre og Romsdal?
1: Høres ut som Lava og Randy Crawford på gang.

0: Ja då. Det var Lava och Randy Crawford som sprätte lite hygge och koslig ting. Shine a little light, hørte vi.
1: Hyggelig kan det også være når man får til en endring man går innenfor. Han du skal få treffe nå lå an til å bli en skoletaper med store overvektsproblem. Med ekstrem livsstilsendring så har likevel Bjørn Erik Bjøringsøy fått en ny kurs I livet.
2: Han I ferd med å runde av førsteåret I legestudiet. Men for 26 år gamle Bjørn Erik Bjøringsøy har ikke veien hit vært enkel. For I 11-årsalderen slo syken seg vrang.
3: Det var noen selvskadsreise til en viss grad, og så hadde jeg medisinsk tilstand, så gjør det at det lett å gå opp I vekt I tillegg. Og jeg synes det var tungt sosialt på den tiden. Jeg kjente personer for eksempel på Utøya, det 2011, så det var litt tungt psykisk det. Jeg tror jeg aldri snakket med noen om det, så jeg bare bært den for meg selv. Og så mistet jeg også en... Ikke en kjærest, men noen som I hvert fall jeg hadde romantisk interesse I, og som hadde romantisk interesse I meg, til selvmord.
2: Maten ble trøst og straff, og han falt etter hvert ut av undervisningen I ungdomsskolen. Hverdagen bestod av gaming på gutterommet. Kombinert med inaktivitet og lav stoffskifte, føk vekta I været I løpet av 3 år.
3: På samme måte som man ikke var bevisst på at det skjedde, så ikke man helt bevisst på hvordan det skjedde. Men plutselig var man I den situasjonen at man vegde rundt, jeg tror det siste offisielle tallet 180. Sikkert var mer også, fordi det var store memmer mellom det, så kanskje 190 I tillegg.
2: Snuoperasjon kom året før videregående skole.
3: Så fikk jeg den meldingen jeg ble sagt, Bjørn, helsa di som en 70-åring. Og det sånn, oi, ok. Og så var det å begynne med tiltak da. Så jeg husker første tiltaket, det var at vi måtte begynne å ete ved normal kost, prøve noen normalverdier. Det var allerede nok til å miste en del kilo I seg selv. Og så var det å begynne å bli aktiv. Og det var en intens reise. Det noe når du går første turen din på en evighet, og så klarer du knapt å gå sånn 200 meter. Det at du går 50 meter så kjenner du deg sliten, det var et sjokk. Men ja, etter hvert så gikk man mer, og så gikk man mer, og så gikk man mer, og så elsker man å gå, og så kommer regnet og litt vind, og det fantastisk, samme hva folk sier om regn, det fantastisk. Og så, ja, nå det oppe I 1,5 mil til dagen, og det fantastisk.
2: Etter mange mil de siste årene han blitt 70 kilo lettere. Og takknemlig for all hjelp og støtte fra familie, og ikke minst lærerne fra videregående skole.
3: Så kom han til VGS, og da var de villige til å tilrettelegge for meg. Og de var villige til å gi meg en plass der jeg kunne være meg selv, og der jeg kunne få de behovene jeg trengte å få gjennomført for å klare å få en suksess. Og da fikk jeg muligheten til å virkelig hente meg selv igjen, og lære å elske og lære på nytt igjen.
2: Han deler sin historie for å gi andre I samme situasjon håp. Nå skjer en lys på medisinstudiene og en karriere I helsevesenet.
3: Ja, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å kunne møte pasienter. Jeg gleder meg til å kunne høre deres fortellinger og bli kjent med deg. Jeg gleder meg til å kunne være der og prøve å være en forskjell for andre. Og så det det jeg håper å kunne fortsette med ut livet.
1: Det sa Bjørn Erik Bjøringsøy til vår reporter Morten Andersen. Vi skal tilbake til musikkens verden. Sunnmøringa på gang her. Det Rotlaus som går gatelangs.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Renegades heter denne låta fra X-Ambassadors denne torsdagen. Jeg ble litt usikker på hva dag det var. Torsdag er det i dag.
1: Ja, det går fort unna. Lett å bli forvirret. Det som i hvert fall er helt sikkert på denne torsdagen, det er at klokka nærmest 15, og da skal vi få oppdatering fra NRK Nyheter. Men fortvil ei, Synnøve og Allan blir her helt fram til klokka 17 i ettermiddag.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit i ettermiddag på Rikshospitalet. Kronprinsessen har som kjent en alvorlig lungesykdom, og situasjonen har forverret seg den siste tiden. Og reporter Ulf Tannesfjell, hva vet vi om det som skjer nå?
1: Ifølge VG ble kronprinsesse Mette Marit kjørt til Rikshospitalet av prinsesse Ingrid Alexandra, og hun sett gående inn på sykehuset med pustemaskin på ryggen. Kronprins Haakon, som kom hjem tidligere enn planlagt fra Japan, også med. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen lungefibrose, og har siden desember blitt forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Rikshospitalet i Oslo det eneste stedet de utfører denne typen operasjoner i Norge, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen på sykehuset nå i dag.
0: Hvordan gangen i det å få en lungetransplantasjon dersom det trengs?
1: Ja, det slik at en pasient må settes på en transplantasjonsliste før man kan bli kalt inn til en operasjon, og man blir først satt på denne lista når forventet levetid på 1 til 2 år uten inngrepet. 8 personer står på ventelista per i dag, ifølge Oslo Universitetssykehus. Disse pasientene klarert for operasjon og kan gjennomgå inngrepet på få timers varsel. Men det viktig da å presisere at ventelista ikke en kø, det til enhver tid den pasienten som sykest av dem som passer lungen, og som i tillegg har best sjanse til å leve godt etter operasjonen, som blir prioritert. Og så tar vi også med at slottet så langt ikke har villet gi noen kommentarer i dag.
0: Takk skal du ha, reporter Ulf Tannesfjell. Så til Stavanger, der har politiet startet drapsetterforsking etter at en person ble funnet død i en kommunal bostad i dag tidlig. Den avdøde en mann i 40 åra. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen og har heller ingen konkrete mistenkte, forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
2: Vi leide jo ikke en gjerningsperson, men anser ikke det for å være farlig for folk i Stavanger. Men hvis noen har opplysninger om denne saken, har observert noe, sett eller hørt noe som de tenker kan være interessant for politiet i dette området, så ønsker vi selvfølgelig den informasjonen.
0: Til slutt skal vi høre at datatilsynet gir Elkjøp en bot på 20 millioner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapet sin kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var råket av bråta. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: skakke gi opp, heter denne her altså, fra Admiral P.
1: Vi snakket jo litt om feriepenger I dagens ettermiddagssending. De jo snart da, på vei til oss. Vi skal få litt tips og triks senere, men et lite sidesprang på veien dit kan jo da være nyheten om at Norge fikk rundt 12.800 nye dollarmillionærer I fjor. Det ifølge en ny rapport fra Capgemini, som jeg så litt tidligere I dag. Så ved årsskiftet, folkens, det nå 228.700 dollarmillionærer I Norge, og det 6% flere enn året før, så noen blir rikere.
0: Ok, hva en dollarmillionær?
1: Jo, altså, dollarmillionær da definert som personer med eiendel av tilsvarende rundt 9,3 millioner kroner. Så nå ikke det kult nok å være millionær med norske penger lenger, nå må du være dollarmillionær da, for at det skal liksom gjøre stort utslag I statistikken.
0: Ok, skjønner.
1: Kanskje ikke disse 228.000 som venter mest på feriepengene, vet jeg ikke.

0: I Could Miss You Forever var titeln på låta som kom din vei fra Skår. Nå skal vi en annen vei.
1: Ja, vi har lovt. Vi skal tilbake til Åndalsnes. Han hadde ikke helt kommet frem, vår reporter, når vi snakket med han I stad. Men I dag så stenger altså Romsdalsgondolen for vedlikehold. Og altså, det ikke småtterier. Det snakk om. På plass der du, reporter Vebjørn Svensen Espeland.
2: Ja da, og I Åndalsnes så skinner jo sola, det ligger til og med en haug med folk på Tindekaja og soler seg og bader. Her har jeg gått forbi det karakteristiske museet som ser ut som et fjell, borte gondolen. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle møte ved gondolen for å intervjue folk. Da håper jeg det var nede I Åndalsnes og ikke opp på aksla. Går jeg forbi et kjempestort overdimensionert turisttroll. Her ligger det litt sånn. Det der vel et trinse som skal dra gondolen opp, som koblet ned. Hallo!
3: Hei, hei.
2: Det var nede på gondolen jeg skulle møte, ikke oppe.
3: Nei, det var nede,
2: det vet du. Hvem du?
3: Det Vidar Moen, daglig leder I Romsdalsgondolen.
2: Og hva, her ser vi jo, her holder de på, ja. Hvordan skal du beskrive det her? Det en slags bru?
3: Ja, dette brua for det trengt for å skytte kabelen. Så nå ble jeg montert inn helt inn til anlegget, cirka 40 meter lang.
2: Så, 40 meter lang bru som henger nå på vajern og med røde gjære rundt. Og så det en 3, 4, 5, det alpefolk da som hentet inn?
3: Ja, det spesialister fra Caravanta, fra Østerrike og Schweiz. Disse reiser rundt hele verden og utfører sånn jobb, så disse flinke karer.
2: Nå skal det bygges, byttes kabel. Mm. Fortell om den kabelen, den ligger jo der nede, den ikke sånn gruelig tjukk, men fortell litt om dimensjonene her da.
3: Ja, kabelen 32 millimeter, den 3,4 kilometer lang, cirka 20 tonn. Så det ikke så tjukt, men det
2: blir vekt av det.
3: Veldig bra, ja. Så, nei da, og den blir flettet inn I det henget der nå, så da 30 meter blir skjøyten til slutt. Så det skal bli ferdig da til den tiende.
2: Det blir 30 meter med skjøyting her, ja. Jeg har jo sett sånn den siste sesongen der ingen skulle tro at noen kunne bo, tror jeg det var. Der bytta de en veier bort på en slags transportsak på en fjord der ingen skulle tro bort på Vestlandet, nett på Vestlandet. Det var litt av en jobb det. Og mange det som I arbeid her, ja?
3: Nei, vi vel en 7-8 mann I dag. Vi øker vel på med en 4 ekstra på spleisinga. Men det blir regulert hver dag etter fremdriften.
2: Og når du sier spleis, så tenker mange at de skal sende inn penger og bli med. Men fortell litt om denne spleisen som blir gjort her.
3: Det en helt spesiell jobb. Det kun 10 stykker I verden som utdannet for å gjøre den jobben.
2: 10 stykker I hele verden?
3: Ja, så på den tjukkelsen på kabelen. Så det eksperter, så vi blir medhjelpere. Så det sjefen på linja nå, så vi blir bare hjelpegutter.
2: Men når det 10 stykker, det en av de som her nå, eller det flere av disse superekspertene som her?
3: Han kommer på den dagen de skal spleise.
2: Han kommer flygene sin I privatjet, helikopter.
3: Det nøkterne kar, ja.
2: Han sveitser, eller?
3: Det var det siste I hvert fall, jeg har ikke helt kontroll noen ganger her.
2: Og da, skal det stå flere folk her, skal det liksom følge med nå da, og så suge til dere og kanskje lære denne spleisingen, eller?
4: Ja, men prøver å følge med på det vi kan her da, og ta lærdom av det. Og så må vi springe rundt og hjelpe til å få jobben til å gå så fort og effektivt som mulig.
2: Kvinne, du har rød Romsdalsgondolen t-skjorte, han kompisen der borte har blå.
4: Ja, han hakket høyere, driftsleder på gondolen I.
2: Hva heter?
4: Knut Leo.
2: Ja, nettopp. Det sånn at hvis dere følger godt nok med, så kan dere lære det her til neste gang?
4: Ja, klart, vi kan ikke hjelpe på egen hånd neste gang heller, men det utrolig dyktige folk som her, så de har veldig mye å lære bort.
2: Kan du beskrive litt hva som skjer her nå?
4: Ja, nå driver vi med å montere en gangbru, en arbeidsplattform, som vi skal jobbe på når spleisingen skjer.
2: Det henger liksom med en ganske stor lifter, en kran, og så noe bøtt.

0: Der var vet du, Yngvi Flåttorp og Øyvind Blomstrøm, også knew it all along.
1: Vi har snakket om feriepenger I dag. De tikket jo inn I løpet av juni måned til, opp til flere av oss I Norges land. Hun Siri har sendt oss en melding, for vi har jo spurt hva du bruker feriepengene til. Hun skriver til oss, de ble brukt I januar. Fordi hun har nemlig sommerferie I januar og februar. Det fordi at hun jobber på Nils Garstune på sommeren. Da kan ikke man ta sommerferie, for det da det mest gjester. Så det skjønner vi veldig godt. Driver du I slik en bransje, servering, turisme, da det sommeren du må være på jobb, ja. Og så kan du ta det fri andre tider av året. Tusen takk for melding, Siri.
0: Så har vi spurt da I appen hva du skal bruke feriepengene til, og da det da ferie selvfølgelig som et alternativ. Sparing, eventuelt I gjeld, eller det store sluket, du kan jo se hva som passer best for det, og så får vi en liten pulsmåling på dere I Møre og Romsdal når det gjelder disse feriepengene, før vi skal få en ekspert på besøk litt senere I sendingen, som kanskje har noen, helt sikkert har noen gode tips og triks å ta med seg til den dagen det plutselig står litt ekstra på konto.
1: Ja, sant. Gå inn I NRK radioappen og trykk på det alternativet som passer best for det.
0: Nå ser jeg på spillelista vår at vi skal til en herlig liten bukett som har hatt massevis av store hits. Jeg kom til og med til å tenke på at jeg har vært på konsert med dine gjengene her I
1: Ja, de har jo en reunion pågående, har sånn der residency I Las Vegas, og de kommer hjemme det til Europa, til Tyskland I høst også.

0: Hedda var det som ga oss låta Just By Looking. Vi har passert halv fire til den torsdags ettermiddagen I Møre og Romsdal. Synnøve, vi tar med oss et par nyhetsmeldinger.
1: Og I dag så ble årets Nordmørspris delt ut. Den gikk til Kulturfabrikken AS, som en kulturscene I Kristiansund. I begrunnelsen så skriver regionrådet at Kulturfabrikken fikk prisen fordi de har jobbet målrettet for å bidra til å skape liv aktivitet og framtidstro I en tidligere nedslitt del av Kristiansund sentrum. Og så skal vi høre at politiet vil ikke slippe Suel Kasembo ut av Trandum interneringsleir. De har derfor anket dagens avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Det opplyser Kasembos advokat André Møkkelgjerd til oss I NRK. Det på nytt sådd tvil om hvor han kommer fra etter at den burundiske ambassaden ifølge politiet har slått fast at Kasembo ikke kommer fra Burundi. Dermed så skal landets høyeste domstol, høyesterett, ta stilling til om Kasembo blir midlertidig satte fri fra Trandum I påvente av å bli sendt ut av landet. Politiets utlendingsenhet har enda ikke bekreftet overfor NRK at de skal anke saken.
0: Du får flere nyheter og saker fra fylket ditt på nettsiden vår til enhver tid, nrk.no adressa. Her og nå skal vi vri hodet til været, og nå har vi jo blitt godt vant dine uker, så da spørs det Geir Ottar Fagerli, hva du har å by på I morgen.
2: Ja, det begynner fint, den også. Med oppholdsvær, litt skyet, så det blir ikke noe særlig sol I morgen heller. Og så ser vi at det skal øke på med byger utover ettermiddagen I morgen. Det nok slik at det det Sunnmøre også da som kommer dårligast ut med flest byger, og så I nord så det ventet litt færre byger, I hvert fall ut på kysten. Så det litt forskjell på hvor du I fylket I morgen også, men med oppholdsvær I det store hele også I morgen.
0: Meteorolog Geir Ottar Fagerli holder oss oppdatert på vær I radioen, så kan du fordype det I tema på yr.no.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Gabriel, hva det som sang låta Du går fri?
1: Og vi går en tur inn I filmens verden nå. Jeg vet ikke om du som hører på radio nå husker He-Man. Synne med, tenk litt, ser jeg.
0: Ja, jeg har ikke sett noen film, men jeg husker navnet He-Man, ja.
1: He-Man, husker du. Den blonde muskelmannen, han var jo den store helten I Masters of the Universe, som var en leketøyserie som ble populær på 1980-tallet gjennom flere tegneserier og tegnefilmer. Nå til helga så det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Westmo allerede har fått se, og han kaller det latterveckende superhelt action.
2: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
3: Når den sverdsvingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår I Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
4: Everything changed since you left.
2: Sokka. Skeletor took my family.
3: Historien I Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter I et sverd som holdes skjult I slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor. Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget altså såre enkelt, noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeene på en befriende måte.
2: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
5: Somebody wants a brawl.
6: I need every man, woman, or whatever that is.
3: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt I lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin god som He-Man, som fremdeles blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur I et hårmetallband fra 1980-tallet, men også en følsom fyr med et stort glimt I øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarper, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
1: Terningkast 4. Det var vår gode kollega Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe. Premiere altså I morgen, og du finner både din og flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser.
0: Det vi derimot de neste 4 minutter skal lytte på. Du kjenner kanskje igjen denne her fra The Canoes. Det Steal a Little Time. Her I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Håper du har en strålende torsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Blanco var det som ga oss låta Walk Away. Og vi skal gå på tur igjen, vi.
1: Ja, vi skal tilbake igjen til Åndalsnes, der det I dag altså har startet ved likehold på den 1,67 kilometer lange kabelen til Romsdalsgondolen. Og dit har reporter Vebjørn Espeland dratt.
2: Her kommer snitter.
3: Nei,
2: så var bursdag.
3: Ja.
2: Vi fortsatt på Romsdalsgondolen og følger med på Sveitserne og Alpefolket som holder på med konstruksjon. Hva var det som var bursdagsgave? Det kom en kar med et fat.
3: Nei, det var ei på Romsdalen som hadde bursdag I dag. Så da har vi felles måltid, og da bruker det å drippe noe godt.
2: Ja, nettopp. Ok, hvem du på min høyre side her?
4: Kenneth heter jeg, daglig leder for Romsdalen AS og har ansvaret for hele denne destinasjonen, inkludert gondol og golden train og egen restaurant og det vi holder på med her.
2: Det var jo litt sånn, om det ikke splittet bygda, så var det litt sånn delt mellom bærekraft slash turfolket og turismen, hvis du skal kategorisere det grovt da. Nå har det gått 5 år, og hvordan har det gått med gondolen?
4: Du, det har gått veldig bra. Det har jo vært, under pandemien så var det jo veldig mye trafikk inn til området, og så man en liten utflating etter det, og så har vi hatt en jevn vekst, men vi tror jo på at det finnes enda mer potensiale I besøk. Og hvis vi skal tro på trendene som det snakkes om rundt omkring, så vi ganske sikre på at turismen kommer til å øke I Norge, og her, og ellers rundt omkring I de nordiske regionen, enten vi vil eller ikke.
2: Det litt på grunn av klima sikkert, blir bedre å kjøle seg ned litt her oppe, og så det jo, nå ligger vi jo noen centimeter fra en cruise-kai her da. Hvor stor grad liksom gondolen basert på cruise-turisterne?
4: Vi har cirka 100 cruiseanløp I 2026, forventer kanskje også noe økning til 2027, men cruiseantallet viktig, et viktig segment for både gondolen og for toget som vi har her.
2: Ja, hvor mange prosent vil du anslå cruiseturister som kjører denne gondolen oppe der?
4: Det litt vanskelig å si, fordi vi vet ikke alt som bokes direkte fra skipene og de som kommer I land som kjøper, men la oss si at kanskje 30% av våre gjester fra krus.
2: Nettopp. Ja, nei, hvordan blir det her nå? Nå har du holdt på I 5 år, og før var det så viktig å bytte akkurat nå?
3: Nei, det var tilfelligheter med...
2: Det var ikke sånn at det var flisa opp masse greier på veieren, og nå det bare 2 turer til, så dette ned?
3: Nei da, dette nøye planlagt, det helt siden I fjor. Så, men vi overvåket kontinuerlig veieren, og men vi fant ut I Lama leverandøren og garavant at nå var riktig tidspunkt. Og da fant vi en liten luke nå på 6 dager, der vi ikke har båt, og det passer veldig godt.
2: Ja. Vi har for det ikke bedre å gjøre det liksom I januar da, da det enda færre folk sikkert?
3: Ja, ønsket var det, men det blir kontinuerlig testet, og vi fant ut at testen tilsa at vi kjører ikke til januar, med den sikkerheten vi har, og da fant vi at nå gjør vi det.
2: Ja. Hvordan det å jobbe på en gondol?
3: Nei, det spennende hver dag, alle dager ulik, det nye utfordringer hver dag, og vi lærer noe nytt hver dag.
2: Hva jobbet du med før du ble gondolsjef?
3: Nei, da var jeg mye på industrien, som fabrikksjef på ulike fabrikker. Og,
2: ja, nettopp. Det var noen prosessgreier og HMS og sånt nå da.
3: Jeg jobbet mye med HMS, ja.
2: Det riktig. Hvordan det med restauranten oppå der da? Nå kikker vi oppover her. Helt på toppen ligger det jo et flott bygg som serverer mat til folk.
4: Ja, legendariske kanelsnurrer og veldig god mat. Vi satser på å holde åpent disse dagene her, eller I hvert fall noen av disse dagene. Men,
2: blir svettere. Klientell
4: da? Ja, da kan man jo belønne seg litt ekstra når man har gått opp til nesaksla.
2: Men det ikke fine dining, du må ikke være ulastelig antrukket uten svetteklær.
4: Absolutt ikke, der er det plass for både svette, shortskledde mennesker, men også har du lyst til å ha på deg dress og komme opp så får du lov til det også.
2: Ja, nettopp. Det liksom en begivenhet, det verdt å se når de kapper denne kabelen? Hva som skjer da?
3: Nei, da kapper han det. Det går veldig fort da. Så ja. Det å få med seg akkurat det var litt vanskelig, men okay. Spleisingen vil pågå over lang tid. mange, mange timer, så den litt interessant, men...
2: Da kan spleisinteresserte fra hele fylket komme og se.
3: Ja, ha med god kikkert, så det der også.
2: Ja, veldig bra. Da har vi tips til utflukt for folket I de kommende dagene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marit er i ettermiddag på Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, og helsetilstanden er forverret den siste tiden. Det har gjort at kronprins Haakon har kommet tidligere hjem fra et besøk i Japan, og prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studiene i Australia. Reporter Vilde Helgesen sier at vi ikke vet hvorfor kronprinsessen er på sykehuset i dag, men at besøket fører til store overskrifter.
1: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
0: I Israel er flere titalls ultraortodokse jødiske menn pågrepet etter at hjemmet til en høyesterettsdommer ble angrepet i går. Det opplyser israelsk politi. Angrepet var en protest mot at ultraortodokse menn har blitt arrestert fordi de nekter å møte til militærtjeneste. Høyesterett bestemte i 2024 at ultraortodokse ikke lenger skal slippe militæret, noe som har skapt store protester. Underskuddet til ski-VM i Trondheim endte på nesten 44 millioner kroner. Det kommer fram i granskningen til Trondheim kommune som ble lagt fram i dag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt har lest rapporten.
2: Overskriften er egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt i dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbuer og sånt nå, og så skjønte man at man er jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og etter det så tror jeg ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Det er sendt ut gult farevarsel om tordenvær med mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren økte fra klokka 15 og varer til klokka 20. Lynet kan starte branner i bygninger og skog samt ødelegge strøm og internett. Meteorologisk institutt anbefaler derfor å trekke ut støpsler fra elektriske apparater. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: kjære radiolytter I vakre humør og Romsdal. Dette her var Shanice, I love your smile. Dette her for øvrig Sunniva Kalvø Stefansen og Allan Ekrem. Smilene I radiostudio en liten time til, frem til klokka blir 17 inn I torsdags ettermiddagen. Bli med på Lage du også, for snart så skal vi se om vi kan få fram litt tips og triks når det gjelder disse feriepengene som snart på vei inn på konto for mange av oss.
1: Ja, det kanskje derfor vi smiler litt ekstra I disse dager, for vi vet at det noe som kommer, og vi spør I dag, hva skal du bruke feriepengene til? Inne I NRK radioappen, så finner du ditt spørsmål her, hvis du hører på God ettermiddag Møre og Romsdal, så her fire alternativ. Skal du bruke den på ferie? Selvfølgelig, med utropstegn, da trykker du på det. Sparing et alternativ, gjeld et annet alternativ. Og det siste, det går vel I det store sluket. Gå inn I NRK radioappen og trykk på det alternativet som passer best for din situasjon.
0: Og mens du gjør det, så skal vi hente inn ekspertisen.

0: Hånd i hånd fra Tobias Sten, veldig populær kar som har blant annet blitt lokket til å komme på besøk på Jugendfest I år. Så fansen som ikke har sikret seg billett får gjøre det så fort som overhodet mulig. Så har vi gjennom ettermiddagen vært inne på temaet feriepenger. Hva skal vi bruke dem til når de snart kommer ramlen inn på kontoen?
1: Kanskje konsertbillett for dem som interessert I det. Det jo sånn plutselig at vi får litt større utbetaling enn vi vanligvis får. Da det sånn at penger da sitter litt løst. Vi lurer på hva det som lurest å gjøre. Vi har invitert en autorisert finansiell rådgiver. Vi Caroline Eikås, velkommen hit.
2: Tusen takk for det.
0: Du, så blir får du snart feriepenger?
2: Ja, allerede fått det.
1: Det en god grunn til å smile I disse dager. Men, altså, du jobber med dette her hver dag. Det sånn at du og banken kan fortelle oss hva vi bør bruke feriepengene på?
2: Ja, det nå. Det kan absolutt være det da, og det. Jeg vil nå si at det varierer jo veldig utifra hva liksom, situasjonen kundene I, sant? Om det, altså hva økonomisk situasjonen I, og hva livssituasjonen man I. Og så noe av dette her, sånn som dere sier, det jo en lønning som gjerne litt høyere enn normalt, og som alle gleder seg til å få. Nå det vår vinter og vår, og endelig det sommer, og nå skal vi ut og kose oss. Så ja, så det vi må bare si at det å bruke feriepengene på akkurat det. Det skal jo vi gjøre. Men før de liksom kjører på kontoret, så tror jeg det kan være lurt å ta en liten sånn fot I bakken og ta en liten status på hva, ja, legge en plan på hva det som det også kanskje bør brukes på.
0: Vi har jo forsøkt da å ta pulsen på folket I Møre og Romsdal for å se hva slags planer man har.
1: De har vært inne og trykt på det alternativet som de skal bruke pengene sine på. Alternativet ferie, sparing, gjeld, og at pengene går nok I det store sluket. Caroline, hva tror du de fleste har svart?
2: Jeg tipper at de fleste har svart ferie. Okay. Og kanskje litt I det store sluket. Det, ja, kanskje.
1: men hvis du har på det bare jobbhatten da, hva håper du, hva burde de ha svart?
2: Nei, altså da håper jeg at kanskje, I hvert fall det de har tenkt på en måte, litt sånn at de har tatt litt sånn foten I bakken, satt opp litt sånn status. Hva det vi her nå på en måte? Ta liksom kreditkorta. Har vi brukt litt av det? Kanskje vi bør vurdere å betale ned. Det bufferkonto for eksempel? Har man brukt av den? Eller kanskje man ikke startet med bufferkonto I det hele tatt? Er det en gyllen anledning til å faktisk sette inn litt på den kontoen? Og så det noe å tenke over liksom, fremover. Da. Har vi planer? Det kommer plutselig en haust. Skal man pusse opp, eller ut og reise, eller gjøre et eller annet der? Det kan være fint å tenke på. Og når liksom, man satt opp den statusen der, da kan man på en måte se litt, ok, hva det vi har å bruke til ferien, til tjekke ting, til reise, og da gjerne sette opp et lite budsjett på en måte, for det klart at det ting koster. Så det å ha en klar plan på en måte på hva det koster med å bo, hva skal vi bruke på å komme oss dit, hva vil mat koste, hva skal vi bruke på å drikke opplevelser, altså det, ja, det tror jeg kan være lurt. Da kan man I hvert fall unngå på en måte gå I denne her feriesmellen I august-september da.
0: Men altså, Caroline, når jeg får feriepengene på konto nå om en uke eller to, hva jeg absolutt ikke skal gjøre?
2: Ja, hva du ikke skal gjøre? Hva du ikke skal gjøre? Nei, altså, det noe liksom, alle sa impulskjøpere, det jo der det fort blir dyrt, tror jeg. Ja.
0: Ser du krympa litt nå?
2: Men det veldig fort gjort å gjøre det, men jeg tror liksom det å gjøre seg opp noen meninger, da, det tror jeg kan være lurt.
1: Ja. Noen meninger har folket allerede gjort seg opp. Vi kan gå gjennom hva folk har svart inn I spørreundersøkelsen per nå da. Det nå 45 minutter igjen av sendingen, så man har fortsatt sjansen. 10% så langt har trykt på gjeld.
2: Ja,
1: ja bra. Det gleder vel.
2: Det veldig bra, det godt å høre. Ja. Ja.
1: Så det 17% som har planer om sparing.
2: Ja,
1: det
2: flott.
1: Vel også innenfor. Ferie det 24%
2: ja.
1: Som har trykt på. Og så det 48%. Den største delen som mener at disse pengene sikkert går I det store sluket.
2: Ja, det var akkurat det da. Det det, og det jo fort det som kan skje, sant? Og det jo derfor det så lurt å liksom faktisk bruk denne lille tiden da, til å få litt oversikt, se litt hva det vi bør prioritere på en måte nå. Det jo kjempelurt. Ja.
0: Men når vi får det tallet da, på nesten 50% som vi fikk der på det store sluket, betyr det også at vi på den måten ser igjen litt at mange kanskje føler at ting har blitt dyrere?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Altså, rentene nå har jo... Ja, først gikk det veldig opp, og så gikk det litt ned, og alle bare yes, og så gikk det nå opp igjen. Og klart at rentene har blitt mye høyere. Det stor utgift for folk. Så det mat, alt annet man skal bruke penger på, reise. Det er dyrt, og jeg tror veldig mange opplever at det vanskelig. Og liksom... Det vi oppfordrer stort og sterkt til der jo at opplever folk det, så ta kontakt med oss. Det viktig, for det, ja. For det mange som opplever det, at det tøft.
1: Godt å høre at dere tilgjengelig for hjelp til oss der ute, Karoline Eikås. Tusen hjertelig takk for at du kom.
2: Ja.
1: Det for tidlig å si god sommer, 4. juni?
2: Nei, tenker jeg helt innenfor.
0: Men altså, hun har jo fått feriepengene.
2: Ja, det på plass.
0: Tusen takk for besøket, Karoline Eikås fra Sparebanken Møre.

0: Ja, det var det den het låta fra Kamara 20 something Og fra 20 something skal vi til 5 something
1: Ja, du tenker på posen og konkurransen
0: Ja, gjør det vet du
1: Ja, nei, det tok meg et millisekund å være med på notene
0: Det så vi
1: Du, jeg har med meg pose Oppi her det 5 ting gjenstander Jeg skal fortelle hva jeg har med meg, og så skal jeg bare putte 4 opp I posen igjen. You know the drill. Dette har vi vært med på før. Opp I posen har jeg med meg en tom boks. Har med meg grillkrydder. Et penalhus. En neglefil. Og helt nederst en banan.
0: Alltid like festlig å se hva du har I veska di, Synnøve.
1: Den gjennomsnittlige dame har masse rart oppi veska si. Jeg putter opp igjen grillkryddere og den tomme bruseboksa. Bananen går ned igjen også. Og neglefila. Sånn, da det en gjenstand som ikke fikk plass igjen oppi posen. Og da skal du fortelle meg hva gjenstand det Da må du gå inn I NRK radioappen, trykke på knappen der det står send in, så skriver du svar og navn og adresse.
0: Og vi får legge til. Lykke til!
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Neste stopp på vår radioferd din ettermiddagen, Kristiansund.
1: Ja, for I dag var det Nordmørskonferanse. Folk og næringsliv fra hele regionen samles for å inspirere hverandre og diskutere fremtid og utvikling for region Nordmøre. Da slapp den ferske dagliglederen I Kristiansund Ballklubb en nyhet. De har som ambisjon å realisere en helt ny Nordmøre stadion og la frem skisse for å fri til investorer og politikere. Gauseth mener det nødvendig for å kunne kjempe mot de store klubbene.
2: Det viktig for at vi ønsker å bygge fremtidens KBK. Og det vi har gjort til nå kjempebra. Men dette ikke slutten av historien. Dette starten på det som skal skje videre. Og I det bildet så en ny arena med nye fasiliteter for å kunne legge enda bedre til rette for spillere. Helt avgjørende.
3: Men hvorfor det avgjørende?
2: Det fordi at vi opp mot giganter I norsk fotball når det kommer til lønn. Vi kan ikke konkurrere på det. Så vi må konkurrere på andre ting. Ut

0: utvikling av spillere og spilletid. Vi lager lite seriespillere når de kommer hit. Det får vi til. Men for å trekke dem hit, så nytter det ikke å bare komme med en slunken lønnspose målt opp mot alle andre. Vi må ha noe mer, og da en arena helt sentralt i å bygge attraktiviteten til Nordmøre som region og som klubb.
1: Men det ikke nødvendigvis så mange som kommer på kamp alltid. Det ikke litt vel ambisiøst?
0: Nei, for dette handler ikke om antall tilskuere som kommer. Dette handler om noe annet. Det handler om bedre fasiliteter til spillere. Det handler om bedre fasiliteter til alle dem som med og sponsorer KBK. Og at dem skal få bedre matchdagsopplevelser i tillegg til det rent praktiske. Så tilskuerkapasiteten ikke det essensielle her. Dette handler om noe annet.
1: Hva kreves for at jeg får til dette?
0: Det krever den grunnen til at vi tar det her og presenterer det først på Nordmørskonferansen her i år. Det fordi at her sitter veldig mange flinke folk som brenner for Nordmøre i salen, og vi håper å få dem med på laget. Det må vi hvis vi skal få til dette her.
1: Måtte felle en liten tåre der inne. Hvorfor dette så viktig for deg?
0: Nei, jeg tror på Nordmøre. Det gjør alle som jobber i KBK. Vi har store ambisjoner for Nordmøre. Og når du i tillegg da har far selv og har barn som en gang skal begynne å spille fotball og forhåpentligvis spille på den stadion som vi står og prater om nå, da blir det rørende. Og det tror jeg alle som fra Nordmøre kjenner på også. Vi kjenner det at det ikke bare fortid her, det fremtid.
2: Daglig leder i Kristiansund ballklubb, Christian Gauseth, har satt i gang planene om å få et nytt fotballstadion i Kristiansund. Veldig, veldig spennende.
3: Absolutt. Her i radioen så har vi allerede satt i gang Sam Smith, som skal få være med oss de neste 3,5 minutter. I'm not the only one.

0: Sam Smith var det med I'm not the only one. Snart 5:30 på din torsdags ettermiddagen. Vi tar med oss overskriftene fra de lokale nyhetene nå.
1: Vi var jo innom Nordmørskonferansen for litt siden. Noe annet som skjedde der var at årets Nordmørspris ble delt ut. Den gikk til Kulturfabrikken AS, som kulturscene i Kristiansund. I bakgrunnelsen skriver regionrådet at Kulturfabrikken har fått prisen fordi de har jobbet målrettet for å bidra til å skape liv, aktivitet og framtidstro i en tidligere nedslitt del av Kristiansund sentrum. Og så skal vi til saken for Suel Kassembo. Politiet vil ikke slippe han ut av Trandum interneringsleir. De har derfor anket dagens avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Det opplyser Kassembos advokat André Møkkelgjerd til oss i NRK. Det på nytt sådd tvil om hvor han kommer fra etter at den burundiske ambassaden ifølge politiet har slått fast at Kassembo ikke kommer fra Burundi. Dermed skal landets høyeste domstol, altså høyesterett, ta stilling til om han blir midlertidig satt fri fra Trandum i påvente av å bli sendt ut av landet. Politiets utlendingsenhet har enda ikke bekreftet overfor NRK at de skal anke saken.
0: Takk skal du ha, Synneve. Du finner flere nyheter hele tiden. Du som hører på radioen inne på nettsiden vår, nrk.no. Her og nå så skal vi konsentrere oss om været som har vært så grei mot oss de siste dagene. Meteorolog Geir Ottar Fagerli får fortelle oss om vi har mer gode saker i vente i morgen.
2: Ja, det begynner fint, den også. Mye oppholdsvær, litt skyer, så det blir ikke noe særlig sol i morgen heller. Og så ser vi at det skal øke på med byger utover ettermiddagen i morgen. Det er nok slik at det er det Sunnmøre også da som kommer dårligast ut med flest byger, og så i nord så er det ventet litt færre byger, i hvert fall ut på kysten. Så det er litt forskjell på hvor du er i fylket i morgen også, men mye oppholdsvær i det store hele også i morgen.
0: Hvor i fylket skal vi være lørdag og søndag?
2: Nej, då vill jag säga si att det ser egentligen väldigt lovande ut för hele fylket. Det väntar lite köra luftmassa på i helga, men en god del mer sol. Så vi får en maxtemperatur runt igen 17, 18, 19 grader, kanske över 20 i indre strøk, och så är det slik att det blir lange perioder med sol och väldigt fint vær, rätt och slett.
0: Geir Ottar Fagerli holder oss oppdatert på å være i radioen, og da er det slik synd at du slipper å bruke din jakke i helga.
1: Jeg har ingen planer om å ha med jakke i helga, hvis det skal bli sol.
0: Vi trives godt uten jakke.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Anastacia var det som gav oss Paid My Dues. Vi har jo hatt en liten konkurranse på gang. Den godt slitte plastposen til Synnøve har vært fremme med sin ymse gjenstander. Har vi vinner?
1: Det har vi. Det har vi jo hver dag, så det veldig hyggelig. Vi skal si god ettermiddag til Ragnhild Vatten. Heisann!
2: Hei, hei.
1: Hei, du må fortelle alle som ikke har like god korttidsutkommelse som du, hva var det ikke la tilbake igjen I posen?
2: Det var pannaluse.
1: Ja, det helt riktig.
0: Da blir det fan, far Ragnhild, gratulerer så mye. Du holder til på tusen.
2: Takk. Ja, det gjør jeg.
0: Hvordan står det til der?
2: Der det oversky og kraftig vind.
0: Hvordan?
2: Ja.
1: Okay.
2: Det var tidligere på dagen så var det fint og sol og man gikk an til å være ute og så sol seg men nå det bare kaos ut det varmt da, det 22 grader jeg skal ikke klage sånn sett
1: Deilig med 22 grader da
2: Ja, det var kjempedeilig
1: Hva ellers du har for planer for dagen da?
2: Nei, akkurat nå har vi spist litt middag og så blir det egentlig bare en rolig, stille dag tenker jeg, med litt klesvask og sånn som man hører til
1: Ja, med vind utenfor så passer det bra å henge ut klærne
2: Ja, jeg gjør det Men god tørk da
0: God tørk, god tørk på tusen da Du, Ragnhild, har du store planer for sommeren?
2: Nei, det blir litt hjemme, tror jeg Helt på med maling av hus og riving av veranda og sånne ting
1: Ja,
2: litt, da, som har litt hjelp på med
0: Litt lett husarbeid der, ja
1: Blir det litt plank?
2: Ja. Det blir plankekjøring
1: Ja, sånt Ja, nei, men det, dere får ha lykke til med opppussinga hvis man skal kalle det det utendørs ja. På tusen av Tusen takk, hjertelig takk for at du var med Gratulerer nok en gang som vinner av dagens konkurranse.
0: Ha det godt.
2: Tusen takk. Ha det bra.
0: Ragnhild på tusen, vinner av dagens konkurranse, og det kommer alltid nye muligheter her hos oss I NRK P1. Og så kommer stadig vekk Morten Abel en tur innom, og han har dårlig vær på

0: Der fikk han bekreftet det jeg var I ferd med å si før Morten Abel ivrig begynte å synge. Han hadde med seg et voldsomt uvær I denne sangen.
1: Den største politiske skandalen som har skjedd her I landet.
2: Derfor gjør de ta feil.
3: De kristne har hatt mikrofonen alene I 35 år.
4: Folkets røst.
5: Det nesten det viktigste.
6: De fleste av disse piker fra Molde-distriktet.
7: Dette norsk rikskringkasting. Den virkelig, sanne, norske rikskringkastingen.
8: Det strålende, tusen takk.
9: ja da, nå skal vi høre fra Folket og Vebjørn Svensen Espeland, som ute med mikrofonen I dag. Kjøpte seg en is for feriepengene tidligere I sendingen. Har du brukt opp alle pengene nå, Vebjørn?
10: Ja, jeg har jo forskuttert da. Jeg kan ikke si at jeg har fått noen feriepenger ennå, men jeg har jo en plan om hva jeg skal bruke delerne til. Det har jeg.
9: Ja, hva det for noe da?
10: Nei, akkurat øverst på lista nå så står det en sånn kantklipper, sånn gresstrimmer på batteri. Det drømmen nå. En billig versjon. Og så blir det vel noen penger som går. Jeg skal ha en tur ned til Boston og New Jersey. Må vel litt feriepenger der også på noen fotballgreier.
9: ja. Et litt arrangement som foregår.
10: Et litt arrangement, ja. Og det en gyllen bru over på Folkets røst I dag. Det de to temaene vi skal inn på. Her sitter det en mann I flugstol midt på Moldetorget med, ja, det en salgsbod du har her?
11: Ja, jeg har en isvogn.
10: Isvogn, ja. Og hva heter du?
11: Knut Ivar Pettersen heter jeg.
10: Hvordan det med issalget I dag? Jeg har allerede spist en is.
11: Jo, I dag det faktisk veldig, veldig bra. Det har vært krusbåt I byen, og de har kjøpt mye fin is, eller god is. Og så det jo litt innbyggere av Molde som har vært der også.
10: Ja, nettopp. Hva sier så det var italiensk krusbåt med gul pipe, Costa et eller annet? Hva sier italienerne om norsk is?
11: Det ser ut som de liker det veldig godt. De spør til og med om flere kuler.
10: Ah.
11: Så da det håp. Så det ikke bare den gelettoen det går I da.
10: Nei, gelato, eh? Nei, ok. Du, Knut, hvordan det med VM-feberen?
11: Den heller fraværende, du. Jeg ikke interessert I fotball I det hele tatt.
10: Det ikke mange I Molde som kan si med hånda på hjertet.
11: Nei, sånn har det alltid vært. Men det jo alltid noen som ikke... Eller det alltid noen som faller litt utom gjengen.
10: Vet du hvem Norge skal møte I dette mesterskapet?
11: Har ikke peiling. Bryr meg midt oppi. Det sola ikke sin.
10: Ja, såpass. Det bra. Det helt likegyldig til om de vinner VM eller ikke også da?
11: Nei, det jo selvsagt kjekt om de vinner da.
10: Bra for salget.
11: Bra for salget. Nei, vi skal ikke bare være skikkelig pessimist, men nei, det andre bedre ting å bruke tiden sin på.
10: Ok, spørsmål nummer to I Folkets røst I dag. Hva går feriepengene til I år?
11: Det, for min del, så går det til studiet til neste år.
10: Ok.
11: Jeg jo en halvgammel fyr som går på sosionom I Volda. Så skal jeg bruke feriepengene mine, altså inntektene fra isvogna, skal jeg bruke til studiet.
10: Nettopp for det ikke masse studiestønad når du nærmer deg, ja, 50 eller hva du
11: Ja, nei, der synes jeg politikerne burde tatt en titt, for der totalt skivebom.
10: Nå du god. Dette folkets røst, ja. For siste salve her nå.
11: Ja, nei, jeg mener det, for det jo tilrettelagt for folk som unge studenter, men vi som da... finner ut at vi skal gjøre noen litt andre ting I livet etter hvert. Vi får nesten ingenting støtte I det hele tatt.
10: Må selge is
11: og gjøre andre ting for å få til.
10: Veldig bra, tusen takk skal du ha. Vi må videre I denne spalten. Her går det en dame på kryss over
12: dette torget.
10: Yes. Hei, hva heter du?
12: Geril.
10: Ok, I sommerkjolen, hvordan det med VM-feberen?
12: Nei, jeg har så trua jeg, så det her, den høy.
10: Trua på Norge da, presumptivt?
12: Trua på Norge, ja, veldig.
10: Hvor langt kommer Norge til å gå?
12: Nei, nå har jeg jo faktisk satt seg hele 50 kroner på at Norge tar det hjem I år.
10: Det såpass, ja. Hele veien.
12: Det veldig positivt.
10: At de skal løfte VM-pokalen.
12: Ja. Men da kommer jeg til å bli sjukt irritert for at de ikke har bettet mer. Men ja, så det var verdt 50 I alle fall.
10: 50 kroner, hvor masse vinner du da?
12: cirka 1500.
10: Ok, ja, det blir ikke millionær.
12: Nei.
10: Nei, nettopp. Spørsmål nummer to I dag. Dette var veldig offensivt, men hva skal du gjøre med feriepengene dine?
12: Feriepengene mine, de jo... Jeg har faktisk fått dem utbetalt allerede. Jeg har vært veldig fornuftig I år, satt dem på høyrentekonto, så nå skal de kaste av seg.
10: Veldig bra.
12: Hun investerer.
10: Veldig bra. Ja. Lykke til.
12: Takk.
10: Ja, ja det egentlig mye fornuftig bruk da, av feriepengene her, synes jeg. Ja, vi rekker vi en siste her, eller?
0: Hvordan, ja, det bare forsynder du av tid, Vebjørn.
10: To blondiner som sitter og ser utover sjøen. Snakker norsk dere, ser jeg?
2: Det gjør vi! Ja,
10: hun andre snakker ikke, du snakker. Ja, bra. Det så mye cruise-turister her I dag. Hva heter du?
2: Tuva.
10: Tuva. Og hvordan det med VM-feber nå?
2: VM, ja. Jeg ikke så veldig fotballinteressert I oss, men det... Steike fint.
10: Du ikke det, du heller, nei. Hvis du skal gjette da, hvor langt kommer Norge I dette første mesterskapet siden 98?
2: Nei, vi skal vinne, vi.
10: Vi skal løfte pokalen.
2: Ja.
10: Fordi vi har... Hvilke spillere? Vi har Braut, vi har Braut Haaland.
2: Vi har Braut Haaland, ja.
10: Yes, det riktig. Ok, da skal du få gå videre, det var gode svar. Hva skal du bruke... Feriepengene til. Får du feriepenger forresten?
2: Jeg har fått feriepenger.
10: Du har fått feriepenger allerede?
2: Skal bruke dem til å kose med.
10: Hva betyr det da? Sånne der breezers og sånne ting?
2: Nei, det blir vel litt shopping I syden og...
10: Å, skal til syden?
2: Det skal jeg, vet du.
10: Hvor I syden går turen I år?
2: Rådås.
10: Det Rådås. Jentetur da, eller?
2: Familie.
10: Familietur. Og hva skal du kjøpe I Rådås?
2: God mat og... Noe klær, ja.
10: Det blir veldig fint. God tur! God sommer og lykke til med gullet! Hei! Det var endelig litt mer sånn passelig, ufornuftig bruk av feriepengene. Nei,
0: ja, men det er godt. Det viktig å kose seg litt også. Du får, hvis du fortsatt har lyst, Vebjørn, ta den is til.
10: Det får jeg se på. Jeg kjenner litt sånn sukkerlig lag på tennene nå. Så ja, vi får se.
0: Takk skal du ha fra Molde Bjørn Svensson Espeland. Ha en god kveld.
5: En podcast fra NRK.
8: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
13: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
8: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
14: I want to go out and watch these great athletes.
5: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Simone, Kim og Jonny, med andre ord, D-Sound, Unfold Me i P1 i Møre og Romsdal, der vi i ettermiddag har snakket litt om disse feriepengene som vi har skjønt at noen allerede har fått og andre ventet på. Vi har spurt hva planer folket har med disse pengene, så er spørsmålet hvor endte vi opp til slutt?
1: Det skal jeg fortelle alle nå, og resultatet har faktisk endret seg etter at vi hadde Caroline, finansiell rådgiver, på besøk hos oss for å gi oss litt tips og råd og triks for fasiten er slik som dette i Møre og Romsdal. Av dere som har trykt på, så er det 8% som har tenkt å betale ned gjeld. Og så er det 23% som har trykt at de skal bruke det på ferie. Så har søyla for sparing gått heftig opp. Den er nå på 26%, men det er fortsatt flest da. 44% som tror at feriepengene går i det store sluket.
0: Takk til alle som har vært med å trykke i appen din ettermiddagen. Det på tide for Synnøve Kalve Stefansen og Allan Ekrem å takke for følge.
1: Den er fin.
0: Og dette var vår siste sending denne uka, så vi takker for disse fine dagene, og så får du fortsette å høre på P1 som aller først nå byr på Prince and Revolution. Her Purple Rain. I never

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Politiet i Stavanger har startet drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i dag. Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.
1: Nei, nå er det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patologer har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vitner i området, og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene, og gjør en del god del andre undersøkelser da for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
0: Kronprinsesse Mette Marit har i ettermiddag vært på Rikshospitalet. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, men det er ikke kjent hvorfor hun har vært på sykehuset. Helsetilstanden hennes er forverret den siste tiden, og kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge for å være sammen med familien. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Krimreporter Dennis Ravndal har fulgt aktors innledningsforedrag.
2: Det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs, og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde.
0: I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Minst 4 mennesker er drept og 9 såret i et ukrainsk angrep mot Krym, dette ifølge de russisk innsatte myndighetene på den okkuperte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krym-halvøya våren 2014. 9 EU-land ber sammen med Norge og Island om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Det melder NTB. 100 000 av russiske turister får visum til Europa hvert år, samtidig som den russiske angrepskrigen i Ukraina pågår. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen også utgjør et sikkerhetsproblem. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører HC og Andrea.
4: NRK P1. God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit oss.
4: Vi håper du har hatt en fin dag så langt, og at du har tid og lyst til å henge litt med vennegjengen i et par timer.
5: Hverdagsfesten er herved åpnet i hvert fall.
4: Vi starter med Lady Gaga. Her er Bad Romance.

0: Lady Gaga, vi som trodde at popstjerner bare hadde suksess i kjærlighetslivet. Hun har altså gjennomlevd en bad romance også.
1: Trodde du virkelig det? For jeg synes jeg bare hører om dårlige greier.
0: Ja, men det er tabloidpressens skyld. De der prikkfrie popstjernerne har sikkert topp.
1: De har nok det.
0: Og snakker om popstjerne.
1: Ja.
0: I dag er det 42 år siden Bruce Springsteen ga ut Born in the USA.
1: Wow.
0: Vil vel kanskje helst kalles rockestjerne, men det ble jo en poplåt.
1: Ja. Ja, det er bra da.
0: 15 millioner eksemplarer solgte den skiva bare i USA.
1: Ja, det er ikke så rart at den er størst der på en måte.
0: Nei, det er sant. Nummer 1 på norske, amerikanske og britiske hitlister opp gjennom tidene. Men altså ingen førsteplass på Billboard singellista.
1: Nei, veldig rart.
0: Ennå. Ja, veldig rart.
1: Veldig, veldig rart.
0: Hvis ikke du regner med den der Blinded by the Light da, som han skrev, men som Manfred Mann fikk til førsteplass.
1: Ja, det må jo være så... det ble så gal av det.
0: Ja, han sier at det var helt i orden.
1: Ja.
0: Andre ting da om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ostedagen i dag.
1: Er det det?
0: Ja, klem katten din dagen er det.
1: Koselig.
0: Og så er det konjakdagen. Mm-hmm. Dette er jo dager som er fordelt utover forskjellige land i verden. Og med det har vi fått med det viktigste av alt det uviktige om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det bursdagen til Solveig Kringlebotn.
1: Hvem er Solveig Kringlebotn?
0: Norsk operasanger, 63 i dag.
1: Gratulerer med dagen, da kan du jo synge din egen bursdagssang.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er sikkert vakkert.
0: Nå skal vi male et bilde her. Hva tenker du om Solveig Kringlebotn, ganske høyt oppe på en tind, et norsk høyt fjell, med vakker musikk, nei, vakker natur, og så flott musikk og hennes vakre røst.
1: Ja.
0: Det måtte være en rå naturopplevelse.
1: Ja, det holder jeg med deg.
0: Å være i nærheten der da.
1: Ja.
0: Ja. Og det er det som er temaet i dag.
1: Ja, har du sett Nei, vi lurer på din råeste naturopplevelse, rett og slett. Kanskje det var på et helt vanlig sted, men du kom veldig tett på en bjørn, kanskje?
0: Oi, ja. Ja, det er rått.
1: Ja, eller så kan det ha vært i et annet land på toppen av et fjell, som du nevner.
0: Ja.
1: Det er mange, mange ting i naturen.
0: Ja, det er det, og det er snart helg, og det er snart ferie, og vi driver og planlegger opp i hodene våre hva vi skal bruke all denne fritiden til.
1: Mm.
0: Så noen gode tips til hverandre om flotte naturopplevelser hadde vært kjekt.
1: I inboxen vår i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Elinor har vi hørt her i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Veldig fint.
0: Veldig. Noe annet som fint er alle meldingene som kommer i inboxen vår fra deg som har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: Ja, vi på jakt etter det fordi vi kanskje kan prøve å kopiere den og få den selv.
0: Ja.
1: Men også fordi det morsomt å høre om at man kan oppleve der ute, utenfor de fire vegger.
0: Ja, for det jo det som natur, og det slo meg nettopp.
1: Ja.
0: Altså det å være på sjøen er jo også natur.
1: Ja, det er klart det er det.
0: Det er jo veldig mange gode minner fra åpent hav.
1: Ja, har du en helt rå opplevelse?
0: Jeg synes det er veldig, den første gangen jeg opplevde å krysse fra Norge til Danmark, og aldri hadde sett sånne helt tydelige strømskiller før.
1: Ja.
0: Altså hvor havet på en måte ikke deler seg, men er veldig, veldig forskjellig på hver side av en sånn imaginær strek som kan strekke seg over hundrevis eller tusenvis av meter, hvor det koker og syder og bobler ting i vannet på den ene siden, og så er det helt stille på den andre siden.
1: Ja.
0: Det synes jeg var en flott naturopplevelse å se.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Hold deg fast, men vet du at kollegaen din har gått gallepengen?
0: Nei, du tuller. Det må være en annen kollega. Det er ikke deg.
1: Er ikke det helt utrolig å tenke på at jeg har gjort det?
0: Du som har slagord i livet, lever. Best inne.
1: Ja, men der har jeg vært.
0: Ja, det var flott.
1: Men da var jeg jo veldig mye yngre.
0: Du ble båret opp.
1: Nei, jeg var ikke så ung, jeg var kanskje 12.
0: Oi.
1: Ja, men det har jeg gjort, det husker jeg var veldig kult.
0: Ja.
1: Og dit kan man jo gå, det er jo et tips.
0: Men har du gjort den, så har du kanskje gjort trolltunga også?
1: Nei, for det stoppet liksom litt der.
0: Ja. Så prekestolen er heller ikke på
1: merittlisten?
0: Nei, den
1: har jeg heller ikke fått.
0: Jeg vurderer den i sommer, altså. Jeg har heller aldri vært på prekestolen.
1: Jeg trodde du bare skulle være i båt,
0: ja. Ja, men du kan jo kjøre båt nesten helt inntil.
1: Mm.
0: Inni, er det Lysefjorden?
1: Ja, og det er jo sånn, altså, du må jo faktisk ikke ha vært oppi og inni naturen. Du kan jo sitte på et cruiseskip og sett på naturen.
0: Nettopp, eller som mitt neste eksempel er, sittet i bilen din og kjørt over Dovrefjell og sett moskusoksene gå på bakken ved siden av deg.
1: Ja. Ja, det er helt sant. Jeg hadde en helt rå opplevelse nå i fjor sommer, hvor himmelen bare åpnet seg. Det var så fint vær, og vi var ute og badet, jeg og noen venner. Vi hadde spist pizza, altså en sånn drømmesommerdag.
0: Ja.
1: Og så bare åpnet det seg, og det var helt utrolig, altså. Og det begynte å tordne, og vi måtte løpe tilbake, og han ene var redd for tordene. Det var en dramatisk kveld, skal jeg si det.
0: Men veldig fascinerende, med mye natur og naturfenomen på en gang.
1: Ja, det er da du skjønner hvor mye krefter det er i det.
0: Ja. Og det leder oss jo over til tematikken actionsport i naturen. Det er også rå naturopplevelser.
1: Mm.
0: Veldig innsats, fysisk krevende, om det er klatring, løping, hanggliding, fallskjermhopping. Det er jo veldig mye folk driver med.
1: Ja.
0: Så er det jo noen som har andre, hva kaller man det? Hva skal man kalle det?
1: Jeg vet ikke hva du skal frem til.
0: Nei, jeg tenkte på de som på en måte hopper i høye, men i lyngen da, for eksempel.
1: Ja, det tror jeg heter noe spesielt.
0: Ja. Kommer ikke på ordet i farta. Så er det de som oppdager ting der ute i naturen, de som lærer ting, de som sanker.
1: Ja.
0: Det kan være en rå naturopplevelse å gå og plukke molter.
1: Ja, eller å finne et svært felt med sånne traktkantareller.
0: Ja. Deilig. Ja. Vi gleder oss. Det er en liten snøv 20 minutter foran oss nå, hvor vi skal få dine meldinger om dine råeste naturopplevelser.
1: I appen NRK Radio, søk på postantrykk og klikk på send inn.
0: Her kommer Stage Dolls, og de bryr seg om kjærligheten.

0: naturopplevelse.
1: Ja, det er jo veldig til kraft, i hvert fall. Vi kan holde oss i nord, for Tove Irene har jo nærmest et tips og sier at hun endelig har fått vært i Alta Canyon. En 14 kilometers tur, så vidt jeg forstår, og så har det vært 21 plussgrader der. Og så har hun vasset over to elver i ganske så stri strøm.
0: Jeg måtte slå opp på nettet bilder fra Alta Canyon, har ikke vært der enda selv.
1: Nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det ser veldig flott ut.
0: Ja. Ingrid anbefaler rampestreken i Åndalsnes.
1: Ok.
0: Det er flott utsikt derfra etter en ganske tøff tur opp.
1: Ja.
0: Men sånn er det jo, det skal jo koste litt å nyte.
1: Ikke sant? Ja. Hilde sier at det er kanskje litt juks, men det er det ikke. Hennes råeste naturopplevelse var i Denali Nasjonalpark, som jeg, så vidt jeg forstår er i Alaska.
0: Oi.
1: Der så hun ei binne med to unger, og ikke minst tre ulver på en og samme dag.
0: Åh, kjære.
1: Ja.
0: Så står det her. Hei, H.C. Andrea. Hei til deg, Eva. Vet ikke om det kan kalles en vill naturopplevelse, men en natt på Romerike oppdaget vi 3-4 elg bare noen meter unna.
1: Oi.
0: Vi gikk en snarvei hjem fra fest. Det var utrolig å se de på så nært hold og hvor store de er.
1: Ja.
0: De sto i et skogholt like ved hovedveien, og plutselig løp de over veien. Heldigvis ingen biler akkurat da. Området er jo kjent for en del påkjørsler, men denne gangen gikk det bra.
1: Ja, det var godt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er jo generelt fascinerende å møte disse litt flyktige dyrene så nærme.
0: Ja. Det er det, det er en rå naturopplevelse.
1: Ja, det er klart det er det. Arne Magnar har en helt spesiell naturopplevelse, for han har opplevd en død elg, nesten på trappa, til uthuset på hytta.
0: Oi da.
1: Hvordan får du flytte av den?
0: Nei, det kan du si.
1: Det er ingen noen som har sag.
0: Ja. Leif Otto skriver at hans råeste naturopplevelse var da han tok steget ut på Kjæragbolten over Lysefjorden.
1: Ja, er det den som bare ligger sånn som ser som svever nesten,
0: jeg tror det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke jeg hadde tatt det steget, Leif Otto, så jeg skjønner at den opplevelsen var rå.
1: Ja. Ja da, mange som har vært på Svalbard og deler flotte minner derfra, Berit blant annet, som sier at å kjøre firehjuling på Svalbard, det er nok det råeste jeg har gjort. Jeg har aldri kjørt en slik før, og det var dritkult!
0: Ja!
1: Ja.
0: Om cirka 4 uker så er det nøyaktig 1 år siden vi, du og jeg, gjorde det Jan fremholder som sin råeste naturopplevelse.
1: Mm.
0: For Jan kjørte nemlig bobil fra Vardø til Hemningberg.
1: Ja.
0: En fantastisk natur, rene månelandskapet.
1: Ja, det var flott.
0: Det husker jeg, det ble jo vi også bergtatt av.
1: Ja, var musestille i bilen.
0: Ja.
1: Katrine har også vært på Svalbard, var på besøk der og kjørte ganske langt ut fra byen, kjørte seg fast i snøen og hadde ikke våpen med, så hun ble satt som isbjørnvakt mens de andre prøvde å spa ut bilen uten spade.
0: Oi.
1: Jeg tror aldri jeg har vært så, og så står det et kjempebanord her, ja. Redd for, men det gikk jo bra, sier
0: ja.
1: Katrine.
0: Ja. Nok et eksempel på at rå naturopplevelser kan jo være rå på forskjellige måter.
1: Ja,
0: ja, veldig, veldig flott. Laila skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Det må være den gangen da jeg var i Lita. Vi var i Lofoten og var på Eggum for å se midnattssola.
1: Ja.
0: Det var på den tida da den går i havet. Akkurat i det sola holder på å gå ned, går det en båt inn bak sola. Det var helt magisk. Wow. Svigerfar til tanta min ropte, «Dæsken, han gikk bak om sola», skriver Leila.
1: Ja, da
0: unnskyld
1: så det sånn ut.
0: For forsøket.
1: Jeg synes det var flott.
0: Det var en veldig hyggelig melding, Leila, og det går nesten an å se det for seg hvis man lukker øynene.
1: Mm.
0: Send melding du også hvis du har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: I appen NRK Radio, søk og pass Andrea, klikk på scenen inn.
0: Vi gleder oss. Her kommer Mylen Rusty. For glem meg, ei,
1: heter sangen. Det kan bidra til fine naturopplevelser.
0: Ikke sant?

0: For glem meg ei og Mailen Rusty var det.
1: Elisabeth, hun forteller om sin råeste naturopplevelse, og det må være da de gikk rundt Uluru, Ayers Rock, oi, som er aboriginernes hellige fjell i Australia. Vi gikk veldig tidlig på morgenen, for klokka 20.30 var det 37 plussgrader. Det var en flott opplevelse, Morten og Elisabeth som har opplevd det.
0: Ja, sånn tysker man. Anne-Sofie har også vært langt av gårde. Hun har, har gått på en levende vulkan på Hawaii og tatt med lava hjem.
1: Oi!
0: Til Sagene i Oslo. Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det har nok fått en helt spesiell plass på peishylla.
1: Ja, det er klart det. Terje så soloppgangen i 2400 meters høyde i Himalaya. Var over skyene og så bare fjelltoppene som stakk opp. Fantastiske farger. Og en Asiatur i 1979 som han også trekker fram før han begynte å studere geologi.
0: Ja, ja. Så kanskje var det studien i geologi som gjorde at han holdt seg unna fjell etterpå, kanskje, jeg vet ikke. Det er tydeligvis avdelingen for store internasjonale opplevelser her nå, for Flettemette skriver: for mange år siden som ung jente jobbet jeg på en gård på Island.
1: Ja.
0: Der opplevde jeg storm som rev taket av låven, kraftige jordskjelv, og ikke minst fikk Hekla utbrudd. Vi kunne se Hekla godt fra gården, og det var veldig spennende.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Kanskje overkant spennende.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Grete sier at hennes desidert største naturopplevelse, det har vært kanalbåttur i England. Ja. Da ser man naturen sammen med ender og kyr, og i tillegg så får man brukt sine krefter på sluser og vippebruer, og ikke minst da, mulighet for stopp ved en pub.
0: Ja,
1: foreløpig
0: sier jeg, har jeg bare sett på TV i den serien.
1: Ja.
0: Det er gøy å se når de kjører kanalbåt, og så går kuene omtrent like fort rett ved siden av dem. Hei og god efter, står det her.
1: Hei.
0: Min største naturopplevelse foreløpig var da jeg i fjor sommer fant ut at jeg skulle overnatte under åpen himmel langt til skogs. Som sagt, så gjort, fant et sted i innlandet hvor jeg rigget meg til under en stor gran, koste meg glugg i hjel, men fikk selvfølgelig ikke sove, lå bare og lyttet til alle lydene. Så, som vi er sånn ut på fire tida på natta, våknet jeg av et eller annet som var i nærheten. Jeg kikket forsiktig opp, og over kanten av jervenduken fikk jeg se den kjempefine gaupa, sånn cirka 5 meter unna leiren min. Jeg lå blikkstille og bare observerte. Det kom ikke en lyd fra meg. Gaupa observerte etter hvert en merkelig lukt, kikket på meg og lusket stille og rolig vekk. Ja. For en opplevelse, skriver Morten i Ottestad.
1: Ja, det forstår jeg godt. Torun gikk fra Fanaråken til Skagadølsbøen. Det er jo noen tullete navn her også. Full vinter og tåke på toppen, måtte gå på kompass, ned 300 høydemeter, vær og natur som endret seg hele tiden. Grønt gress og sommerblomster nede på Skagadølsbøen, 800 meter over havet, og en iskald pils.
0: Ja.
1: Fantastisk tur, sier Torun.
0: Ja. Og noen opplever jo rå natur akkurat nå.
1: Ja.
0: Her står det i meldingen fra Elna: sitter på hytta midt ute i naturen, rundt meg på alle kanter. Ja, men naturen rundt meg på alle kanter, ja, og jeg har det helt fortreffelig.
1: Det
0: er sol fra blå himmel, i sola er det 30 grader, det er fuglekvitter, fjellbekk som bryter opp og ut av vinterdvalen. Den suser sterkt akkurat nå, og det er stille små kjoser eller vann som gjenspeiler fjellene, og det er vakkert. På det andre øret hører jeg H.C. Andra.
1: Ja. Perfekt.
0: Ja, fint, Elna. Kos deg.
1: Trond må noen år tilbake, men da rodde han ut til en stor flokk med spekkhoggere.
0: Oi.
1: Stakk åra ned i vannet, la øret mot åra, og da kan man høre valene snakke sammen. Men allikevel, selv om han har opplevd det her, så tror han at det som satte størst inntrykk, det skjedde nå i jula, for da fikk de se en leopard i Kenya. De var kanskje 4-5 meter unna den, og den satt bare der i treet og speida. Utrolig vakkert dyr, sier Trond.
0: Ja. Åh. Kurillene,
1: ja,
0: står det, er en øygruppe nord for Japan. Jeg var så tjukk i huet at jeg sa ja til å bli med på en seiltur i 1994, som etter hvert gikk gjennom ganske mye dårlig hav. Er fra Kongsberg, har knapt sett bølgeskvulp, og der var jeg på 2 måneder lang seiltur.
1: Nei, nei, nei.
0: Kapteinen hadde sjekket værforholdene. Det skulle være 29 dager med dårlig vær, og 2 dager med veldig dårlig vær i disse områdene.
1: Men Tor da!
0: Vi fikk imidlertid blikkstille hav. Måtte gå på motor. Jeg sto vakt foran i båten på natta, litt sånn Titanic-posering, da delfinene svømte om kapp med båten. Som sagt var det natta, men morillen lyste opp kroppene deres, og jeg så omrisset av de flotte dyrene. Med Dire Straits på Walkman var dette et øyeblikk, et Disney-øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, sier Tor.
1: Nei, det forstår jeg.
0: Ja.
1: Guri Malla, når man vil ut og reise.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, det er Beata også sett soloppgangen over pyramidene i et eller annet, ja. Teotihuacan.
0: Ja. I Egypt, kanskje?
1: Fra en luftballong.
0: Oi! Ja. Dere så avanserte.
1: Ja, det helt utrolig.
0: Men for noen minner det blir.
1: For noen rå naturopplevelser dere har hatt.
0: Ja, det var jo akkurat det vi ba om. Tusen, tusen takk. Nytt tema på mandag. Mm. Så klart. Her kommer venninna vår,
1: yep.
0: som jeg synes vanskelig å si. Det Chapel Roan?
1: Stemmer det.
0: Good luck, babe.

0: Good Luck Babe heter sangen til Chapel Rowan. Og dette betyr lykke til til alle som har lyst til å bli dagens venn og komme på radioen i dag.
1: Ja, det er en hyggelig seanse hvor vi spør om hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd tidligere, kanskje det var forrige uke, kanskje det var i fjor.
0: Kanskje det var en rå naturopplevelse, kanskje var det noe som skjedde hjemme på kjøkkenet.
1: Ja, det er helt opp til deg, bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv, og husk å legge ned mobilnummeret ditt.
0: Ja, for all del, og husk å være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Og så skal jeg huske å sende deg en premie.
0: Dette tror jeg kommer til å gå kjempefint.
1: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke.
0: Nei,
1: sant. Men jeg gir ikke å prøve å tenke på hvorfor heller.
0: Nei. Det er viktig å feire litt i hverdagen. I said I hate you, I was angry. I got so mad I slammed your door. You know I really love you, baby. I didn't mean to stop.

0: Det er jo ikke dumt. Ja, tenker før man snakker. Det er ikke alltid vi rekker det.
1: Nei, og det er ofte man blir etterpå klok.
0: Det er riktig. Det er den letteste klokskapen.
1: Ja, for det er jo ikke alltid du vet at det du skal si ikke burde vært sagt.
0: Nei.
1: Det opplever jeg i hvert fall.
0: Ja. Så mange dimensjoner ved dette.
1: Jep.
0: Har du lyst til å bli vår venn, så si for all del ifra appen NRK Radio. Fortell oss hva du feirer i dag, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det kan være smått og stort. Det må gjerne være bursdagen din, og det må gjerne være noe annet.
0: Ja, det kan være hva som helst.
1: Mm.
0: Kanskje du har litt ekstra fri knyttet opp mot denne torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kanskje
1: det er det du feirer. Du fortsetter langhelgetrenden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og i så fall er du kanskje opptatt av hvordan været blir, muligens.
1: Mm, i morgen.
0: Ja, for eksempel. I morgen er et godt utgangspunkt, og da kan vi spørre deg, Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan blir vær i morgen?
2: Ja, det blir litt forskjellig. Litt vind på Spitsbergen med østlig liten til stiv kuling på utsatte steder, og opp i sterk kuling lengst i sør. Men bortsett fra vinden så blir det delvis skyet og opphold, og det er ganske varm luft som nå kommer inn mot Spitsbergen, så her vil det antageligvis bli tosiffret. Og det er ganske varmt til der oppe å være, rundt 10-12 grader på det varmeste. I Nord-Norge blir det også en ganske så varm dag, vind fra øst og sør-øst, frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og i Nordland opp i stiv kuling, og der minker vinden i morgen kveld da, til sørvestlig liten kuling. Og det blir oppholdsvær, perioder med sol og ganske varmt, særlig i Finnmark. Her kan vi komme opp i 27-28 grader på det aller varmeste. Men utover dagen så blir det mer skyer og trekker inn litt regn sørfra i Nordland, og det skyer også litt til sør i Troms ut på ettermiddagen. Og så er det mulig at det kan være litt tåke i Øst-Finnmark først på dagen, og det er stedvis ganske tørt, så fortsatt gress- og lyngebrannfare i Finnmark. I Sør-Norge er vinden fortsatt fra en østlig kant med liten kuling både i vest og i nord, men så dreier vinden på sør og sør-vest utover ettermiddagen, mens Østafjells her kommer vinden fra sør med opp igjen frisk bris. Og det fortsetter med dette ustabile været med regnbyger, og det er mulig at det også blir torden i morgen, men få byger i Trøndelag og Møre og Romsdal, og her blir det også perioder med sol, men så blir det heldigvis litt lettere i områdene sør for Stad og Dovre utover ettermiddagen og kvelden. Hvor mange

0: Ella Lockhart sier, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, hva om? Det vil vi jo finne ut da.
0: Jeg tror hun tenker på ut I universet.
1: Eller etter livet.
0: Ja, eller I det neste kjærlighetsforholdet.
1: Ikke sant, det mye som kan...
0: Flyttes til alle nivåer.
1: Ja, det kan.
0: Det skal vi på en måte... inn og pirke litt I nå for jeg har kommet fram til favorittprogramposten I hvert fall ved disse tider på torsdager
1: Ja, og hva om det finnes noe bedre og noe mer egentlig
0: enn den musikken vi pleier å spille
1: Jeg tror ikke det gjør det for meg
0: Nei, for nå kommer vi fram til ditt valg ja. Du bestemmer musikken på P1 akkurat nå, André
1: Det en makt jeg står så stødig I
0: Åh, så bra, jeg kjempespent, få høre
1: På kalenderen min så det sommer
0: ja.
1: På din også, og på alle andres
0: Ja, og I Nord-Norge Stemmer
1: ja, der kjenner de jo på det til og med.
0: ja.
1: Men det betyr jo at det min første sommer-torsdagstrudelutt I 2026.
0: Jeg liker det.
1: Og hvem skal så få en så stor ære? Det kunne jo vært mange, men det jo bare... Bare noen for meg.
0: Det ABBA?
1: Men ikke avslør enda da.
0: Nei, unnskyld.
1: Det vel ikke spesielt sommerlig kanskje, denne sangen jeg skal spille, men den det for meg, de har jo noen sommerlige. Og sangen min veldig lang, så jeg skal ikke si så mye, for jeg vil spille hele.
0: Ja.
1: Det får alt for lite spilletid på radio, hele bandet får det egentlig. Det fra deres sjette studioalbum. Vi skal høre titelsporet fra 1979. Det bandet med stor B. Det to store B'er egentlig, og to flotte A'er da. De trenger ingen introduksjon, og det gjør ikke låta heller, men nå har de jo fått det flere ganger egentlig. Det klart jeg vil, ABBA, jeg vil alltid. Det voulez-vous som min torsdagsrydderlutt I dag.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak i Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten i Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, dømt til livstid i fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta 2 av sine plasser i ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets Forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det i norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter i Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets Forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det vi hos Andrea som er selskapet ditt her på NRK P1 akkurat nå, og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
5: Men først skal vi ta imot Diana Ross. Her kommer Chain Reaction.

0: Og den ene klassikeren etter den andre i dag. Dette var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi skal på en måte få høre litt om en kjedereaksjon nå.
0: Ja, det har du rett i.
1: Ja, vi kan jo begynne med å si god kveld til deg. Morten, god kveld.
2: God kveld, eller god ettermiddag, er vi kanskje fortsatt.
1: Ja, det er jo en diskusjon, det der blir det kveld ved 18-tida, eller ja, hvordan er det?
0: Ja, men vi kan være rundt i kanten nå, så kan du si kveld, og jeg kan si ettermiddag. Uansett, gratulerer med dagen som har vært, Morten.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Hipp hurra, hva er det du feirer i dag da?
2: I dag så feirer vi, det er vel, håper å si, jeg har fylt 70 år for en stund tilbake.
1: Ja.
2: Og så når vi passerer såpass, så bruker vi de anledningene vi kan for å feire litt igjen. Da, vet du.
1: Ja, jeg er helt enig. Så, det er sånn det burde være når man skal feire i 6 måneders tid, og det er vel innenfor det du driver med da?
2: Det er innenfor det, for at på selve bursdagen så fikk jeg av kona mi noe vi har snakket om veldig lenge, og det var nettopp overnatting og et døgn i tretopphyttene på utsida av Hortene.
1: Ah.
0: Så spennende.
2: Og den innkasserer jeg i dag.
1: Oi, oi, oi, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fikk du den med kona di, eller er du der alene?
2: Vet du hva? Det er med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så, det er Elisabeth, vet du.
0: Ja. Og der er
2: det vi sitter her og koser oss i tretoppene og har flott utsikt og ser på alt været som passerer.
1: Ja, å, så deilig.
0: Da er vi inne på kjedereaksjonen. Det var det vi skulle fram til, for Elisabeth har vi jo vært venn med tidligere.
1: Elisabeth kjenner vi.
2: Ja, hun har vært litt frem på da, vet du, så hun har snakket med det tidligere. Ja,
1: det er veldig hyggelig, og da er det jo ekstra koselig å bli kjent med deg også, Morten.
0: Ja,
1: og på toppen,
2: ja, det var hyggelig å høre.
1: Ja, og på
2: toppen, det var hyggelig å bli kjent med dere også, og prate med dere.
1: I like måte. På toppen av det hele så er jo en tretopphytte litt av en naturopplevelse. Er det noe av det råeste du har opplevd, denne tretopphytta på Slettefjell?
2: Den er blant de fineste opplevelsene,
1: ja.
2: Fordi at når vi sitter her oppe så har vi god utsikt, og så er det naturen rett på utsida. Og det er jo, det ligger midt inne i skaven, men på kanten av et bratt fjell, så at vi har utsikt over fjorden videre innover. Ja. Og her er det fugler, ekorn som satt 1 meter fra oss og drakk vann av et havebord som var litt vått på utsida tidligere i dag.
1: Ja.
2: Og fugler som slåss om maten på fuglebrettet.
1: Ja,
2: så her er det liv hele tiden, og rådyrene de så vi på veien inn.
1: Ja, det er rikt dyreliv.
0: Virkelig.
2: Fint dyrliv og fin, flott natur.
0: Ja. Og hva er på bordet og i glasset på fødselsdagsfeiringskvelden?
2: I glasset så er det jo bare brus, men på bordet så er det faktisk and, eller crispy duck.
0: Oi.
2: Som vi valgte å kjøpe oss litt ut av middagen i dag, og ikke lage den selv. Så vi har bare vært inne i Horten og hentet deilig crispy duck.
0: Ja, ja. Fantastisk.
1: Men, er det det med sånn små pannekaker og sånn hoisinsaus og det deilige greiene der?
2: Ja, og vårløk og agurk og gullrot og det som er ordentlig godt.
1: Ja. Er det det du og Elisabeth pleier å bestille hvis dere skal bestille mat?
2: Nei, vet du hva, vi varierer en god del, men crispy duck er en av favorittene våre.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Og det er deilig å ikke måtte lage det selv også, noen ganger.
2: Det er helt topp, og bare som en liten anekdote, første gang jeg noen gang smakte crispy duck, det er mange år siden i England, da var jeg på jobb sammen med en god engelsk kollega.
1: Ja.
2: Og da gikk vi på en restaurant og viste seg at det var faktisk restauranten som Margaret Thatcher også benyttet.
1: Oi!
2: Og der fikk jeg crispy duck for første gang, og da ble der og da ble det en favorittrett.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Morten, alle vi som ikke har vært i en tretopphytte, kan du prøve å beskrive litt? Vibrerer det? Det blåser jo litt. Veier det opp i tretoppen der?
2: Den, ifølge de som har konstruert den, så skal den tåle 42 sekundmeter vind, og det er orkan.
0: Ja, det har du litt å gå på.
2: Og det står i brosjyret her at skaven rundt oss ligger flat før tretopphytta ligger nede på bakken.
1: Ja, det er flott.
2: Men det er jo, holdt å si, vi er vel en 15 meter over bakken, tenker jeg.
1: Mm.
2: Og så er den bygd i, og forankret i en 3-4 store trær. Og så er det kort og godt 360 graders terrasse rundt selve hytta.
1: Oi.
2: Og her inne det kombinert stue og kjøkken med vedom og gasskomfyr og kjøleskap og det som ja. Og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen. Ja. Og så det en hems oppe med fem sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med to deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si. Og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det plass til deg og meg også. Også
0: ja, vi tar vi en tur bare... kanskje over fjorden.
2: Ja, dere hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender det viser opp hverdagen vår på ettermiddagen, hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint,
0: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Holt.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ström, vidre Violetta, Kaisers Orkestra har vi hört.
1: Jag vill tro att Morten och Elisabeth får en god natts sövn uppe i Falkerede, hvor de är i en tretopphytte.
0: Ja, jag så bilder av den tretopphytta nu på nettsiden till Tretopphytter Oslofjord, och det var jammen i mig lite av ett byggverk.
1: Ja, det är klart det.
0: Hørtes flott ut.
1: Feira bursdagen sin.
0: Ja, gratulerer med dagen som var igen.
1: Ja, i januar.
0: Ja.
1: Deilig med 6 måneders feiring.
0: Ja, men det är väldigt fint. Ha fødselsdag, få en gave och så benytte den efter ett cirka halvt år.
1: Smart.
0: Och då är det bara halvt år till bursdagen.
1: Jep. Tänker du?
0: Ja, det händer. Ok, da har vi lagt dagens venn bak oss for i dag. Gleder oss til å få en ny en på mandag.
1: Klart det.
0: Og skal videre til noe jeg tror mange er interessert i, nemlig hvordan vær i helgen blir, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Ja, det er det helt sikkert, og det blir litt skiftende. Fortsatt litt ustabilt vær mange steder. I Sør-Norge på lørdag så blir det at skille lettere enn det har vært. Litt varierende skydekke og perioder med sol, og så kan det fortsatt dukke opp en og annen regnbyge, og det er kanskje størst sjans for disse bygene i Trøndelag og på Østlandet, men fortsatt litt sommer mange steder med over 20 grader. Og i Nord-Norge blir det også noen spredte regnbyger, men ellers opphold og perioder med sol, og fortsatt sommerlig og fint, og veldig varmt i Øst-Finnmark antageligvis på lørdag med rundt 25 grader på det varmeste der, og Spitsbergen kan få litt regn, særlig i de sørlige områdene, og relativt varmt med omkring 10 grader.
0: Altså, det dem så vel unnt, men det mot normalt?
2: Det nok mot normalt, ja.
0: Ja, og hva grunnen til det da, at det spesielt i Øst-Finnmark blir så varmt nå?
2: Nei, det vindretningen som gjør at det kommer opp varm kontinental luft fra sør-øst, og med den vindretningen som fralandsvind, så blir det ofte veldig varmt i de områdene.
0: Ja. Men ingenting at det stikker innom Sør-Norge?
2: Ikke den varme, nå har det jo vært relativt varmt mange steder, særlig i Midt-Norge. Trøndelag har jo hatt rundt 25 grader i dagesvis, og det fortsetter jo med helt greie temperaturer også der, men her på Østlandet for eksempel, så er det mer 16-17 grader og vind og torden og kraftig byger.
0: Ja da, ja, vi får alt sammen, men det er periodvis, og det gjelder jo alle gjennom året. Men det noe utsikt mot skikkelig stabil sommer for hele landet med det første?
2: Ikke noe stabil sommer, dessverre. Det ser nok ut at det blir, selv om det litt bedring i Sør-Norge i helgen, så kommer dette ustabile bygeværet tilbake neste uke. De som kanskje får det mest sommerlige er igjen nordlendingen altså.
0: Ja, det hyggelig for dem det.
2: Ja, det det.
0: Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Ed Sheeran. Ed, han er god. Dette var Sapphire.
1: Ja, han er god, det er enig.
0: Han er det, altså. Litt sånn,
1: Skulle tro han hadde fått noen anerkjennelse for det etter hvert da?
0: Ja.
1: Tror han fått det.
0: Ja, det tror jeg også. Og et enormt flott tall på kontoskriften, sikkert.
1: Ja.
0: Det er hyggelig.

0: Men ja da.
1: Vel fortjent. Hey, nå har du lurt på noe igjen.
0: Åh,
1: ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det så hyggelig når du spør meg om ting.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Jeg jo ikke så hyggelig at jeg ikke uten videre på stående fot bare kan svare deg, men jeg bruker litt tid,
0: så sjekker jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om at du forteller alle om alt jeg lurer på.
1: Nei, men sånn har det nå blitt da.
0: Ja, sånn har det blitt.
1: Vi inne i en steam her med spørsmål.
0: Hva det jeg lurer på nå da?
1: Nei, du spurte helt bokstavlig talt, kan menn lage barn, ikke bare øve hele livet, eller reduseres svømmeferdighetene til... Forplantningssprøyten Eller kømme som du sa Ja, nei vi går videre Og da måtte jo jeg sjekke Og svaret ja
0: Ja, de kan det
1: De kan det
0: Ja, fordi at det jo mange gamle kjendiser Som får veldig unge kjærester Og de lager jo barn for det
1: Ja
0: Så tenker jeg sånn Og det jo sikkert gøy At man kan gjøre det
1: Ja
0: Men dere jo også 80 år liksom Det må jo være heftig å bli... Småbarnsfar da
1: Ja, og nå har vi sagt at ja, i prinsippet kan menn produsere sædceller og få barn hele livet Ettersom de ikke har en fast overgangsalder som kvinner Men neste setningen i oppslagsverket sædkvaliteten og volumet synker i midlertid gradvis Vanligvis fra 40-50 års alderen
0: Ja, ikke sant ja. Så de folk flest, eller menn flest
1: ja.
0: Vil få litt lavere sannsynlighet for å få
1: det
0: til
1: Ja, det to ting som skjer i hvert fall Det ene at det produseres mindre og mindre Og det andre at det som produseres blir dummere og dummere Så flere og flere av dem svømmer feil vei
0: Ja, åja Så de når, inn igjen
1: De når aldri målet Nei, de kommer ut da, men så vil de enda mer
0: For sekretmengden ja. Vil være lik eller vil den også
1: altså, Dette går både
0: Tørker man
1: på
0: ut?
1: På alder, ja det tror jeg ikke Men det har skjedd noe over tid Så mengden per dose da
0: Altså mengden sædceller?
1: Ja, ja, og sekret og alt sammen, altså den totale leveringen har gått ned i omfang, eller størrelse, eller mengde.
0: På verdensbasis?
1: Ja, de sier det.
0: Hæ?
1: Ja,
0: mye?
1: Ja, ifølge forskning har antall spermier i en enkelt utløsning falt fra omtrent 90 millioner til 40 millioner, så det altså mer enn en halvering.
0: Men det da antall svømmere inni mengden?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ja, det er
0: så
1: antall celler.
0: Så selve...
1: Og ja, om du mener
0: den
1: at...
0: Den er like stor.
1: Nei, ja, det står det faktisk ikke, men det jo et interessant spørsmål.
0: Ja.
1: Ja, det jo som å spørre om antallet C-vitaminer i en apelsin, hvis det går ned, om da også apelsinen blir mindre.
0: Ja, eller saften da.
1: Ja, ikke sant? Ja, nei, det er spennende,
0: Man
1: det har jeg
0: ikke
1: noe svar på.
0: Man blir litt tørrere i munnen og sånn med alderen.
1: Ja.
0: Og, andre, og kvinner også blir jo, som, det blir jo litt mindre.
1: Ja, det gjør det.
0: Naturlig smøring rundt omkring.
1: Rundt omkring.
0: Mm.
1: Ja, det er helt sant. Du er jo på mange måter, eller ikke mange måter, men hvis vi skrur til litt ekstra, så er jo du bestemor allerede.
0: Jeg vet det.
1: Og det er litt sprøtt å tenke på.
0: Det er det kuleste jeg vet om, tror jeg.
1: Ja. Nå kan ikke jeg påstå at jeg klarte å finne ut av om eggene i din datter, som er i din mage, allerede er klare nå, eller
0: jo,
1: om
0: det er det.
1: Ja, allerede nå som foster.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det står det i appene, i hvert fall.
1: Toppalderen for menn, siden det var dem vi snakket om i dag, er 20-30 års alderen.
0: Det synes jeg var litt konkret. Toppalderen til menn?
1: Menn er mest fertile i 20-30 års alderen.
0: Ja.
1: I motsetning til menn, kvinner, så kan de altså produsere videre, men etter 40-50, som vi nevnte, så reduseres fruktbarheten.
0: Mm.
1: Det er også et problem at det er en økning i DNA-skader i cellene etter hvert. Så det er ikke risikofritt, sånn sett.
0: Nei.
1: Nei. Røyking, snus, alkoholforbruk, anabole steroider og alt det der svekker jo ytterligere hvis du driver med det også. Og noen medisiner kan påvirke, og så videre.
0: Mm.
1: Så sånn er det. Svaret ja, du hadde rett.
0: Ja.
1: Og slett.
0: Jeg hadde rett og slett.
1: Rett.

0: Tidsmaskinen vår starter nytt I kveld.
1: Ja, jeg ser det, men det jo med en dame vi kjenner godt.
0: Ja.
1: Fra Windsor I Kanada.
0: Slo gjennom som artist I 1993, og siden den gang har hun solgt mer enn 100 millioner plater.
1: Det høres ut som et tulleantall.
0: Ja, det gjør det. Dama heter egentlig Eileen Regina, men vennene hennes og vi kaller henne Shania.
1: Ja, hun har mange venner.
0: Ja.
1: Og på lørdag som kommer så samler hun cirka 200 av dem på en liten pub I London som heter The Shacklewell Arms.
0: Ja, det var mange som slo opp øynene da de så at selveste Shania Twain skulle holde intimkonsert på lokalpuben deres.
1: Ja.
0: Ja, og at billettene skulle koste bare en 25-30 pund per stykk. Men like fullt sant, det skjer på lørdag. Det sikkert fordi hun vil fortelle om den nye singelen sin som heter Dirty Rosie og høres slik ut.

0: midt i mai at Shania Twain ga ut låta Dirty Rosie, som er første smakebit fra det sjuende albumet hennes som er på vei, og det skal hette Little Miss Twain.
1: Og på lørdag holder hun altså intimkonsert på The Shacklewell Arms i Dalston i London. Og som vi nevnte, det er en konsert for bare 200 publikummere.
0: Ja.
1: Hvorfor, tenker du kanskje?
0: Jeg synes det er et godt spørsmål i så fall, men ja, det er jo fordi hun har lyst til å markere at ringen er slutt da.
1: Aha.
0: Shania Twain, hun begynte å synge på pubber hjemme i Canada, riktig nok, da hun var bare 8 år gammel. Mm. Nå har hun blitt 60 og vil tilbake til røttene sine.
1: Ja.
0: Hun har lyst til å bli pubsanger hun nå.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy hvis hun tok en tur til Norge også.
0: Ja.
1: Men det er ikke det eneste hun skal gjøre mens hun er i London, altså.
0: Neida, flere fluer der.
1: Ikke sant, hun skal opptre på Wembley Arena også, sammen med Harry Styles.
0: De har jo blitt litt venner, de.
1: Ja, de har visst det.
0: Koselig det.
1: Ja.
0: Og et sted midt i mellom 8 år og 60 års alder, så har hun jo klart å få til noen monster hits.
1: Ja, du verden.
0: That Don't Depress Me Much, for eksempel.
1: En klassiker.
0: Fra 1998.
1: Og der var koblingen til neste låt i tidsmaskinen i kveld.
0: Ja.
1: For den er også fra 1998.
0: Og den er med gruppa Next og heter Too Close.

0: het førsteplass på Billboard Hot 100 i 1998. Det var Next med Too Close.
1: Ja, det ble en stor hit, og de klarte ikke noe større enn dette.
0: Nei.
1: Neida, men det ikke for sent, for de fremdeles aktive. RL, T-Low og Tweety, som de kaller seg de tre gutta i Next.
0: Mm. Og det kom en ny versjon av denne låta i 2023.
1: Det stemmer det.
0: Men jeg tror ikke det gjorde at de fikk noe særlig flere spillejobber. De har ikke så mye å drive med om dagen.
1: Nei, jeg så på nettsiden deres at det står at de har... Fire spillejobber i år.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Er du I nærheten av Virginia, USA, Hamburg I Tyskland, Kemptthal I Schweiz eller South Haven I Mississippi, så har du muligheten, men det stopper altså der.
0: Ja, det var veldig spesifikke steder.
1: Veldig og god spredning.
0: Vi skal dra videre til 1989. Vi skal altså 9 år bakover I tid. Richard Marx, vet du, han slapp plata Repeat Offender det året.
1: Ja, og der var det et par hits. Mm-hmm. Den ene heter Right Here Waiting.
0: Og den andre heter Angelia.

0: Richard Marx sang Angelia fra sin plate nummer to, Repeat Offender, i 1989.
1: Ja, plate nummer to kalles jo ofte den vanskelige oppfølgeren.
0: Mm-hmm.
1: Du har mye å forsvare, din rett til en plass på hitlistene og så videre. Men Richard Marx, han hadde lagd en plan. Han hadde nemlig hørt på platene til Def Leppard på 80-tallet, og forelsket seg i lydbildet som Robert Mutt Lang, for øvrig eksen til Shania Twain, hadde laget for Def Leppard på platene Pyromania og Hysteria.
0: Mm-hmm.
1: Så han ringte produsenten sin, og så sa han, «Hei du, jeg vil ha samme lyd som Def Leppard».
0: Ja, og det gikk jo greit det.
1: Ja da.
0: Det ble en svær hit.
1: Det gjorde det. Nå skal vi til Sverige, og en plate som kom ut før Per Gessle og Marie Fredriksson begynte å få virkelig store hits.
0: Ja, for du nevnte jo den første plata deres i går, Pearls of Passion fra 1986.
1: En god plate. Her kommer From One Heart to Another fra denne skiva.

0: Ja, slik høres den ut. Starten på Per Gjesløs sportsbilsamling og strandhotell og alt
1: sammen. Ja, jeg synes jeg hører litt misunnelse I deg, ja.
0: Nei, nei, nei. Jo da. Nei da. Jo da. Nei, litt da. Jeg har forresten vært og sett på den sportsbilsamlingen nede I Tyløsand.
1: Ja.
0: Den fin, den. Finere enn det der hotellet hans.
1: Ok, ja. Hva det han har gjort da egentlig? Har du begynt å bråke? Nei, du og Per Gjesle?
0: Nei, ingenting. Jeg bare tuller. Men det hotellet var ikke min favoritt, altså.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, det var dårlig service, og det var litt sånn...
1: Han var ikke der.
0: Nei, det også. Men det var sportsbilene hans,
1: ja.
0: Og de var flotte. Men bandene hans, eller bandene da, både Roxette og Gyllene Tider, har vært favoritter opp gjennom årene, og vi har hørt From One Heart to Another fra Roxettes første plate, som altså heter Pearls of Passion.
1: Ja. Og de var jo allerede en svensk eksportartikkel da, men det skulle jo bli uendelig mye større I løpet av et par år,
0: ja,
1: egentlig.
0: Ja, det var utrolig kult det de opplevde. Det blir kult her på NRK P1 utover kvelden også.
1: Mm.
0: William Freie Sande ønsker deg velkommen til Kveldsåpent, rett etter nyhetene.
1: Ja, og vi skal runde av med en Linkin Park-låt fra 2017.
0: Ja, og 2017 jo et viktig år I det bandets historie, for det var jo det året de ga seg.
1: Ja.
0: De hadde holdt på siden 1996. Men så dukket de jo opp igjen I 2024, så nå de aktive igjen og har planer om å fortsette med det. Helt I begynnelsen I 96 hette de Zero, I 98 Hybrid Theory og I 99 tok de navnet Linkin Park. Mm. Og der det selvfølgelig også en historie. Linkin Park-navnet tok de etter parken Lincoln Park I Santa Monica I LA. Men dessverre var jo domene lincolnpark.com opptatt. Men det var ikke linkinpark.com ja, Så da ble det sånn
1: Ja, du vet Da får du hygge deg da med Battle Symphony Og husk at vi kan være sammen igjen på mandag Hvis du vil

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. En mann i 30-årene ble i ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det får Filter Nyheter bekreftet av Bergenspolitiet. Ifølge nyhetsstedet skal mannen de siste ukene ha fremstått som en del av gruppen Patriot Bergen, som offentliggjorde navn og bilde av mistenkte i den mye omtalte voldssaken 17. mai. Politiet opplyser til Bergens Tidende at mannen har opp til 7 lignende trusselsaker den siste tiden. Påtalemyndigheten i Tyskland ber om at den tiltalte mannen etter angrepet på et julemarked i Magdeburg i 2024 dømmes til livstid i fengsel. Det ble klart i retten i dag, skriver den tyske kringkasteren ARD. 6 mennesker ble drept og hundrevis ble skadet da mannen kjørte en bil inn i folkemengden. Mannen også tiltalt for 338 drapsforsøk. Aktor mener angrepet ble planlagt lenge i forveien og ber derfor om lovens strengeste straff. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om kronprinsessen nå blir satt på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose og har ifølge kongefamilien blitt verre den siste tiden, men foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om sykehusbesøket i dag. Alexander Serkowski, kommunikasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, kommenterer det slik.
1: Ut ifra bildene vi har sett, og hele Norge har sett, så ser det ikke akutt ut i hvert fall. Det er trolig en eller annen form for et informasjonsmøte hvor man har ønsket å samle hele familien og kanskje opplyse litt om hva som venter, for det er jo ikke småtterier, for å si det sånn.
2: Ja, for hvordan blir kronprinsessen nå fulgt opp av legene?
1: Altså frem til hun eventuelt settes på venteliste, så monitoreres nok helsen hennes veldig tett. Man ser på hvordan pusten er, på, følger spesielt med på lungene og helsetilstanden hennes generelt, og vurderer fortløpende når tiden er inne for å eventuelt settes på liste. Da.
0: Intervjuer Anne-Katrine Førli. Politiet har opprettet straffesak etter at 4 russ har fått øyeskader av laser den siste tiden. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange laser under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere laserne. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad. NRK.
3: Da er du oppdatert på det siste fra inn- og utland. Takk også til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste timene her i P1.

0: Dennis Nette, mirakel I kjendissammenheng. Henrik Iglesias og den tidligere tennisstjerne Anna Kournikova har nå holdt sammen I hele 25 år. Tre barn har de også fått. Her fikk du Henrik som fortsatt svinger seg både på scenen og hjemmebane med Bailemos, som var med på soundtracket til filmen Wild Wild West med Will Smith og Kevin Kline I hovedrollen. Og for å si det sånn, Bailemos holdt seg bedre enn filmen. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne torsdagen. Jeg heter William Frøy og Sande, og som du sikkert har fått med deg nå, så det I dag en uke til fotball-VM starter. Og noe av det har gått inflasjon I de siste ukene VM-låta. Altså, det produseres og produseres nye VM-låta på løpende bånd. Men spørsmålet om det de gode gamle fotball-VM-låtene som fortsatt best, eller de gamle så utdatert og gjeldspilt nå at vi trenger litt nytt blod til sommerens mesterskap. Derfor så har jeg laget en avstemning I NRK radioappen. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene spørsmålet til deg. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme nå. Om litt så skal vi til Markus Neby. Han jo en av de som står bak NRKs VM-låt. Han I hvert fall sikker I sin sak når det gjelder det her. Mer om det får du vite om litt her I kveldsåpent, men det blir langt fra kun VM-musikk her I NRK P1 I neste timen. Som vanlig har en særdeles stor og god bunke med herlig P1-musikk til deg. Og først nå får du Ruben og Miriam Bryant.
1: Du holder alle på venter. Du klar, men du aldri klar.

0: Det var Paul Russell det med Lil Boothang her I kveldsåpen på NRK P1 Og for noen minutter siden så stilte jeg jo spørsmålet Hva det som de beste VM-låtene? Det de gamle eller det de nye? Det jo et ja, kanskje ikke så veldig vanskelig spørsmål Har du en formening om det så det jo ganske enkelt Det to alternativ Men vi har spurt en som veldig god på både fotball og musikk Nesten som en slags Norges Shakira om det her Nemlig Markus Neby
1: Ja, hun var sammen med Piqué på Spania Jeg sammen med Andrine Hegerberg Ja, vi begge vi liker å sysle med musikk Hun flinkere til å danse enn meg da Jeg vil si jeg Norges Shakira, ja
0: Store ord fra Markus Neby Og det her jo en mann som har oversikt over fotballlåta Vi skal straks høre hva hans favoritter Men først musikk fra en av dem som dukker opp I NRKs VM-låt Sammen for Norge Her Maria Mena sammen med Molly Hammar Med Can't Let Him Win

0: Nostalgi opphøyde tredje potens. Det her altså Drillo-sangen som Rune Bratseth, Jan Åge Fjørtoft og Mini Jakobsen skrev og spilte inn da Drillo skulle gi seg som landslagssjef I 1998. Og trønderrockeren Torstein Flakne som stod for musikken. Og ifølge VG skal Drillo selv ha sagt etter at han fikk høre den at det hadde ikke vært for den jævlige musikken så hadde jeg hørt teksten skikkelig. Klassisk Drillo som selv misliker musikk meget sterkt. En som ikke helt ukjent med å lage fotballmusikk Levi Bergerud. I 2017 så laget han Gjøvik-Lyn sin klubbsang Dette hjertet vårt med Nora Jabri. Men her får du totningen med låta sånn her.
1: Du vet nå

Lady in Red, hentet fra albumet Into the Light, som fylte 40 år I forrige uke. Klokka den har passert 7:30 med 4 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikken, og det ser ut som det meste går knirkefritt for seg denne torsdagskvelden. Stort sett grønt og fint på køoversiktene, og verken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. I appen NRK Radio så har jeg en avstemming gående. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene? Du har 3 alternativer å velge I, og foreløpig så det ganske klar ledelse til lag Nostalgi. Over 80% liker de gamle fotball-låtene best. Du må bare gå inn I NRK Radio-appen og gi din stemme du også. Og som sagt, går du inn og stemmer, så du med I trekninga av en premie fra oss I kveldsåpent. Jeg trekker en vinner av alle som har vært med og stemt litt før klokka 8. Leeds-fan Lars Vaular har også laget en sang om en av sine fotballhelter, nemlig Gary Speed. Det gjorde han I 2013, 2 år etter at Speed gikk bort. Men året før så ga han ut øynene lukket sammen med fetteren sin Sondre Lerche, og den skal du få nå I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Nordfjordingen og Bland med Hot Air Balloon her I kveldsåpent og fra ny norsk musikk skal vi til en klassiker av et album som fyller 42 år I dag. For den 4. juni 1984 så slapp Bruce Springsteen Born in the USA. Bruce var populær før han slapp plata også, men det var først nå det virkelig tok av for The Boss. Fire singler fra plata ble topp 10 hits I USA. Albumet gikk til topps på listene over hele verden og solgt over 30 millioner eksemplarer. Og det gjør denne plata til en av tidenes mest solgte, og som vanlig når Bruce Springsteen kalte inn The E Street Band for å spille inn I plate, så hadde den uhorvelig mange sanger klar. Godt over 70 låter skal ha blitt spilt inn, men kun 12 ble med på plata. Enkelte av låtene var også overliggere fra forrige plate. Den rolige akustiske Nebraska, som det akkurat har blitt laget film om, en av dem. Titelsporet Born in USA var også en av de her låtene, og helt uten The E Street Band, så høres den originale låten sånn her ut.

0: om plata Born in the USA hadde blitt en like stor suksess hvis Springsteen hadde beholdt denne versjonen av sangen, men det får vi aldri svare på. Nå til Madonna, her Music.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Korona som fortsatt høyaktuell. Om en måneds tid så kommer faktisk det nye albumet Confessions 2, oppfølgeren til Confessions on a Dance Floor fra 2005. I NRK Radio-appen så har jeg hatt en avstemming gående den siste timen. Spørsmålet til deg var om du liker de gamle eller de nye fotballlåtene best. Og det ble en ganske overlegen seier til nostalgikerne der ute. Over 70% ment at alt var bedre før, også VM-låtene. Og som lovet så har jeg trukket ut en vinner av alle som var inne og stemt. Og maskina, den har trukket ut Camilla Bang som vinner. Gratulerer så mye, en fin premie fra oss i Kveldsåpent kommer til deg etter hvert. I tillegg så har jeg fisket litt etter din favorittfotballlåt, og det var flere av dere som ønsket seg en dansk låt. Både Hilde og Ignas ville gjerne høre sangen Recepten fra det danske landslaget til VM 1986. Ignas husker godt videoen med Preben Elkjær og gjengen, og mener at Markus Neby begår tjenesteforsømmelse da han unngikk å nevne den som en av sine favorittfotballlåter. Uansett, her den, det danske VM-holdet med Recepten.

Resepten fra det danske fotballlandslaget til VM 1986 ønsket både av Hilde og Ignas. Og danskene de kom jo ikke med til fotball-VM I år, men heldigvis så kan de jo trøste med at de har en av de kuleste VM-låtene gjennom tidene. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men først får du Bangles og deres Eternal Flame inn mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Den svenske foxtrottoppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst gjennom Europol av svensk politi. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i landet og enda flere i Sverige. Henrik Rådahl politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: De sakene han siktet for en per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
2: Namdar har også vært aktiv i Sverige. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
3: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol basert på den svenske etterlysningen.
0: Det sa politiadvokat i Kripos, Anja Perminoff-Stenersen, og reporter var Sverre Holm Nilsen. I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i oktober 2018. Russiske myndigheter har registrert den russiske menneskerettsgruppen OVD-info som ekstremistisk. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. OVD-info regner seg selv som en uavhengig menneskerettsgruppe som kjemper mot undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Prinsesse Märtha Louise og hennes mann Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten. Det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. Blant dem som deltar også pusteveileder Magnus Støre, som sønnen til statsminister Jonas Gahr Støre. Og vi tar med at en mann i 30-årene i ettermiddag ble pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Det var Everywhere, en av de aller største radiohitene fra Fleetwood Macs album Tango in the Night. Christine McVie skrev låta, men magien ligger også I produksjonen. Introen faktisk gitarspor spilt inn I halv hastighet, og så de speedet opp igjen. Og som så ofte med Fleetwood Mac, så var det ikke bare harmoni I harmoniene. Stevie Nicks sin korstemme, som du hører I bakgrunnen, ble lagt til etter en ganske opphetet diskusjon. Heldigvis så endte det godt, og Everywhere endte opp med å bli en av bandets mest tidløse kjærlighetssanger. Heldigvis det bare harmoni hos meg I kveld. Mitt navn William. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden I NRK P1. Straks skal vi en tur til New York, hvor en ny irsk pub snart ser dagens lys. Og nå tenker du sikkert, men hva det som så spesielt med det da? Det jo sikkert en million av dem fra før av, men jeg skal love deg, denne blir kanskje litt mer spesiell enn de andre. Hvorfor skal du få vite om litt her I kveldsoppen? Men nå først musikk fra Gracie Abrams, som slipper nytt album om halvannen måned. Her hun med I Love You, I'm Sorry.

0: Ga deg kinner hos Yes, melter litt nå, og fra Toten skal vi til New York, hvor det litt oppstandelse for tida, fordi det annonsert at en ny pub skal åpne I West Village. Og det her skal bli en irsk pub, og den skal hete The Shane McGowan Pub, etter den tidligere The Pogues-vokalisten. Og puben har fått lov av familien til McGowan å bruke navnet, og med et sånt navn så det ingen tvil om at stedet må tilby god musikk og store mengder alkohol, tror Tormod Ingull.
1: Shane McGowan var en genial mann, og musikken og tekstene hans noe for seg selv. Han vil utvilsomt bli husket for musikken, men også for sitt problematiske liv. Han var mye full Shane McGowan. Ifølge Soga så startet drikkinga da han var 4-5 år gammel, og faren ga han Guinness for at han skulle få sov. Som en slags moderne Egil Skallagrimsson, en mester med ord, men det ble mye drikking. Men The Pogues fikk jo en knallstart på karrieren med Shane McGowan som låtskriver. Da de samlet bandet og begynte å spille rundt om på pubene I London, så fikk de gitt ut singelen Dark Streets of London, og den ble en lokal liten hit og ble spilt på BBC. Og etter dette tok det av sakte, men sikkert det ble platekontrakt, og bandet gjorde bra og fikk et rykte som litt av et liveband.

Og selvsagt, når Fairytale of New York kom, så ble bandet allemannseie, I hvert fall I jula. Men de hadde jo stadig problemer med sin fulle frontmann, og til slutt ga dem Shane McGowan sparken I 1991. Ja, det var en forferdelig kort og veldig unøyaktig og uerbødig oppsummering av bandet The Pogues. Shane McGowan startet bandet The Popes etterhvert, som han spilt med en liten stund før det ble litt av og på med The Pogues igjen. En full og ustø Shane ramlet og datt stadig, og han knakk rett som det var et eller annet, noe som førte til avlyste konserter og dårlig helse. I 2015 så brakk han bekkenet og tilbrakt de siste årene I rullestol. Shane McGowan død I 2023. Da visste det seg at han hadde testamentert $12,000 for å dekke barregninga I sin egen begravelse. Han ville gå ned med flagget til topps, med andre ord. Men som alle andre plaga ekte kunstnere, som Jim Morrison og Lemmy og Jukke, så kom det altså hele karrieren ut fantastisk musikk. Og da Shane McGowan gikk bort, så sto verdens stjerna frem for å hylle han en etter en. Jeg håper at de også sa det til henne mens den var levende. Tom Waits kalt Shane en trubadurenes trubadur. Nick Cave mente at han var den største låtskriveren I sin generasjon. Og Bruce Springsteen? Bruce Springsteen mener at Shane McGowan levert sanger og tekster med en sånn intensitet og passion at ingen I rockehistorien I nærheten av en. Hvordan det går med resten av oss, det vet jeg ikke, sier Springsteen. Men helt sikkert det at Shane McGowans sanger vil bli sunget om 100 år. Springsteen og flere andre stiller opp på en hyllesplate til Shane McGowan som kommer til høsten. Men først blir det pub, og her blir det sikkert hælene I taket.

Det var Streams of Whiskey med The Pogues, og det var den aller første låta Shane McGowan skrev til bandet I 1984. Låta var inspirert av et drømmemøte med den irske forfatteren Brendan Behan, og det ble det en heidundrende skål av, fylt av vennskap, bråk, eventyr og selvfølgelig whisky. Nå til noe litt mer nedpå, her Hanna Storm og hennes special I kveldsåpent.

Ole Henrik Bjørkmo, Liv Fjell, skjuleste bak artistnavnet Ovla, og på låta Halidan så hadde han fått med seg Agnete Saba. Den fikk du her i Kveldsåpent, hvor vi tar en rask sveip over trafikkbildet og konstaterer at det stort sett ser greit ut over hele fjøla. Statens vegvesen og politiet i hvert fall skjønt enige om at det går fint, så da lar jeg bare fire blad sledge få ordet. Her er passende nok We Are Family.

0: Forbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: blikket det binder bare for siste gang.
1: Det var Erik og Andriana med Bli her, og vi holder oss i Bergen musikalsk. Alan Walker, han jo en av våre mest suksessfulle norske artister for tida, med over 100 milliarder strømminger og sikkert en fullbukka turnékalender, så vil jeg tro at unge Alan har nok til salt i grøten. Men for et par uker siden så gjorde han noe som jeg ikke trodde var nødvendig for hans renommé og karakter. Alan Walker var nemlig en av artisterne som spilte under åpningsseremonien i Enhanced Games, eller doping-OL i Las Vegas, og da tenkte jeg med meg selv, hvorfor gjorde han det? Og det eneste svaret jeg klarte å komme med var peng. Mykje peng. Mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, og så videre. Uansett, her Alan Walker med Dark Side.

0: Nå skal vi se hvordan værutsiktene er for starten av helga, og den som kan gi oss svaret på det er statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært sommervarme i nord og sommerbyger i sør, men spørsmålet blir jo sånn i morgen også.
1: Ja, det er egentlig litt det samme. Det er vel Nordland som kanskje får den største forandringen, for der har det jo vært varmt både på nattestid og dagtid. Det var jo nesten dråpenatt i Sandnessjøen. Mm. Var ikke under 19 grader der. De har hatt varmt i dag, over 25 grader. Saltdal nesten 26. I morgen så blir det litt mer skyer, og det kommer inn litt nedbør sørfra først da til Helgeland, og så trekker det nordover utover ettermiddagen, og litt vind også, sørøst kuling utsatte steder. Troms og Finnmark derimot, de ser ut til å beholde finværet og ikke minst varmen. Det har vært 25 grader i Troms også i dag, Bardufoss 25,8. Og Finnmark har også hatt godt opp på 20-tallet, men de kryper nok over 25-tallet i morgen. Kan være at det kommer inn litt skyer sør i Troms, og kanskje noen byger som når dit også mot kvelden. Så kan vi ta med oss Spitsbergen før vi går videre sørover. Der kommer de nok også opp i tosiffra temperatur i morgen, kanskje rundt 12 grader, opphold og sol. Så det blir den varmeste dagen der i dette år i hvert fall.
0: Godt og varmt i nord, hvordan ser det ut i sør?
1: Ja, det har vært mye byggeaktivitet i dag, ganske kraftig byger, særlig på deler av Østlandet med en del torden. Og det er byger som gjelder for hele Sør-Norge i morgen også. Noen får kanskje ingen, noen får flere, men det blir generelt færre byger både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet utover dagen. Sør-Østlandet kan kanskje få en del sol, og det klarner litt opp sånn i ettermiddagstimene. Mens i Trøndelag så blir det kanskje litt økende byggaktivitet utover ettermiddagen. Og torden kan det bli i morgen også. Det er nok hovedsakelig Trøndelag, men kanskje også stedvis på Østlandet, men ser ikke ut til å bli sånn veldig massivt da, men enkelte steder i Trøndelag så kan det bli litt kraftig torden også utover ettermiddagen.
0: Ja, det blir sånn når det er god vær og varmt, og så kommer det regnbyger, da blir det fort torden.
1: Ja, dette er jo sommeren da, det er jo typisk sommervær dette her, med den varm lufta som nå pushes nordover, og så kommer da bygene i bakkant som vi da har fått i Sør-Norge, som ikke har det fullt så varmt da. Vi holder oss vel, ja, stort sett under 20-tallet, men utover helgen så skal det bli bedring både i temperatur og vær for Sør-Norge sin del også.
0: Det høres bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl. Hvordan, fortsatt god kveld.
1: Like med deg.

BTS med Dynamite og den sørkoreanske gjengen blir også å se under fotball-VM. De skal spille I det såkalte halftime-showet I pausen I VM-finalen. Selvfølgelig når USA arrangerer fotball-VM, så må de ha halftime-show. Og I oppkjøringen mot VM I fotball så har vi litt ekstra fokus på både fotball-låta og VM-låta som du kanskje allerede har hørt. Og vi skal ikke glemme at FIFA også nå kommer med sitt offisielle VM-album klappa og klar til festen som starter om en uke. Albumet det kommer I morgen og nå har de offentliggjort alle artisterne som med. Vi får 18 låter satt sammen av det internasjonale fotballforbundet og FIFA selv de skryter uhemmet av visjonen bak og til og med Gianni Infantino har uttalt at det her et usedvanlig sterkt musikklag. Men vi skjønner det alle at han kanskje ikke har hatt så mye med det her å gjøre, men det som helt sikkert at vi har fått veldig mye musikk fra gode artister å kose oss med, for artisterne som har bidratt til her albumet blant annet Tyla, Rolling Stones, Shaggy og Ava Max. En av låtene som allerede gitt ut Die Die, signert Shakira og Burna Boy. Om det blir en ny Waka Waka, det gjenstår å se, men vi noterer oss at Ed Sheeran har vært med på å skrive den. Og nå får du den her I kveldsåpent. Det her Shakira og Burna Boy med Die Die.

Madeleine med Danse som vi gjorde, og før det fikk du Burna Boy og Shakira med den offisielle VM-låta Die Die. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men før den tid skal du få musikk fra en svenske som var en ekte Norgesvenn på 80- og 90-tallet, nemlig Bjørn Afzelius. I 1990 så ga han ut 1000 biter som hans svenske tolkning av Anne Linnet sin 1000 stiga fra slutten av 80-tallet, og den skal følge inn mot helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han er klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlinger pågår. Zelensky skriver også at Putin har brukt nesten halvparten av sine 26 år ved makten til å føre krig mot Ukraina. Du kan lese mer om brevet på nrk.no. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det er foreløpig ikke klart om hun nå blir satt opp på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose, og foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om besøket i dag. Ragnhild Gagama er spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Hun sier alt peker mot at situasjonen er blitt alvorligere for kronprinsessen.
1: Jeg synes jo det at det som har skjedd i det siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen, og det som også har kommet frem i media nå den siste uka her, tyder på at helsetilstanden hennes er forverret, og at det nå må anses å være alvorlig.
2: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon som mange nå snakker om kan være nært forestående?
1: Ja, hovedkriteriet for å settes på liste er jo at man har kort forventet levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
0: Intervjuer Anne-Katrine Føhli. Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i dag, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han er tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen mener samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
3: Det er jo hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre, som regel kvinner, som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
4: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innledningsfordrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Og Steinar Vangen skal forklare seg i morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

90-tallets mest legendariske album Jagged Little Pill. Albumet hun fikk strålende kritikker og sikret Alanis Morissette hele 5 Grammy Awards, inkludert Album of the Year. Og når du først inne på 90-tallet, så skal du om litt få anmeldelsen av den nye He-Man-filmen. For er du barn av 80- eller 90-tallet, så er det umulig å glemme den muskuløse helten i undertøy. Han var jo nesten overalt, til og med under senga uten ei arm. Og var du skikkelig heldig å ha kabel-TV på den tiden, så var han der på lørdagsmorgen. Og på den tiden så var han jo bare en tegneseriefigur, men nå er han tilbake i ekte kjøtt og blod, og med begge hendene intakt. Mer om det snart her i Kveldsåpent, men først Kurt Nilsen, som garantert også hadde en He-Man-figur eller to. Dette er den gamle dansen.

0: Bergens dobbel fra Jonas Love og Kurt Nilsen. Førstnevnte fikk du der med Ja, ja, ja. Du husker kanskje He-Man du også, det gjør i hvert fall jeg. Han var jo den blonde muskelmannen som var den store helten I Masters of the Universe. Denne helgen det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Westmo kaller lattervekkende superhelt action.
1: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
2: Når den sverdsvingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår I Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
3: Everything changed since you left.
1: Sokka. Skeletor took my family.
2: Historien I Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter I et sverd som holdes skjult I slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor. Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget altså såre enkelt, noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeen på en befriende måte.
1: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
4: Somebody wants to brawl.
5: I need every man,
1: woman,
5: or whatever that is.
2: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt I lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin god som He-Man, som fremdeles blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur I et hårmetallband fra 1980-tallet, men også en følsom fyr med et stort glimt I øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarper, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
0: Terningkast 4. Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe. Det finnes som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no/anmeldelser. Og her om dagen så spilte vi jo titellåta fra filmen som ble fremført av The Darkness, men I dag kom også mer musikk fra filmen. Komponist Daniel Pemberton har laget filmmusikken til Masters of the Universe, og på en av låtene så har han fått med seg selveste Brian May fra Queen til å spille gitar, og det gjør han som alltid helt strålende. Her Eternia som har med seg Sir Brian på gitar.

Eternia som krydrer den nye He-Man-filmen Masters of the Universe og gitarsoloen I låta det ingen ringere enn Sir Brian May fra Queen som står bak. Om Eternia på øret så tror jeg at jeg kunne ha tatt opp kampen med antagonisten Skeletor også. Om Vilde har noe særlig forhold til He-Man og Skeletor, det spørs. Her I hvert fall låta hennes Plass til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Julie signert Klondike fikk du der i kveldsåpent, hvor vi nå skal til musikkfilmens verden. For i går ble det klart at det skal lages en ny film om Shania Twain. Dette blir da en ny film i serien Biopics, som skal ta for seg karrieren, eller deler av karrieren, til den kanadiske superstjerna. For Shania er definitivt en superstjerne og hører til på lista over de artisterne som har solgt flest plater noensinne. Foreløpig er det meste om prosjektet hemmelig, men det er i alle fall klart at det er Sony Pictures som er filmselskapet, og Lea McKendrick som skal ha regien. Fra før av så venter vi nå på biopics om Snoop Dogg, Bee Gees, Britney Spears, Janis Joplin, Madonna og Sylvester Stallone, for å nevne noen. Så får vi se hvilke av de her som kjem til slutt. I mellomtida så får vi kose oss med en låt fra Shania Twain. Her er That Don't Impress Me Much.

Hederspris vinner under årets spillemannutdeling Finn Kalvik var det, og på låta Trøstevise så hadde han fått med seg svenske Kajsa Stina Åkerström, og vi skal holde svensk her I kveldsåpent. Veronica Maggio spiller I morgen under Neonfestivalen I Trondheim, og da kommer hun sikkert til å dra den her. Her velkommen inn.

Det var Camilla North med Som du er, og nå skal vi til en ringrev av en artist, for Peter Gabriel, han driver på og gir ut låta hver måned, skulle jeg si. Han driver nemlig sakte men sikkert og gir ut en plate, og hans forrige plate fra 2023 het I.O., og den gangen så ga han ut en låt hver full måned. Denne gangen så heter plata O.I., og han gir ut en ny låt hver ny måned. Jeg skjønner at det litt forvirrende, ser den. Men ifølge hans egen plan så skulle neste låt komme den 15. juni, men sist uke så var det såkalt blå måned. Det altså når det to fullmåneder innenfor samme kalendermåned, og det her brukte Peter som påskudd for å fremskynde sin egen utgivelse. Og dermed så slapp han en ny låt, og som alt det her ikke merkelig nok, så det også sånn at hver gang han slipper en låt, så kommer den i to utgaver, en Bright Side og en Dark Side mix. Så her da siste nytt fra Peter Gabriel. Dette låta Hard Lesson, The Bright Side Mix.

Mai Gala, Try to Forget You, og fra mai skal vi til Mina My, som for et par uker siden kom med en ny låt. Og hvis du ikke helt vet hvem Mina My er, så hennes fulle navn Mina Cecilie Claesson, og hun fra Stavanger. Hun har latt seg inspirere av Mumitrollet og Lille My for å lage artistnavnet sitt, og musikalsk har hun blant annet latt seg inspirere av Girl in Red. For tidligere låta så har Mina My blitt anbefalt av Petres Urørt flere ganger, og den nye låta heter The Kill, og den skal du få nå her I kveldsoppet.

Ny musik fra Rogalandingen, Mina My. Du fikk The Kill her I kveldsåpen som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter meg følger signert Synøve her I NRK P1. Hun får blant annet besøk av Emil Trier og Vidar Lien Amundsen som står bak den nye Netflix-serien Norges vei tilbake. Cecilia Brekkhus også på plass I studio. Hun har lyst til å gjøre norske jenter mer robust, og det vel ingen bedre her til lands som passer bedre for din oppgaven enn hun. Få med deg signert Synøve etter nyhetene inn mot helslaget, så skal du få med deg en tåredryppende ballade fra 1989. William Freo Sande takker for følge denne torsdagen. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Dette How Am I Supposed to Leave You med Michael Bolton, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar over 6,5 milliarder kroner på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse I kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg I flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen I støtten til fornybar energi. Etterforskningen av kong Charles' bror Andrew Mountbatten Windsor og tidligere USA-ambassadør Peter Mandelson vil sannsynligvis ta over ett år, opplyser britisk politi. Etterforskningene startet etter at nye dokumenter ble kjent I Jeffrey Epstein-saken I februar. Eksprinsen etterforskes blant annet for å ha delt hemmelig informasjon med den overgrepsdømte finansmannen, mens Mandelson etterforskes for å ha lekket opplysninger fra den britiske regjeringen under finanskrisen. Begge nekter for å ha gjort noe ulovlig. Den svenske foxtrot-troppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst av Europol. Nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer I Norge. Oslo politidistrikt knytter ham til totalt 13 saker, blant annet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo, frihetsberøvelse på Rælingen og skyteepisoder både I Sarpsborg og på Høybråten I Oslo. Totalt 9 barn innblandet. I Sverige han siktet I nesten 20 saker, og svensk påtalemyndighet svært interessert I å få tak I ham, sier korrespondent Joakim Reikstad I Stockholm.
1: I 5 tingretter her I Sverige han begjært varetektsfengsel in absentia som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her I Stockholmsområdet og I Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grimm, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og I kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy I verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, AP, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag, og bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Signert Synøve på NRK PN.
3: Og I kveld så skal jeg få besøk av bokselegende Cecilia Brækhus, den tidligere verdensmesteren I boksing. Ja, hun vil nå gi jenter verktøyene de trenger for å styrke mental helse og gå ut I livet og ta større plass. Og The First Lady Brækhus, ja, hun vil også I kveld gi gutta på landslaget mentale tips før de viktige VM-kampene braker løs. Og norske fotballsupportere som både reist til USA eller hjemme, ja, de gjør seg nå klare til VM. Og regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen fra Novemberfilm, de har rett og slett fulgt Ståle Solbakken og herrelandslaget tett siden kvaliken I 2025. Og I kveld så skal de ta oss bak kulissene I et av fotballshistoriens mest følelsesladde comeback I sin nye tv-serie Veien til VM, som har premiere på Netflix på tirsdag.
4: Det å spille for landet mitt noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og I tillegg for jeg kaptein, det veldig spesielt.
3: Norge the dark horses I VM, og det noe vi nordmenn liker, så det vel å være underdogs og best på fest. Og med 116 kilo brunost innabords, da vinner vi den lett. Mitt navn Synøve Svabø, og jeg her sammen med deg fram til midnatt.

0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. I dag altså med the one and only verdensstjerna vår, Cecilia Brækhus. Velkommen.
1: Takk, takk.
0: Du har jo ikke med deg alle beltene inn I studio her, men hvis du nå setter jeg på Rocky, synes det passer, og så kjører du nå med rittlista din. Nå skal du bare skryte, det derfor du her.
1: Ja, jeg første kvinne I verden som tok alle fem beltene og samlet dem og ble undisputed champion. Så jeg samlet WBC, WBO, WBA, IBF og WBF-belte. Og ble første kvinne til å ta The Ring Magazine-belte I tillegg.
0: Og på toppen av det hele, du fra Bergen.
1: Og jeg fra Bergen.
0: Det du vel stolt av også.
1: Jeg veldig, veldig stolt av å være en enkel jente fra Bergen som reiste ut I verden og forandret boksehistorien litt.
0: Det gjør det, og du har ting på gang nå, for nå vil du forandre livene til hundrevis av norske jenter. Hva prosjektet ditt First Lady Initiative?
1: Ja, jeg tenkte jo på hva jeg hadde lyst til å gjøre etter boksekarrieren min, og jeg har jo gledet meg til å gå på jobb siden jeg var 16 år og startet med kampsport, og jeg følte at jeg måtte jo fortsette den streaken. Og hva har jeg lyst til å gjøre? Jo, jeg har lyst til å jobbe med ungdommer, jeg har lyst til å jobbe med jenter og kvinner, og bruke de verktøyene og den erfaringen jeg har fra et liv I toppidretten, alt fra mental styrke til grit og til det enorme nettverket som jeg har bygget opp gjennom årene.
0: Og for det så får du også en startsjekk på 1,2 millioner, fortell.
1: Ja, og da tok vi kontakt med Sparbanken, og for de har litt samme verdier som jeg har og satser på kvinner innenfor idretten og kvinner generelt I samfunnet, og har flere prosjekter gående som veldig, veldig spennende, som retter seg ut mot jenter og kvinner, alt fra tech til finans. De sponsor brandjentene, og den komboen der, tenkte jeg, det passer jo som hånd I handsker for det prosjektet som jeg nå setter I gang, og de sa at dette her har vi lyst til å støtte.
0: Du, Cecilia Brækhus, hvor gammel var du når du startet, som, hva skal jeg si, ordentlig satsa?
1: Jeg tror jeg var først gang jeg gikk inn på et boksegym eller kampsportgym, så var jeg 15 år gammel, 14-15, og gikk vel mine første kamper når jeg var 16 år gammel. Begynte jeg så vidt å konkurrere, jeg var jo hooked fra dag 1, og løp om morgenen før jeg tok avisruten min, og så gikk jeg på skolen, og så var det tilbake på gymmet.
0: Men du hadde ikke noe crew, du hadde ikke noe millionsatsning eller team helt I starten I ryggen, du var ensom jente.
1: Absolutt, og dette her var jo helt andre tider, så da jeg startet med som amatørbokser, først så ble jeg europamester og verdensmester I kickboxing, og så gikk jeg over til boksing og ble amatørbokser, og det var jo en tid hvor kvinner ikke fikk reise til OL, det var kun mennene som fikk lov å konkurrere I OL. Og det betydde jo automatisk at stipend og penger gikk til mennene. De fikk de beste trenerne, de beste teamene, de største ressursene gikk til herresiden, og vi jentene satt ikke igjen med så veldig mye. Men vi ble veldig løsningsorientert. Og jeg jobbet to jobber og trente to ganger om dagen for å betale trening og reiser og konkurranse.
0: Self-made champion girl. Du slo igjennom, det må vi jo si, enormt mange glasstak med dine egne never. Hva drev deg? Hva var motivasjonen din hele tiden?
1: Jeg elsket jo idretten min, og jeg var god. Jeg var jo dritgod. Jeg var jo bedre enn...
0: Si det en gang til! Jeg var god! Kom igjen, girls! Hvis du hører på nå, jeg god!
1: Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter. Men så forteller samfunnet meg at jeg ikke kan bokse, at jeg som kvinne ikke har noe å gjøre i OL. Jeg som kvinne har ingenting å gjøre på TV-skjermene. Så jeg ble jo konstant fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet, og det kunne jo ikke jeg godta.
0: Nei.
1: Så jeg tok jo en stol, jeg, og så satte jeg og plasserte jeg stolen ved bordet, og sa nei, her er jeg, og jeg tar den plassen som jeg fortjener, og det er det som er, hva skal jeg si, det som er drivkraften min bak å starte First Lady Initiative for unge jenter i denne alderen, 13-19 år.
0: Du, bare sånn, vi har fått en tekstmelding mens du har snakket. Det fra en som heter Lise Klavenes. Mm. Nes, ja. Har du tid til uka å møte meg og Infantino? Trenger en høyre huk? Du hadde klart å tale FIFA midt imot. Du hadde ikke orket den manneklubben der.
1: Ja, det... Nei, stiller gjerne. Det...
0: Vi skal selvfølgelig, Cecilia Brekkhus, snakke mye mer nå og gå inn i detalj på First Lady Initiative. Men vi må ha musikk, og da tenker jeg, du fra Bergen, Lars Vaular, Cecilia Brekkhus, det kan jo ikke bli bedre. Har ikke han laget en dritbra låt?
1: Han lagde en låt da jeg gikk opp i ringen i Bergen og bokset om VM-titlen mine der.
0: Vi kjører den nå, vi straks tilbake.

0: Lars Vaular her, altså selvfølgelig til ære for Cecilia Brækhus, som har valgt reist fra Chicago, kanskje ikke en veien bare for meg, men du nå i Oslo, i hjemmentur, for å lansere First Lady Initiative. Kort, hva overskriften der?
1: First Lady Initiative et initiativ for jenter alder 13-19 år. Og dette her den aldersgruppen hvor veldig mange jenter faller ifra idretten. Og det synes jeg fryktelig, fryktelig synd, fordi idretten den plattformen som helt uslåelig når det gjelder å bygge selvtillit for jenter, når det gjelder å bygge disiplin, gode rutiner, gode vaner. Man lærer seg å jobbe i team, man lærer seg lederskap. Nå det en undersøkning i USA om at en veldig høy andel av ledere i store corporationer, kvinnelige ledere, de kommer fra organisert idrett. Jeg har jo selv sett den effekten som idrett har på jenter som kommer inn på boksegymmet og litt, kanskje litt usikre i blikket, og så etter en treningsøkt så går de ut og har strak rygg og
0: power.
1: Og power. Og det så fantastisk. Det så mye som overførbart fra idretten til det vanlige liv, fra til arbeidslivet, til det sosiale, til familieliv. Så det jo det jeg ønsker å gjøre, å ta den erfaringen jeg har fra toppidretten, og bare gi disse jentene alle verktøyene derfra, så de kan ta med seg videre.
0: Du skal åpne opp verktøykassa di,
1: yes.
0: Og gjøre jenter sterkere, også mentalt. Hvis vi begynner der da, hvorfor det så viktig, og hva kan du lære bort der?
1: Jeg startet med mentaltrening da jeg var 17 år gammel, og på den tiden så var det veldig uglesett å drive med mentaltrening i boksgymmene.
0: Hvorfor det?
1: Nei, man fikk jo høre at man var litt skrullete da, men man skulle jo være tøff, og man skulle bare ta alt som ble hevet, kastet mot deg uten å, ja, uten å nikke, og det var jo en veldig skadelig approach til mental helse, men det var ganske andre tider der.
0: Så man denger løs!
1: Vi snakket jo ikke om mentale utfordringer og mental helse i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men for meg personlig så har jo det vært en det har jo forandret hele livet mitt, mental trening, alt fra selvtillit til å bli klar for til bokseringen, til kamp, til konkurranse, og så er det jo et kjempeviktig redskap når man, som man trenger når man møter utfordringer og nødt til å pushe litt da. Man nødt til å pushe seg selv, og ting blir litt hardt og blir litt tøft, rett og slett.
0: Hvis du hadde sittet her som den 15 år gamle Cecilia Brækhus, hadde du vært mer, hva skal vi si, introvert og litt nervøs? Var du en sånn type? Eller har du alltid hatt den der tøffheten i deg?
1: Nei, jeg tror ikke akkurat det slik man ville beskrevet meg som 15 år gammel.
0: Ikke så veldig beskjeden der.
1: Nei, det var ganske tydelig på hva jeg ville veldig, veldig tidlig i livet. Så jeg tror jeg er veldig flink til å sette meg mål, men det å sette seg mål er jo noe alle kan gjøre. Men jeg har vært veldig flink til å ta de valgene for å nå de målene. Mm. Det å bare stå på morgenen, løpe før avisen, ruten.
0: Disiplin,
1: trene, spise riktig, sove, søvn. Når de andre var ute og festet, så var jeg hjemme og så en film, lese en bok og la meg tidlig.
0: Teknikkene her, lærer du noe bort?
1: Det gjør jeg, jeg har jo gjennom et langt liv i idretten prøvd mye, og alt har jo ikke vært suksess med en eneste gang, så jeg har jo prøvd den prøve og feile metoden nå, og jeg føler jeg har en ganske god oversikt om hva som fungerer, og hva som er litt hva som ikke fungerer. Og så har jeg et kjempestort nettverk. Jeg har møtt så utrolig mange fantastiske kvinner i alle deler av samfunnet, så jeg da ønsker å trekke inn og være mentor, holde foredrag og gjerne bidra med ting som jeg savnet da, når jeg var en ung jente og gjerne skulle hatt noen forbilder. Og på den tiden, det ikke at det ikke var sterke kvinner og gode forbilder, men de var ikke så synlige dessverre. Det var jo mannfolkene som tok mye plass.
0: Det var det. Mm. Men du, en forretningsidé skal du få fra meg her nå. Yes. Det skal komme en avslutning. Ja. Hvorfor stoppe med det kurset? Jeg synes du sa sånn 13 til 17, 18, 19.
1: 13 til 19 år.
0: Jeg ville lage en egen gruppe for kvinner fra 45 til 70. Fordi vi er jo, altså vi hadde jo ikke de forbildene jeg innrømmer i 50-årene her. Jeg skulle gjerne hatt enda mer råtass mental trening. Kunne det vært noe? Jeg tuller ikke, altså.
1: Ja, nå har jeg akkurat startet med First Lady Initiative, for det ble lansert i forgårs.
0: Det er stygt å si det da, men i min aldersgruppe så blir man jo ofte kalt, og det er jo et skjellsord, f***kjæring. Ja. Man er sint, man er gammel, men jeg kjenner jeg har krafta ennå. Mm. Vi kunne vel lært litt, vi også.
1: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sier nå. Jeg har jo blitt kalt både det ene og det andre opp gjennom karrieren min, fordi jeg rett og slett har stått på mitt og satt veldig, veldig tydelige grenser for hva som er ok og hva som ikke er ok. Mm. Så la meg bare få litt tid på meg og få i gang dette prosjektet her.
0: Det er bare å ringe og ta bare 25%.
1: Ja.
0: Vi har mye mer å snakke om, for nå har jeg lyst til å gå dypt inn i, altså du snakker om mental styrke og selvtillit og stressmestring, men også er jo fysisk aktivitet, det vet du, det er alfa og omega for, altså det er hele overbygningen her for å lykkes. Mm. Vi må ha en låt til, og da tenkte jeg, Onkel P har jo laget en låt som faktisk heter Cecilia Brekkhus.
1: Til The Homecoming.
0: Yes, ta den nå, du er jo på en måte hjemme nå, litt i Oslo, for første gang, og vi er så glad for å se deg.
1: Takk.
0: Vi blir sittende mer ganske snart.

0: Kongeskombo.
1: Nå skal endelig, og heldigvis med to streker under, jenter i Norge få hjelp til å ta enda mer plass i samfunnet og få den tryggheten de trenger. Den skal de også få fra deg, boksedronninga, legenden Cecilia Frekhus. Og nå skal du også gi verktøy, rett og slett, til å håndtere økende psykisk press blant unge jenter, og at man skal bli mer robuste. De som har hørt deg nå hittil, og tenker dette absolutt noe for meg, datteren min, venninna mi, hvor tar man kontakt?
2: Dere kan sende en mail til firstladyinitiative.no.
1: Da sitter du klar. For det er klart at dette er et stort behov, egentlig, rundt om i landet, hvis vi er alvorlige på det, da.
2: Ja, det er absolutt et stort behov. Jeg kjenner jo noen av de utfordringene som jeg hadde når jeg kom opp og frem, men så er det jo også nye utfordringer for unge jenter nå. Vi har jo sosiale medier og det enorme trykket som det gir på unge jenters mentale helse. Det er en stor utfordring, og her er det jo mental trening kommer inn. Det her tror jeg at mental trening og den leken vi gjør gjennom idretten og boksingen kan være veldig forebyggende.
1: Fordi, hva er det ved fysisk aktivitet, tenker du, som er så viktig i livene våre?
2: For meg så finnes det ingen andre bedre plattform enn sport og idrett for å bygge robusthet. Det er et sted hvor man kan prøve, og hvor man, det er lov å feile, men man må børste av seg og reise seg og prøve igjen. Og det er et sted hvor man kan for jenter lære seg lederskap. Man lærer seg å takle tøffe utfordringer, man lærer å pushe gjennom, man lærer å møte opp. Og det er en sånn kraftfull virkning dette her har, at jeg vil si at for mental helse så er jo dette her virkelig det beste virkemidlet som finnes for forebygging der. Så jeg, det er jo naturlig at jeg tar jentene med på boksegymmet, men jeg vil jo si at jeg snakker om all idrett nå, all organisert idrett, men nå blir jentene med meg på boksegymmet først og fremst, og vi skal trene boksing, selvfølgelig, styrke, kondisjon, men vi skal ikke opp i ringen, og jeg hiver ikke opp i ringen, vi skal ikke kjempe til døden, for å si det sånn.
1: For ikke?
2: Nei. Så bare følg dere trygge. Vi skal ha det gøy, vi skal bli svette, vi skal ha det moro.
1: Og da tenker jeg, altså, nå er det litt viktig, det der av med silkehanskene. Ikke bare dulle med hverandre. Slutt å sminke deg, og bare ta de der selfiene. Men stå gjerne også i noen konflikter. Det er da du bygger karakter. Amen.
2: Absolutt.
1: Amen.
2: Ja, det er absolutt. Jeg kunne ikke vært mer enig. Og vi ser jo hvordan det bygger, altså hvordan det bygger selvtillit, og hvordan kontinuitet, at man kommer jo til et punkt hvor det blir tøft i idretten, og hvor det blir hardt, og så lærer man seg da å jobbe hardt og kjempe gjennom det, og man kaller det mye forskjellig, noen kaller det grit.
1: Grit? Liker ordet, men hva betyr det? Grit. Det passer til en rapplåt. Grit, I got a grit, girl.
2: Det betyr egentlig bare stå i det, når det blir tøft, og når det blir motstand, for dessverre så er det jo mange som gir litt opp da, så fort det blir litt motstand, så fort det blir litt tøft. Og her er jo idretten noe som kan forberede deg på det.
1: Vet du hva, når jeg ser på deg nå, du har en sånn aura av selvtillit og trygghet, og en power som, det er akkurat som det nå er en sterk sirkel rundt deg, og den tør jeg å gå inn i. Altså, det er ikke fordi at du er fryktinngytende, men du er fryktløs, og du bare eier rommet på et vis. Du har en veldig sånn power, som du signaliserer til andre. Den ville jeg betalt mye for på et sånt kurs. Ville man lært litt å eie,

0: gi seg selv og, og ta den kontrollen på et sånt kurs?
1: Ja, absolutt.
0: Rak I ryggen og rett I blikket?
1: Og 100% ja. Og mye av dette her kommer fra idretten, men mye kommer også fra mental trening. Jeg har gjort veldig mye mentale øvelser, for vi har jo alle den lille styggen på ryggen, den stemmen som kommer hver gang en tøff oppgave eller en utfordring presenterer seg, så forteller den deg at du ikke god nok, dette her blir for tøff, kanskje skulle gått en litt enklere rute. Mm. Så gjennom mental trening så lærer man mange forskjellige teknikker for å kunne overkomme denne her stemmen da, og snakke positivt til deg selv blant annet. Det har vært veldig flink og fint å lokalisere utfordringene og skjønne hvorfor man blir redd og hvorfor man blir usikker har vært veldig, veldig det har vært veldig sterkt for meg som ung idrettsutøver så var jeg jo redd for å skuffe teamet rundt meg trenerne mine, foreldrene mine men det å ta en prat med de rundt, for eksempel, og skjønne at, vet du hva, her, det du som setter så store krav til deg selv. Her har du team rundt deg som støtter deg, uansett hvor den går, så forsvinner litt den der styggen på ryggen og den stemmen som hele tiden vil trykke det litt ned, da, og så kjempe litt imot deg. Og mange slike øvelser finnes til toppidretten, men også som jeg sa tidligere, at dette her, det så mye som overført bare til livet og til jobbsituasjoner, til familie og så videre.
0: Og jenter må kanskje lære litt av gutta, for at gutter blir ikke stående på samme sted I årevis og sammenligne seg med andre og kikke til høyre og til venstre. De går rett frem. Jenter, vi bruker for mye tid til å lure på hva andre tenker om oss.
1: Absolutt, og det å kunne se litt innover og bare fokusere på oppgaven og ikke fokusere mindre på hva alle tenker og syns om deg, men å fokusere på neste oppgave og så neste oppgave og så neste oppgave, det også noe som idretten, tror jeg idrettsutøver veldig, veldig flink på, det å sette seg hovedmål og sette seg delmål og se innover på oppgavene I stedet for å bli distrahert av støy, som jeg kaller det.
0: Dersken, mens vi har sittet her nå, så har det kommet en sms til. Pep inn her nå fra en som heter Ståle. Jeg I Boston med gutta mine. Hører på. Skulle gjerne hatt noen gode tips, mentale tips, til vi skal ut på gressmatta. Jeg tror det må være landslaget han snakker om. Jeg tror det må være herrelandslaget. De skal I aksjon om ikke lenge. Tar du den utfordringen? Klarer du etter en låt nå? Vi tar styggen på ryggen, for jeg helt sikker på at noen på herrelandslaget I VM USA har han akkurat nå. De trenger hjelp. SOS. Du med?
1: Jeg stiller.
0: Tar du utfordringen?
1: Jeg klar. Jeg klar på å ta landslaget til next level.
0: Ståle, can you hear me? Vi straks tilbake med de beste tipsa til gutta våre.
2: Signert Synøve på NRK P1.

0: Cecilia Brekkhus is in the house. Du, når jeg gjorde et lite søk på titlen på ditt nye prosjekt First Lady Initiative, vet du hvem som kom opp da? Melania Trump. Hun har det samme.
1: Hun har vel Be Best initiativet
0: sitt. Ja, men det ikke, hun ikke med på laget her.
1: Nei, hun ikke med. Hun har kanskje litt å jobbe med ektemannen sin, så kunne...
0: Da vil jeg ha hatt penger igjen. Heldigvis da, så fikk vi jo før låta en tekstmelding fra en ståler som befinner seg nå i Greenborough i Boston. Han hadde noen utfordringer med gutta sine, som han sier. De skal ut på en gigantisk stadion natt til 17. juni og trenger all mental styrkehjelp de kan få. Hva det første du ville ha sagt til denne troppen på 26 ganske unge norske gutter? De har altså ikke vært i et mesterskap på 28 år, ikke et VM på 26.
1: Du, her tror jeg, jeg vil tenke at visualisering vil hjelpe dem, vil være et veldig sterkt virkemiddel.
0: Hva visualiserer du da? Er det ikke OnlyFans-jenter?
1: Nei, du er ikke visualiserer. Nei, det... Nei, fokus nå, gutter. Da, visualisering, da ser du for deg gressmatter, du ser for deg publikum, du ser for deg at du går ut og ser motstanderen i din motstandslaget ditt, du ser for deg oppgavene du skal gjennomføre, og du gjør det til det punktet at du nesten kan lukte gresset under føttene, og det tar tid å komme til det punktet, for mentaltrening og visualisering er jo som alt annet, du må gjøre det jevnlig, og du må være disiplinert. Det som en kondisjon, du begynner rolig, og så må du holde det vedlikeholde det, så
0: det er som en film, på en måte du skal spille i hodet
1: ditt. Du ser for deg oppgaven du skal gjøre, du ser for deg publikum, du ser for deg brølet fra publikum, og så tenker du på oppgaven din. Du lærer deg å lukke ut alt unødig støy, som jeg kaller det, og kun fokusere på den oppgaven du skal gjøre.
0: Og det er å grisetakle Mbappé og skåre i Frankrike.
1: Ikke tenke på hvem som står på andre siden av halvbanen. Jeg vet ikke hva de sier i fotball. Ringhjørnet. Hvem som står i andre siden av ringhjørnet. Du skal tenke på deg selv. Du skal tenke på dine oppgaver. Og jeg hadde også har også hatt i løpet av karrieren min, når jeg ble proff, så hadde jeg også et kommandoord som jeg lærte fra en spesialsoldat i forsvaret. Og det er mer psykologisk når man begynner å er i ringen, når man begynner å bli sliten og liksom trett, og man er fysisk og mentalt drained, og man er kanskje i 7., 8. runde, og det er tøft, man har fått litt juling, så
0: ekstramgang kanskje, puttet over til fotballspråket.
1: Ja, så lærer man seg kommandoord, og når man har fått det kommandoordet inn, så fort man sier det inn i hodet sitt, da er man på. Da er det bare en switch som går på, og man er til stede, og man fokusert, man går videre, ingen unnskyldninger.
0: Jeg regner med et sånt kommandoord, det ikke det du bruker på PC-en eller mobilen, det ikke sånn navnet på kattepusen din.
1: Nei, det er glemme, det ikke sånn. I hele tatt.
0: Hva kan et kommandoord, vil du tenke, være smart for de norske da, hvis du bare tar et som er i tida nå?
1: Mitt kommandoord gjennom boksekarrieren var fortsett. Så når jeg var mørbanket i ringen, var sliten og mentalt ble utfordrende, så tenkte jeg dette ene ordet, kommandoord, fortsett. Og da lukket jeg ut alle disse negative tankene og følelsene, at det gjorde vondt, at nå var jeg sliten, nå var jeg tørst. Og da hadde jeg full fokus på oppgaven min, og bare fortsatte fremover. Og det var veldig, veldig kraftfullt for meg. Men mental trening, og det er som alle andre trening, forskjellige ting funker for forskjellige mennesker. Jeg vet at Marit Bjørgen og Therese Johaug hadde jo andre teknikker. De har jo fortalt at når de skyter ut fra startstreken, startsblokken, så de for seg at de var en snøleopard og en tiger. Her er det mye forskjellige teknikker, og man er nødt til å bruke tid og finne ut hva som er riktig for hver og en.
0: Du drev jo med en individuell idrett, dette er jo en lagsportgruppa. Er det dumt da kanskje at alle har det samme kommandoordet? For det der man, jeg vet ikke, sånn innerst inne så vil vel kanskje Nusa score, hvis han helt ærlig, flere mål enn Haaland på en god dag, altså, bør de ha hver sitt?
1: Nei, det ser jeg ikke, det ikke noe problem å ha samme kommandoer så lenge det funker. For meg, det en ting jeg har lært, at så lenge det funker, så er det, spiller ingen rolle hvilken vei man kommer dit.
0: Og så lenge det funker for en Navy SEAL og Cecilia Brekkhus, så funker det for gutta på landslaget. Jeg må også spørre et øyeblikk som kan komme I VM. Nå det jo en veldig gruppedynamikk, en glad gjeng, men hvis det skulle bli en straffekunk, så blir det syndebukken, det blir liksom last man standing, og han tar all blame. Det jo det øyeblikket når du egentlig bare ser rett inn I øya, det deg og keeperen. Hvordan kan du lære deg noen strategier for å syke ut en av verdens beste keepere da, hvis det kommer dit? Har du et bad face?
1: Ja, I boxing så bruker vi jo mye utsikningstaktikker, og det med stare down for innveien, det jo veldig kraftfullt, og det å se inn I øynene på motstanderen, og fortelle de at du klar.
0: Her Ta ikke på meg nå, for nå flørter du med det. Hvordan stare me down? Shit, det en kald iskallvegg som sitter der. Den du god på. Men hadde vi vært kjærester, de sier at for et parforhold, litt varmere staring I 3 minutter skal være en power for helgen.
1: For hva for noe?
0: Nei, for helgen, altså for det som måtte skje helgen.
1: Ok.
0: Ja, det knytter nærhet.
1: Ja. Ja, men det kanskje ikke det som trengs I ringen eller på en straffekunk.
0: Da var det god brekkhus. Da det jo sånn at nå har du I hvert fall gitt det beste, det var det beste du kunne gi deg stålet på så kort tid, hvis ikke så får du gå inn på nettsiden og betale. For andre I Norge så det slik at ja, du farter litt mellom Chicago og Norge, men når dette ordentlig I gang, så kan man også delta på digitale kurs og privat.
1: Vi har startet et samarbeid med HUD, som en norsk plattform uten algoritmer, og hvor man nødt til å logge inn via bank-ID. Så det betyr at det ikke falske kontoer der inne. Her har de en trygg safe space der de kan diskutere treningene de har vært gjennom, hva de har lært. De kan gå gjennom foredragene som vil bli lagt ut på sidene, og de kan også få mentor og ha workshops der inne.
0: Bare hvis man lurer det ikke HUD fotballag?
1: Det ikke HUD fotballag, nei. Det
0: For det var kun vinnertrekk.
1: Det vet jeg ingenting om, men det ikke HUD fotballag. Du snakket litt om teamwork, at jeg jo I en idrett hvor jeg står alene, men folk tenker jo kanskje ikke alltid over at jeg også jo med I et team. Jeg har jo et svært apparat rundt meg, og jeg blir jo ikke verdensmester alene. Det ingen som blir verdensmester alene, så jeg har jo trenere, coacher, sparingspartnere, en person som holder spyttebøtten, cutmen. Jeg har et stort apparat og et stort team rundt meg, og vi ligger flere måneder I treningskamp. Det kan bli veldig intens, og vi kan... Det kan være et par utblåsninger, skikkelig utblåsninger, for det er intenst. Men så kommer vi på jobb og trening neste dag, og da... trekker vi alle sammen I samme retning og fortsetter på og fokusert på oppgaven og det at jeg skal fortsette å være verdensmester.
0: Cecilia Brekkhus, innrømmer du nå at selv om du egentlig har lagt opp, så du på vei inn I ringen igjen?
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg vet ikke hvor du fikk
0: det fra. Du brukte nåtid trener, så hadde du ikke trent det. Du ser, når vi nå trener, så hadde du
1: Ja, ok, det tror jeg det valget.
0: Ingenting gleder oss mer, Cecilia Brekkhus, fantastisk nyhet. Elsker deg. Stopp pressen, vi I gang. Og jeg holder gjerne den spyttebakka din.
1: Ja, spyttebøtte.
0: Ja, vi får man I timen for det.
1: Vet du hva, hver eneste bit I mitt team like viktig, og jeg har ingen planer om comeback.
0: Tusen hjertelig takk, Cecilia Brekkhus, det har vært en ære.
1: Takk.
0: Kommer du til å se på VM?
1: Ja, selvfølgelig kommer jeg til å se på VM, og dette her det utrolig gøy, og jeg må jo bare berømme det, altså den lagånden og det teamworket som de har gjort, det en fryd å se på. Okay.
2: Signert Synøve på NRK P1.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen I VM hvis det skulle friste, og da et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen kommer, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men stor og viktig gjest, The First Lady, bokslegende Cecilia Brekkhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene I eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna, du hørte det kanskje på lyden, og jeg har bare vært Synnøve Svabø, og ønsker dere alle en riktig så god helg, og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program I serien signert Synnøve ved å gå inn I NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle!

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger løp i kveld inn til gull på 400 meter I Diamond League I Roma. Hun vant på knalltiden 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Slik hørtes det ut da Jan Post kommenterte på NRK 1.
1: Så gjelder det å komme ordentlig ut av denne svingen. Får vi se om Kili Hodgkinsen kan komme opp her med en solid avslutning. Henriette Jæger, har du noe å kjøre med? Det den opplysningen du har da. Det kommer nærmere og nærmere. Skal kjempe for en seier her I Diamond League. Tar over ledelsen med 10 meter igjen. For et timing! 49,60! Og den satt. Slår store deler av verdenseliten her. Smadrer Hodgkinsen og vinner I Diamond League. For en sesongåpning på spesialdistansen.
0: Og noen få minutter senere fikk NRK en kommentar fra gullvinneren.
2: Henriette, står. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Hvordan var dette?
3: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre damen liksom, jeg var kjempeforsomt.
2: På debuten utenbørs I årets sesong. Seier her I Italia. Beskriv.
3: Sykt kult. Så gøy opplevelse. Og følte meg veldig bra, så jeg glad.
2: Ja, du hadde mye krefter igjen på slutten der. Hva var det som stemte så bra for deg?
3: Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
0: Det sa Henriette Jæger til reporter Brede Bleikli Thomassen. I Gaza ni mennesker drept I israelske angrep mot flere leiligheter I Gaza by. Det sier Sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal. To andre ble drept I droneangrep rettet mot politifolk I byen, sier han. 15 mennesker ble såret I dagens israelske angrep ifølge sivilforsvaret. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglig mål på Gazastripen. Fire personer pågrepet I Nederland, siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinner I sin egen vennekrets. Politiet etterforsker nå store mengder videoer. De mistenkte skal ha delt tips I sosiale medier om hvordan man doper ned folk. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Nederlandske medier sammenligner saken med den kjente Giselle Pellicot-saken fra Frankrike, hvor 50 menn I 2024 ble dømt for voldtekter av henne etter at mannen hennes hadde dopet henne ned. Donald Trump planlegger å bygge en egen gangvei ved det kjente Lincoln-monumentet I Washington, det sa han på en pressekonferanse I kveld. Han ønsker ikke overraskende å kalle den Trump-promenaden. Gangveien blir et av flere store prosjekter den amerikanske presidenten ønsker å bygge for å sette sitt eget preg og ikke minst navn på den amerikanske hovedstaden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Dette det nye supporterbrølet som norske landslagssupporter har lagt sin elsk på før VM, men heldigvis så slapp de norske landslagsgutta å ro over Atlanteren. Vikingene våre fra Norge, ja de nå på plass i Greensboro i Nord-Carolina, sammen med også 500 kilo laks, 6000 appelsiner, 116 kilo brunost og 1000 landslagsdrakter, vaffeljern og kortstokk intakt i koffersen. Og vår kaptein, Martin Ødegaard, ja, han bekrefter at gutta nå klare.
1: Nei, det fint, og så må vi klare å nyte det. Det det man har drømt om hele livet og jobbet så hardt for, så nå vi her, og vi må virkelig nyte det, og kline til, og kose oss, og det blir bra. For å vende seg til tidsforskjell og klima og den biten her, bruke noen dager på å komme inn i det, og så handler det om å trene godt og forberede seg da, til matchen etter hvert, men sånn med en gang så det vel å vende seg til alt det rundt.
0: Det altså bare 8 dager igjen til åpningskampen, og finalen, jeg bare sier det, den går i New York 19. juli klokka 21.00. Det bare å spread the word om Ståle Solbakkens. Men, jeg sier bare, give it away, Frank.

0: Tirsdag neste uke, ja det det bare å huke av, for det kan bli en drømmedag det, for alle med hjerte utenpå skjorta, for Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget. Da det premiere på sportsdokumentarserien Veien til VM på Netflix. Emil Trier regissør, Vidar Lien Amundsen produsent, de har fulgt både trener og lag siden kvalifiseringen I 2025, og lover å ta oss med bak kulissene, inn I garderoben og tilbake I tid I et av fotballhistoriens mest følelsesladde comeback, hvor presset på de norske spillerne aldri har vært større.
1: Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt et større press på seg for å lykkes enn det norske landslaget I fotball. Det folkets lag. Det skaper noen følelser som du ikke finner noe annet sted. Når Norge ikke har vært I et sluttspill på så lang tid, Og du den som til sjuende og sist har det ansvaret, så du også den siste som kvitterer det ut. Sånn det bare.
2: Dette altså en fortelling om et lag og en hel nasjon, og drømmen om et nytt mesterskap. Sterkere sammen, det Ståle Solbakkens mantra for dette laget, og det begynte jo med at han tar jobben 2020. Han skulle få oss til EM. Folket var med. Så møtte vi Skottland. Da starter denne historien.
3: Ja, det er jo noen, som mange av oss husker, så det jo noen veldig, veldig triste minutter I slutten av Skottland-Norge-kampen på Ullevål. Og det klart, det som veldig gøy med dette prosjektet jo at det har gått så bra I kvaliken, og da har det vært spennende å gå tilbake og se på fortiden og se på disse 26 årene med, kan man si, misære da. Så kvaliken gikk superbra nå, og det har vi klart å følge nært, og så må vi jo dykke litt ned I fortiden og se hvordan veien var hit, hvor vi I dag.
0: Ståle Solbakken ble altså landslagssjef for herrene fra 2020. Og denne veien tilbake, superviktig kamp for Norge. Vi skal til kampen 17. juni 2023. Norge møter Skottland.
4: Ødegaard. Sørloth's made a good run. Haaland against Gunn. Haaland scores. Norway crucially leads. McLean Dykes is there. It's John McGinn, it's Dykes, it's McLean! This is quite sensational! Scotland have picked their moment to strike!
5: Jeg var jo på benken, og så måtte jeg bare se på hva som skjedde, og det føltes ut som. Det var en film, liksom, og du trodde ikke at det var sant, for vi hadde så god kontroll.
6: Det kanskje 25 år med nesten, som på en måte spiller seg et puss igjen her. Liksom laget bare slått til jorda. Og det også drømmen om et slutspill. Som Ståle hadde lovt oss. Åh, det fullstendig kollaps!
7: Jeg har skuffet alle sammen.
8: Nå kommer alle til å være ute etter oss. Men bare stapper de fingrene I øra. Det mitt ansvar.
9: Det kan bli utrykkelse. Hva I all verden det Norge gjør der?
1: Det pirker jo litt I stoltheten din. Da jeg ser meg selv I speilet, så mener jeg at du den beste til å få dette hele helt I mål.
2: Det jo dette som gjør det til et drama, da, ikke sant, av rang?
3: Ja, det kan man si. Det jo veldig store følelser, ikke sant? Det dynamikken I et lag. Det også dette jeg synes det veldig sånn vakkert når Lise Klavenes I prosjektet sier «Hvis Ståle går, så går jeg også». Det jo folk her som jo har liksom støttet Ståle og vil at han skal fortsette sin visjon, og så har det jo nå gått veien. Og det jo en del av dette drama, absolutt.
2: Det så nært nå. Har du litt sånne frysninger nå?
3: Ja, jeg gleder meg veldig til å komme over. Vi reiser til USA, vi skal jo se Norge-Irak, vi skal jo følge dette her videre også. Og det jo, ja, det veldig spennende tid. Det et vindu av tid akkurat nå, hvor det veldig, veldig spennende å følge norsk fotball.
2: Altså, dere har vært tett på, sier dere. Hvor tett på?
10: Nej, det jo det vil jo dokumentaren I svar på, men vi opplever jo selv at vi har kommet tett på og så tett på at vi tilfører den historien en type innsikt som vi tror ikke mange kjenner, at vi forteller en historie som viser hva som faktisk skjedde I kulissene I denne perioden hvor de lykkes. Så jeg vil jo si at vi har kommet tett på og fått god tilgang til historien og menneskene som en del av den.
2: Det noe som ligger på klippebordet som var for sterkt å være med?
3: Nei, jeg føler vi har puttet det beste inn I filmen. Det jeg må si at det noen ting som var veldig... Det finnes fine scener som vi ikke fikk plass til. Det gjør du dessverre alltid I et sånt prosjekt. Dette jo 2 timer nå, men jeg føler dette absolutt veldig representativt for det det skulle være, og jeg egentlig veldig takknemlig for at vi fikk så mye gode scener. Jeg husker jo her ute, vi jo nå... Altså, for et år siden så var vi her og så Norge spille mot Italia, som var en fantastisk kveld på Ullevål, hvor det regnet, og det å se den kampen, og så husker jeg godt at vi alle I filmteamet så på hverandre og tenkte, dette jo et historisk øyeblikk, og det viste seg å bli. Og det å få lov å få evige det på våre kameraer og putte inn I denne fortellingen, har vært helt, ja, fantastisk.
2: For det skulle bare bli bedre og bedre. Fortell, hvis du skulle oppsummert av kvaliken, hva skjedde?
10: Nei, så kanskje som filmskapere så du opptatt av motstand og dramaturgi, og det fikk vi jo egentlig ikke, for vi fikk jo bare 8 seire på rad og rekke. Det ikke bare å lage en spennende historie ut av det. Så der har vi jobbet godt, da, føler jeg, for å bevare litt spenning I det landslaget egentlig bare dundra gjennom. Mm. Kvaliken var jo for oss, det var jo kjempespennende å få lov til å være med og bevitne den fra sidelinjen og fra ulike rom sammen med laget. Det føltes som et unikt øyeblikk I norsk sportshistorie som vi fikk ta del I. Og jeg håper at vi på en måte klarer å få evig det øyeblikk og la det stå igjen som et dokument som viser hva som faktisk skjedde da, I dette øyeblikket for befolkningen også fremover I tid.
2: Tidskapsel.
3: Ja. Altså det også dette her som jeg har sett med liksom, ikke sant, la oss si denne kampen på Ullevål da, med Norge-Italia. Så vet vi at Italia har Donnarumma, ikke sant? En av verdens beste keepere. Da må vi jo bygge opp han. Det også en viktig ting I dramaturgi, da. Det liksom, dette the man to beat I denne kampen. Den store, liksom, italienske, kjempegode keeperen. Så det som å sette han først, og så ser vi liksom når da Antonio Nusa og Sørlott og Haaland og alle liksom banker inn mål, så betyr det noe, da. Det en stor motstander.
11: Her Nusa, han helt på egen hånd. Antonio Nusa! Yes!
10: Dette jo en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt I tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste, men vi håper at det en fortelling som holder interessen opp gjennom 2 timer, 2 ganger 2 timer.
2: Og vi vet jo litt, vi vet delslutt 1, men vi vet ikke hvordan Soga går videre, og det også spennende.
10: Ja, det kjempespennende. Det jo et lag som liksom, har kjempemoment, som vi har fått lov til å fange et lite øyeblikk av. Reisen ikke over, den har kanskje så vidt begynt, hvem vet. Så det utrolig spennende å følge laget videre.
2: Moment, det momentum, ikke sant? Jeg elsker ordet momentum.
10: Ja, ja, moment, jeg helt enig. Masse energi da, masse energi I laget.
2: 2 episoder, historiene drives fram av fotballen, av spillerne, av en kommentator I TV2, av treneren, men ikke sant? Det fart. Utrolig spennende. De gikk fort I minuttene.
10: Ja, det hyggelig at du sier. Vi har vært veldig opptatt av å gjøre det spennende, og gjøre det, ha et høyt tempo, samtidig som vi klarer å dvele ved de øyeblikkene som tross alt ganske emosjonelle og ekte.
0: Og det skal bli enda mer landslagsfotballprat, så hold deg her på kanalen, for snart så skal vi gnide inn. Ja, vi slo Italia på San Siro. Flip-flops.

0: Etter 28 år med turneringstørke, da hadde Norge knapt et håp om å kvalifisere seg til fotball-VM i 2026. Men så kom håpet tilbake. Gjennom to følelsesladde episoder tar regissør Emil Trier og Vidar Lien Amundsen oss i dokumentarserien Veien til VM rett inn i garderobe, spillermøter og på treningsmatta, når vi altså for første gang på 26 år igjen skal delta i et VM. Dette er fortellingen om et lag og en hel nasjon og drømmen om et nytt mesterskap med Ståle Solbakkens mantra, sammen for Norge.
1: Det var gode spillere på 90-tallet, men...
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt i norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det dynamite.
3: Han som en rakett!
4: Å score på Ullevål. Før at du får gå på vann, liksom.
5: Det har man drømt om siden man var liten.
6: Da Norge ikke har vært i et sluttspill på 26 år.
7: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolknings skuldre da vi lykkes nå.
0: Hele, altså to episoder, historiene drives fram av fotballen.
8: Og dette er jo en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt i tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste.
0: Av oss er jeg eldst. Jeg elsket 94-98, og jeg husker det som det var i går. Men dere var sånn 13-14?
9: Ja, det var noe sånn. Altså, jeg husker jo Norge slå Brasil i 1998, helt absolutt, og det var jo en veldig sånn et stort øyeblikk, og vi har jo også i filmen så har vi sånn Karl Johan, ikke sant, tilbake i 98, hvor det er full fest, og folk danser i fontenen og sånn, så jeg håper jo vi vil se noen sånne scener igjen da, nå når Norge igjen skal til VM.
0: Det er en sånn gjennomgang i filmen, det er viktig for Ståle Solbakken, og for spillerne, at en ny generasjon nå får oppleve sitt VM.
8: Ja, altså jeg tror vi må bare ta innover oss at nordmenn under 30, de har jo ikke noe minne av Norge i et mesterskap, de har ikke noe kjennskap til det, det er en fortelling andre forteller dem. Mm. Det er ikke noe de har sett. Den gruppen, befolkningen, tenker jeg, det er veldig mye dem vi forteller denne historien til, som prøver å gi dem noe kontekst for prestasjonen, ikke minst, og også for det at vi skal tilbake til USA da, nå, 26 år etterpå. Siden vi var i Frankrike VM i 98.
0: Hele Norges kaptein, Martin Ødegaard.
10: Jeg vokste opp med å høre om vi har skåret i Marseille. Sett noen videoer derfra og hørt mange har snakket om det. Så det er vel på en måte det eneste slags sånn, hva skal man si, VM-minnet jeg har med Norge.
8: Så det er jo det er kjempeviktig, tenker jeg, at vi snakker til dem som også ikke har opplevd Norge i et mesterskap, og opplevd Norge på en måte under Drillos storhetstid og sånn, som fortjener og nå liksom løftes fram igjen da.
0: Vi har gått fra 4-4-2 til ny takt, nå er det også 4-3-3 som gjelder, og det er 40 gutta, de er superklare, de er motiverte, kanskje til og med litt, jeg vil ikke si arrogante, men de er ikke redde lenger.
9: Nei, de oppleves ikke redde. De oppleves som en utrolig sånn harmonisk gruppe, sikkert en kultur som Ståle har klart å skape, sammen med disse utrolig flotte spillerne. Og jeg merker, jeg husker veldig godt når vi var på, ikke sant, Norge møter Nederland i Nederland, og så kommer vi hjem, og så er det da på Åråsen, hvor de har en trening, før de skal møte Norge-Sveits her i siste sånn gruppe, ja, når de møtes igjen her. Og der ser man jo den post, altså, ikke sant, når de trener på Åråsen og ser den gjengen der, når de spiller mot hverandre og prøver ting, det er en utrolig gruppe nå, altså, og det føler vi også prøvde å fange på film.
0: Dere var jo i garderoben på et par viktige punkter, men har dere da sett Ståle forbanna, eller har han fortsatt dette mantra, nyte gutter, gå ut og ha det gøy?
9: Han sier jo ofte stå i det. Han er veldig opptatt av at man må liksom fullføre, at man skal spille til siste sekund. Det opplever jeg et viktig mantra for han, at man ikke skal gi seg. Men det er veldig, den skildringen som her portretteres, han har ikke opplevd seg veldig sur inni garderoben nå, det vi har fanget. Altså.
0: Sparka litt og bagger underveis.
9: Ja, det
0: er jo, på sidelinja.
9: Altså, passion er jo viktig.
0: Elsker passion. Hva kan dere si, kanskje som kan overraske det norske folk som skal se denne serien, som de ikke visste, som de nå får vite om spillere eller trenere?
8: Nei, altså jeg tror kanskje det noe det vi inne på med hvordan dette laget oppleves bak lukkede rom I garderobene, der hvor kanskje publikum gjennom kvalifiseringen har vært spente, nervøse, usikre, hatt masse tvil og masse dårlige minner om hvordan dette har gått galt før, så har det alltid for oss I hvert fall opplevd som at de har aldri hatt det, at de har hatt en sånn ståltro på prosjektet sitt, at de har hatt en ro rundt det at de kommer til å lykkes, som jeg og Emil og resten av redaksjonen har snakket mye om, og det har overrasket oss hvordan det egentlig har vært veldig fattet da, bak lukkede dører.
0: Ja, det gikk I garderoben da lå de 1-0 under for Italia, går tilbake og skårer 4 mål.
8: Det et veldig godt eksempel, ikke sant? Hvor jeg husker selv, vi stod der og filmet det, jeg tenker sånn, nå kommer det til å kjeftes og smelles ut I garderoben, men absolutt ikke.
11: Det viktigste for meg, det at jeg ser at alle har kastet bra, og at alle vil det her, alle nyter det litt grann. Erling, Alex og Mosa. Dere skal terrorisere den bakre treen her.
8: Det var komplett. Det var helt rolig, det var helt fattet, og de visste godt hva de skulle gjøre, og de hadde åpenbart en tro på at de kom til å klare det, selv om de lå under 1-0, og det gjorde de også.
12: Antonio Nusa inn for 16 med venstre. Åh!

Husveien. Der Bob. Ah, disse fintene til Oskar Bob! Ah! Erling Braut Haaland hamrer inn budskapet. Vi skal til VM!

0: løse plass. De marker på etter skudd. Her nå! Åh, det kommer en til! Det kommer enda en! Støtteapparatet stormer banen! Norge ydmyker Italia i Milano! Der de aldri går på sånne spillet! Før de norske vikingene, anført av den norrøne guden Braut, inntar byen! Strand Larsen, kan du også få det landslagsmålet her nå da? Åh, det kan du vel! Det kan du vel! Selvfølgelig kan du det!
1: Gattuso, 1-4 fire!
0: Se på den gjengen! 4-1 mot Italia! 4-1!

0: Norges tropp på 26 menn ledes altså av en endelig skadefri Martin Ødegaard, kaptein på det norske landslaget siden 2021. Og kanskje med nyvinnen selvtillit I ryggsekken som vinner også av årets Premier League. Og som nå endelig får oppfylt guttedrømmen sin om å spille I et VM.
1: Ja, her bor altså jeg.
2: Blir min, vent litt da, jeg må bare... To sekunder. Skru på lyset og sånn.
1: Stikk på.
2: Godt å se alle gutta igjen, og det kommer til en ny kvalik. Det jo det her vi jobber for, mesterskap. Vi føler jo at vi har vært på en måte nære mange ganger, men ja, det har ikke vært godt nok, og da det fint at man får en ny mulighet. Det jo den store drømmen, både for oss selv, men også for hele Norge, altså hele landet hadde hatt godt av å oppleve det, tror jeg.
3: Så, rent sånn dramaturgisk igjen da, for en filmskaper, så skjer jo det at hele Norges kaptein, må si det, Martin Ødegaard, han blir skadet, og han kan ikke spille avgjørende kamper her. Hvor viktig det også for historien?
4: Nei, det var veldig spesielt. Vi opplevde jo det på Norge-Israel, at han ikke skulle spille, Det klart, det å sitte og se Martin på tribunen, han sier jo selv i prosjektet, og så blir intervjuet og snakker om at man blir mye mer nervøs av å sitte på tribunen enn å være på banen. Man har lyst til å være der ute. Men jeg synes det en veldig fint øyeblikk der hvor Martin, ikke sant, man har slått Estland, man skal dra og møte Italia på San Siro, og så kommer Martin ut, han har ikke spilt kampen, men man ser liksom blikket hans da, når han går ut og møter de andre, og Ståle Solbakken løfter han opp, og gir han en stor klem, og de så nærme målet. Det er et veldig fint øyeblikk. Så han har vært en utrolig support hele veien, selv om han ikke har vært på banen, så han jo inne I garderoben og holder en veldig fin pep-talk før de møter Italia på San Siro.
3: For oss så kan han virkelig beskjeden litt anonym, men jeg så nå nylig at Arsenal-treneren sier jo at han fyller en hel garderobe med sin tilstedeværelse da, og ro. Hvordan opplever du Martin Ødegaard?
5: Nei, jeg tror jo han jo definitivt en av de store lederne på laget. Han har jo en kjempeerfaring fra Europa og veldig mange klubber, og nå har han jo stor suksess også I bagasjen. Han jo helt klart veldig toneangivende. Han jo en veldig høflig og

0: fin fyr, men altså, han har jo stor autoritet i den gruppa også.
1: Det å spille for landet mitt, det noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og i tillegg for å være kaptein, det er veldig spesielt.
0: Så han er en, virker som en kjempebra leder for laget på alle nivåer.
2: Ja, de har en veldig fin kultur, og det snakker vi mye om. Altså, i episode 2 så ser man den kulturen, de har det gøy sammen, de sitter og spiller kort, de har skapt noe, selv om noen er superstjerner ute i verden, og de spiller på forskjellige typer lag og alt mulig, så oppløses de som en veldig god gruppe, og det tror jeg er en del av hele den suksesshistorien.
3: Og så har du en slags sånn overbygning også, som et vennskap fra barndommen med trener Ståle Solbakken og sin beste venn fra Grue, Kenta.
2: Ja, et av mine yndlingsøyeblikk, det er jo, de har slått Italia på San Siro, de er jo i VM, det er 110% sikkert, og så står plutselig Ståle ute midt på banen, og det er alt publikum har gått hjem, så står han der sammen med Kenta, og så ser jeg de to, så tenker jeg sånn, der har du to sånne barndomsvenner fra Grue, de har spilt fotball sammen, de har blitt trenere sammen, og nå har de slått Italia i Milano, og det er jo, det er fantastisk.
3: De står der lenge?
2: Ja, de står der lenge. Og du ser at Ståle, hva han sier, jeg føler mer lettelse enn glede, sier han. Så jeg kan jo forstå
3: det. Jeg blir så rørt av det, for det er noe veldig nært, samtidig som vi er så stolt. Det er vel kanskje det, stolt?
2: Ja, det er veldig gøy, jeg tenker det. Og det er jo litt av det som er med å lage film også, da. Jeg har jo en fantastisk komponist, Johannes Ringen, som har laget masse fin musikk, som jeg har jobbet med på andre prosjekter tidligere også. Det å få lov å bruke litt hans musikk, få lov å ikonisere noe i litt sakte film, og prøve å fange, og en eller annen for publikum en opplevelse av mer være der enn bare blitt fortalt, da. Det er jo det vi prøver med dette prosjektet, så vi håper vi lykkes.
3: Det er dokument som man på en måte må ta med seg hvis man skal inn nå og feire disse dagene. Ikke lenge igjen til avspark, Norge i Irak.
0: Mm. Nei, altså jeg tenker jo det er den beste oppladningen, det, og på en måte minne seg selv litt på hva dette landslaget her har vært igjennom.
3: Hva de har fått til.
0: Hva de har fått til, og ikke minst hva de ikke har fått til også på lang tid, og skjønne hvor unikt det er da, at vi skal spille første kamp mot Irak i VM. Altså det er jo... Det er ikke vanlig det er ikke hverdagskost i det hele tatt, og det, jeg tenker det best mulige oppladningen, det er jo å se disse to dokumentarene før du skrur på TV-en 16. juni.
3: Det er folkets lag også, ikke sant? Folkelaget, folkets lag. Og det er kongens lag, for konge og fedreland. Han startet jo og holdt jo denne videoen når det ble kjent hvilke 26 som skulle med.
4: Kjære alle sammen.
5: Herrelandslaget i fotball
4: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet.
3: Det var sikkert overraskende for dere. Gjorde det litt vondt, for dere har jo blitt kjent med alle gutta som hadde lyst på en plass.
2: Ja, det er jo det. Hva er det Brede Hangeland i gruppen sier? Han sier jo dette med at det er jo elite, ikke sant? Det er jo toppidrett. Dessverre er det noen som blir knust også. Mm. Så det er klart det var flere der som selvfølgelig burde vært med, men sånn er jo livet. Og vi er veldig glad for at vi har portrettert Jens Petter Hauge gjennom episode 2, og det å få følge han så nært og få lov å være sammen med han når han får beskjeden, det var veldig spesielt. Vi heiet jo veldig på at han skulle få være med.
3: Og Nusa er mye portrettert, altså hvor viktig er, kommer han til å bli? Altså det er en skåringsmaskin, han og Thorstvedt.
0: Nei, Nusa er en veldig interessant karakter, for han er jo så veldig up and coming som fotballspiller, og en veldig fantastisk person å være tett på. Så det er en som fanget vår interesse veldig fort, og han hadde jo sitt gjennombrudd, kan man jo si, på verdensscenen gjennom dette mesterskapet, så det var naturlig å fokusere litt på han, særlig i forbindelse med den Italia-kampen hvor han skårer dette fantastiske målet. Så han blir jo kjempespennende å følge videre. Han kommer sikkert til å ha et kjempebra VM, og så får vi bare se hvor reisen hans fortsetter, for den er jo så vidt begynt.
2: Altså er det noe med stil da, ikke sant? Antonio Nusa har bra stil. Det tenker jeg ofte. Er du en kul tennisspiller, er du en kul fotballspiller, en kul skater? Stil er mye, og han har en fantastisk stil. Det er så gøy å se publikum respondere på måten han spiller fotball på. Det er jo fantastisk.
3: Og han er selfmade.
6: Nei, jeg snakker bare på banen, så da får folk se.
7: Her er Nusa, han er helt på egen hånd. Antonio Nusa! Yes, det er Måke! Antonio Nusa! Donnarumma kan drive med hvilke sjuktriks han vil, for det går ikke mot Antonio Nusa!
3: Emil, hvis du skulle få ønske deg en låt nå som liksom minner deg om denne tida når du har holdt på med laget, eller spesiell situasjon ved laget, da, hva skal vi høre nå?
2: Kanskje høre Heroes da, av David Bowie.
3: Godt valg! godt valg. Det snakker ikke klasse og stil som Nusa. Litt akkurat som meg, følte han beskrev også.
0: Ja, ja, burde det.
3: Gammel og god.
0: Ja, ja.
3: Og ekte og emosjonelle øyeblikk med det norske herrelandslaget og trener Ståle Solbakken, ja det blir det mer av ganske snart fra dokumentaren Veien til VM. Bli sittende, vi skal aller først ha litt musikk.

Nå skal vi rett og slett ta turen inn I guttegarderoben til det norske herrelandslaget og høre hvordan det hørtes ut når disse hadde slått altså Italia 4-1 hjemme på San Siro. I både svettelukt og skittende drakter så kan du, hvis du nå lytter ekstra godt, kanskje høre både prins Sverre og kronprins Håkon Magnus og ikke minst regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen når de med å juble sammen med gutta.

0: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK PN.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen I VM hvis det skulle friste, og da jo et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen kommer, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men store og viktige gjest, The First Lady, bokslegende Cecilia Brekkhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene I eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna, du hørte det kanskje på lyden, og jeg har bare vært Synøve Svabø, og ønsker dere alle en riktig så god helg, og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program I serien signert Synøve ved å gå inn I NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle sammen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Korrespondent Fredrik Tombra rapporterer fra Ukrainas hovedstad Kyiv.
1: Ja, og det fristende å si at svaret det kommer akkurat nå. Det uler en flyalarm over Kyiv som det har gjort mange ganger denne uken. Det er egentlig ganske lite nytt i det Zelensky foreslår i dette brevet. Han har vært tydelig på at han ønsker et møte med den russiske presidenten, for han mener at det er kun de to lederne som kan ordne opp. Han mener Putin sitter med all beslutningsmyndighet i Russland, og foreslår da et par land som Tyrkia, Schweiz, enkelte av de arabiske emiratene. Men det er nok lite trolig at Putin kommer til å gå med på det denne gangen også. De har sagt at han er velkommen til Moskva, men det kommer selvfølgelig ikke til å skje.
0: USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Lungefibrose er en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra Rikshospitalet.
2: Lungefibrose er en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid, det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på om forverringen kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolen må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: meg.
1: Det sang Trygve Skau her I Nattradion, hvor vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, og Alison Moye var det som sang aller først, og Nils Hagen Onstad blid og glad her I studio, og ønsker at du også har det fint der du og at du kanskje har lyst til å henge med en stund her I NRK P1.

Nattradion. Ditt selskap i natten.

snö hette denne duon fra Tromsø som sang Bølja og Elle Maja for det sang Dostat her I Nattradion. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han ambassadør for motehuset Prada, og sannelig han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Easy Cowboys det, med Magnus Grønneberg I spissen, som syng to hjerter og en sjel, og Ovi var det som sang om Audrey før det. Og I dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller. Alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært I det internasjonale søkelyset I omtrent 10 år nå. Og det foreløpig siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert I Prada-klær da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

Og det var også titelen på låten til Chris Holsten, for det var det La Bouchée som synger Be My Lover. I dag veier det røde og hvite flagget I Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det 5. juni som feires, at det datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

0: Det var sangen om Jutlandia det fra Kim Larsen og Bellamy, og den kom fordi det Danmarks nasjonaldag i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

En farfar I livet sang Odd Nordstoga til slutt I den norske trippelen Camilla North for han som du sang hun og ring du etter låten til Øyvind Weiseth

Ja, da ble det allsangen stille etter Living on a Prayer. En flott rocka avrunding av nattradion fra Bon Jovi. Det vil si det en låt igjen da. Det Ingrid Olava som får synge helt til slutt her I nattradion. Og Nils Hågen Onstad skal takke for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med NKP1 på øret.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas president Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelensky er velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Minst 11 personer drept i israelske angrep mot Gaza gjennom dagen, i tillegg 15 personer såret ifølge det palestinske sivilforsvaret. De opplyser at 9 av de drepte døde i et angrep mot flere leiligheter i Gaza by, 2 skal bli drept i droneangrep mot en ansamling Hamas-politibetjenter. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglige mål på Gaza-stripa. Norsk politi etterlyser nå den 21 år gamle svensken Ali Namdar. Han på rømmen og beskrives som en sentral figur i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og knyttes til flere bestillingsvoldssaker i Norge i fjor. Politiet mener han bakmannen som rekrutterte norske barn og ungdommer til å ta på seg voldsoppdrag for Foxtrot. Namdar sikta for 13 forskjellige forhold i Norge, og enda flere i Sverige. Kripos etterforsket ham for mulig menneskehandel, sier politiadvokat Anja Perminov-Stenersen.
2: Vi etterforsker med en hypotese om at det kan dreie seg om menneskehandel. Vi har sett utstrakt bruk av barn og unge til sånne voldsoppdrag, og det kan være en type utnyttelse til tvangstjenester som rammes av menneskehandelbestemmelsen.
0: Partene som mekler på om avtalen for sokkel diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren, det får NRK bekreftet. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det er Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne som forsøker å bli enige. Hvis det ikke skjer, tas over 600 arbeidere ut i streik fredag, og det kan ramme flere oljeplattformer. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjonen i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vart i over et år, den totalt fastlåst, det ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i går, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
2: Og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært i kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
3: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innledningsfordrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Steinar Vangen skal forklare seg i retten senere i dag. Henriette Jæger løp sent i går kveld inn til seier på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltida 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Jæger var svært fornøyd etter målgang i et løp hvor hun avslutta raskest av alle.
4: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre Diamond League-seier var kjempemorsom. Og følte meg veldig bra, så jeg er glad. Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så jeg får meg litt krefter på slutten.
0: Det sa han fornøyd Henriette Jæger fra Roma. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.